0: Експертка проєкту «Мережа захисту культурної спадщини», громадська та культурна діячка Катерина Чуєва була із нами на зв'язку. Ну, а за мить ми почуємо Романа Маленкова, керівника державного заповідника «Стародавній Київ», редактора краєзнавчого порталу «Україна інкогніта». Спробуємо із ним обговорити, якою мірою дійсно ті кошти, які можуть накопичуватися як на українському національному рівні, так і надходити від наших міжнародних партнерів, як вони реально можуть застосовуватися, тобто як відновлюються після таких суттєвих пошкоджень об'єкти культурної спадщини, якою мірою можна уникнути негативних наслідків. Пам'ятаємо, наприклад, після пожежі Нотр-Дам-де-Парі в Парижі, як довго ліквідовували наслідки, ремонтували. Ну, у нас, мені здається, пошкодження значно серйозніші. Успенського собору Києво-Печерської лаври. Так само болить душа за знищену колекцію в кіностудії мені Довженко. Це близько 100 тисяч костюмів, в тому числі такі раритети, костюми, в яких знімалися актори в наших легендарних стрічках 20-го сторіччя кінематографу українського. Так само можна казати про Дніпро, де пошкоджено будинок камерної та органної музики. Отже, Роман Маленков із нами на зв'язку. Пане Романе, розкажіть, як відновлювати, наприклад, пошкоджену будівлю Успенського собору? Що там зараз потрібно робити?
1: Ну, я ж не архітектор і не будівельник. Зараз треба зробити ретельне дослідження першим ділом, тому що будь-який об'єкт, який є пам'яткою, ну, об'єкт культурної спадщини, він не... Там не мають права робити ремонт як такий, чи капітальний ремонт. Там дозволена виключно реставрація. Для того, щоб робити реставрацію, навіть проти аварійні роботи, чи ще якісь подібні роботи, то все

0: повідомленнях, новинах, вони просто не вказують, що ці удари наносить Росія щоденні. Але от вони чудово прокоментували ситуацію у Старобільську, нібито це взагалі до ЮНЕСКО якесь відношення має.
1: Ого, а вони це коментували?
0: Я вони коментували це 27 травня на офіційному сайті. Тому не знаю, як треба зробити. Потрібно, щоб хтось взяв не ЮНЕСКО на себе, власне, оцю ношу, щоб потягнути українську культурну спадщину за рахунок якихось світових консолідаційних таких колаборацій. Тому що ми вже розуміємо, що ЮНЕСКО, яке малось би це робити, бо це організація, світова організація головна, яка створена для захисту культурної спадщини.
1: Так, ну це структура ООН, а ми всі знаємо, що і в іншій структурі ООН МАГАТЕ, так, агентство за контролем ядерної енергетики, там теж Росія блокує їхню діяльність. Ну, тобто це питання більше, напевно, до окремого випадку ЮНЕСКО, а до Організації Об'єднаних Націй і реформа, якої на часі, це просто ще раз підсвітило необхідність цієї реформи. Пане Романе, дуже вам дякуємо за ваш коментар. Роман Маленков, керівник заповіднику «Стародавній Київ».
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. Культура на українському радіо.
1: Мене звати Єлизавета Цареградська. 15 червня виповнюється 85 років від дня народження видатного українського актора, режисера, сценариста, письменника та громадського діяча Івана Миколайчука, якого називають символом українського поетичного кіно та одним з найяскравіших митців 20-го століття. З нами на зв'язку кінокритикиня та кінознавиця Лариса Бріховецька. Пані Ларисо, я вітаю вас в етері. Для вас взагалі відчуття і розуміння постаті Івана Миколайчука, його внесок в ось це бачення загальної української ідентичності, можливо, навіть яким є?
2: Ну, так як ви правильно сказали, що це одна з найяскравіших постатей українського кінематографа, а і навіть ширше української культури у 20-му столітті. Я би не хотіла повторювати загальновідомих речей про те, що він знявся в 34 фільмах, зіграв ролі, що він написав 9 сценаріїв і зняв 2 фільми як режисер. І це за умов суворих обмежень і цензури. Я би хотіла, ви знаєте, в цьому зв'язку провести паралель все-таки з життям і долею Тараса Шевченка, який був і залишається нашим генієм і світочем. І тому я просто нагадаю, що і Тарас Шевченко, і Іван Миколайчук, вони народилися в селянській родині, не маючи особливих умов для творчого зростання, і навіть всупереч всім цим негараздам, їхній талант, їхній геній проявився з самого раннього дитинства. В цьому неймовірному бажанні Шевченка мав навчитись малювати, а Миколайчука це вже проявлялося в його роки, коли він займався художньої самодіяльності, грав на сцені сільській. І вже це покликання було яскраво навіть в тому випадку, коли батько його змушував допомагати. Батько працював на залізниці обхідним, і діти мали йому допомагати, а Іван Миколайчук відмовився. Він сказав, що не буде цього робити, і його провидіння долі, і, ну, інакше не скажеш, долі. І він поїхав в Чернівці зовсім ще юним хлопчиком і вступив в самостійне життя, тому що його це тяга призначення було зрозумілим вже з раннього дитинства. І те, що вони винесли з свого дитинства оці коди, оці етнічні, національні цінності, які плекалися в родині, ми їх пронесли через все життя. І ми цінуємо Миколайчука саме за те, що, ну, мабуть, найбільше за те, що він не зрадив собі в тих умовах суворої цензури, обмежень, він залишався національним лицем. І якщо проводити

0: паралель з Тарасом Шевченком, то справді у нього рання слава, так як Шевченка з Кобзарем, так у Івана Миколайчука ці дві його знакові ролі в 64-му році, коли йому всього 21 рік, він студент, і він грає Тараса Шевченка. І це, очевидно, цей перегук, це не випадково. Так само, як і Шевченка, через якийсь короткий час успіху, творчого піднесення, творчого спалаху, його арештовують і відправляють заслання, аналогічно. Ну, Миколайчука, слава Богу, не арештували, але його ізолювали. І маючи такий талант і на злеті його творчого генія, його зупиняють і не дозволяють не зніматися, не дозволяють ні не знімати кіно. Адже він хотів вже, як режисер, знімати після фільму «Білий пташ» з чорною ознакою, тобто в 72-му році. Все це було заборонено, і він був фактично позбавлений можливості займатися своєю професією аж до кінця 70-х років. Тобто це 8 років викреслених з його життя. Єдине, що Шевченкові забороняли писати і малювати, а єдине, що міг зробити ще Миколайчук, це писати сценарії в цей період. Ну і нарешті оце, що його вже на фініші життя, і йому залишалося жити 8 років, Івану Миколайчуку. Але він встиг, завдяки значною мірою, згадаємо Василя Земляка, автора «Лебединої зграї», якому студія замовила написати сценарій за своїм твором. А Василь Земляк не зміг написати. Він твір написав блискуче, а сценарій в нього не виходило написати. Він думками творчими був вже в наступному творі. І тому він запропонував студії: а ви запросіть Івана Миколайчука. І справді Миколайчук охоче, з радістю написав цей сценарій і потім поставив фільм «Вавилон-20» за цим блискучим літературним твором. Це відкрило йому шлях і можливості для дальшої творчості, і він хотів далі знімати, реалізувати себе як режисер, але ж застій був ще настільки міцним, що йому не дозволили уявити тільки фольклорну таку річ, яка називається «Небилиця про Івана», і це вже 86-й рік йому студія не дозволила. І накинулись на нього всі цензури, які там були на студії, що це сценарій, треба допрацьовувати. А він надзвичайно оригінальний і побудований на буковинському саме фольклорі. І Миколайчук його знав, як і взагалі український фольклор, він знав досконало, а тим більше буковинський, звідки він родом. І отже ця доля повелася так, що Миколайчук захворів невеликовно і в 46 років, так як і Тарас Шевченко, він помер. Але навіть за тих умов жорстоких, суворих, він встиг зробити дуже багато. І ми сьогодні просто щасливі, що він у нас був, що він творив і що залишив по собі таку прекрасну пам'ять, як його ролі у фільмі «Сон», у фільмі «Тіні забутих предків», у фільмі «Пропала грамота». Ну і його фільми, звичайно, ну і сценарій «Білого птаха» спільно з Юрієм Іллєнком і співпраця цих двох титанів нашого кіно, вона дала дуже вагомий результат. І таким чином Миколайчук у нас залишається з нами, і ми його цінуємо, любимо і далі досліджуємо його творчість.
1: Пані Ларисо, як гадаєте, ось ці намагання і постійні паралелі з Тарасом Шевченком, чи не спрощуємо ми в такий спосіб Івана Миколайчука? Чому ми намагаємось його прирівняти до величини людини, котра була в інший час, котра мала інший вплив? Мені просто здається, що ми в таким чином ніби як даємо якусь певну рамку для Івана Миколайчука, чи ні?
0: Ні, я думаю, тут більше йдеться саме про долю, про ці утиски, які чинила Російська імперія, знищуючи таланти українців, генії українців. От в цьому я якраз хотіла підкреслити, що тут спрощення ніякого немає, а є, залишається суть оцієї імперії, яка не терпіла, щоб були в її колоніях, щоб були якісь світочі видатні люди. І вона їх нищила усіх сил. І оця рання смерть, що у Тараса Шевченка, що у Миколайчука, про це свідчить. Тому що 10 років солдатчини Шевченка і 8 років без професії, вони людини, яка була переповнена творчими ідеями, і саме в кінематографі. Звичайно ж, розумієте, якщо говорити про Шевченка, то він за халявну книжечку мав, і він вірші свої писав, як би там не було. Тобто в нього була ця можливість вихлюпнути свій талант. У Миколайчука цієї можливості не було, бо кінематограф, він не міг робити без коштів, без того всього, що називається кіноіндустрією. Тому, звичайно, тут в цьому сенсі професійному паралелі можна, але якщо говорити про суть, творчу суть людей, які були наділені таким генієм, наділені можливістю працювати, і їм не цього не реалізуватися не дозволяли, то тут я бачу паралель абсолютно доцільну і справедливу.
1: З приводу першого ось такого оприявнення Івана Миколайчука саме як людини, котра несе нові сенси і цінності, ми що саме можемо зафіксувати? Це, власне, його роль Шевченка? Чи можливо, це відбулося ще раніше? Або ж пізніше стало явним для мистецької бульбашки?
0: Ну, я би не цього слова бульбашки не вживала. Мистецька роль Миколайчука проявилася саме в образі Шевченка, бо він фільм вийшов раніше. Він вийшов у березні, тобто так, як і планувалося, до 150-річчя Тараса Шевченка. Це було в 64-му році. І цей фільм показав, так би мовити, за допомогою творів Шевченка, це була сатира на імперію, на царизм, на російську цю систему приниження, знищення людей. І як людина з низів, з кріпацького середовища змогла прорватися і стати в рівень з російськими аристократами. І як він при цій ситуації, коли вже в нього була можливість асимілюватися, увійти в це коло, він залишається українським письменником, поетом. І так само Миколайчук, він же ж в суті своїм був носієм національного в мистецтві кіно. А мистецтво кіно за радянських часів всіляко було уніфіковане, русифіковане в Україні. На студії ви не могли почути української мови, бо всі розмовляли російською, тобто це був єдиний простір. І от в цьому, ну я маю на увазі радянський простір, бо це ж за часів, коли жив Миколайчук, уже правив Брежнєв, який добивався єдина спільність – це радянський народ. Які там українці, які там литовці. Всі один радянський народ. І от ці ситуації, адже тіні Миколайчук, зігравши у фільмі «Сон», він утвердив і могутність Шевченка, і проявив свій талант. Тому що, якщо ви звернете увагу, як він читає мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, оце в казематі пише замість покаянного листа, він пише цей вірш. І це все настільки і голос, і пластика, і талант триматися в кадрі молодому чоловіку, студенту, це свідчило про те, що в нього велике майбутнє. Ну, а вже, якщо говорити про тіні забутих предків, який вийшов вже в березні 65-го року, вже поїхав на міжнародний кінофестиваль, і там фільм здобув винятковий успіх і визнання, то тут уже зрозуміло, що з ким ми маємо справу. Але вся біда в тому, що після цього ті люди, з якими він працював і починав, вони вже не мали можливості продовжувати оце національне, розвивати його далі, бо Параджанову так і не дали більше можливості зняти в Україні фільм. Юрій Іллєнко також мусив, так мовити, остерігатися, бо перший його режисерський фільм заборонили. І опинившись в такій ситуації, Миколайчук все одно все одно пробиває цю стіну. Навіть у фільмі «Мащенка. Комісари», де він зіграв одну з ключових ролей і спільно з Костянтином Степанковим, це їхній філософський диспут про те, що є правда і наскільки вона відносна, і хто має право на цю правду, воно виразилося настільки потужно, що фільм теж почали забороняти, хоча він і назва його «Комісарів» і про комісарів, але це була дуже важлива і болюча тема для радянської пропаганди, бо як так піддавати сумніву там якісь, значить, партійні постулати і політику партії, це взагалі майже злочин. Так що Миколайчук у цей період, коли ще в Україні була відносна свобода, він робив усе можливе, щоб утверджувати і українізувати це зрусифіковане кіно. І тут у його внесок переоцінити неможливо, тому що він умів, він, оскільки з багатодітної родини, він дуже легко комунікував з людьми, він спілкувався, він був, як кажуть, в середовищі такою, людиною, до якої тягнулися, яку поважали, яку цінували. І він щедро роздавав навіть в умовах, коли йому не дозволяли не зніматися, він щедро роздарував свої ідеї, він підтримував колег, він працював для українського кіно, для його іміджу. Тому що він дуже розумів, що таке, принаймні в той час, коли не було інтернету, не було цих всіх зараз, що в нас є, ще телебачення не було таким потужним, розвинутим, серіальним. Він знав, що таке кіно і як його люди чекають, як його сприймають. І через цей вид мистецтва можна формувати. У Миколайчука є прекрасний вислів. Він написав колись надрукована стаття його в новинах кіноекрану «Актор. Праця і проблеми», щось таке називається. І він порівняв фільм із архітектурою, що можна зробити фільм-барак, можна зробити фільм ще якийсь там будинок, а можна зробити фільм «Палац» і можна зробити такий розкішний. Тобто він настільки усвідомлював, він був мислителем, який усвідомлював ролі значення того ж мистецтва, в якому він працює. І тому, попри всі удари, попри всі заборони, він залишився потужною силою. Про це свідчить і фільм «Вавилон-20», і фільм, який, коли вийшов, не був дуже оцінений, але зараз його оцінує, молодь сприймає. Я маю на увазі така пізня, така тепла осінь. І оці непоставлені сценарії «Острів сліз» і фільм «Небелиці про Івана». Це свідчення про ту потужну силу, яка в ньому жила, і він міг би зробити дуже багато, якби не та система, яка його забороняла.
1: Я, коли говорила про бульбашку, я мала на увазі мистецьку спільноту того часу, тобто коли Іван Миколайчук не набуває оцієї слави і популярності серед аудиторії, а саме коли його колеги розуміють, з ким вони мають справу. Але ви дуже добре пояснили, власне, те, що відбувалося довкола нього і цей контекст. Я би ще хотіла встигнути, кілька хвилин маємо. Пані Ларисо, ви, досліджуючи взагалі постать Івана Миколайчука і заглиблюючись у ці подробиці, чи мали ви, наприклад, якісь такі моменти, котрі, не знаю, де ви досліджували, можливо, білі плями, або що для вас було найважче дослідити? Можливо, було щось парадоксальне, що ви для себе не могли пояснити в його постаті? Чи були такі моменти?
0: Бачите, основне джерело, звісно, це самі фільми, сценарії, які були видані повно книгами до цього, я маю на увазі, ми, це наша редакція журналу «Кінотеатр», ми до цього долучалися, до видання його кіносценарію, вийшли в 2008 році. Це документ, фільми, сценарії, був і, звичайно ж, періодика того часу і архіви. Архіви. Ви знаєте, один приклад, який після успіху «Тіней» і фільму «Сон», його запросив на одну з головних ролей поета, такий режисер, який Василь Іляшенко. Він мав ставити фільм за сценарієм Ліни Костенко і Аркадія Добровольського «Перевірте свої годинники». І оскільки це був дебютант, і оскільки в нього були великі амбіції, але талант, звичайно, на жаль, не такого рівня, і роль, яку він дав Миколайчуку, показала, що в руках нездатних режисерів можна втратити і такого актора, тобто втратити і можливість йому розкритися. Цей матеріал, це був перегляд матеріалу на студії, я досліджувала ці всі документи, обговорення, протоколи і так далі. І вони всі побачили, що це нікуди не годиться. Вони усунули Василя Ілляшенка і передали цей матеріал уже іншому режисеру, в даному випадку Леоніду Осиці, який зняв фільм «Хто повернеться до любить». Але Миколайчука вже в цьому фільмі не було, вже був інший актор. Ця версія, що, мовляв, ой, заборонили, знищили фільм, насправді, як свідчать документи, то зовсім була інша історія. Оце для мене було цікаво відкрити, і коли я писала про Ліну Костенко, як про авторку сценаріїв, бо це фактично в Україні, про це ніхто не знає, ця стаття моя була надрукована в Польщі, в збірнику, присвяченому Ліні Костенко. Тобто ці речі, вони ж минули часи, і свідки вже фактично не залишилися, але залишилися документи, які промовисті, дуже промовисті документи. Тому, звичайно ж, я не хочу сказати, що вже повністю вичерпано всі дослідження про Миколайчука. Він залишається притягальною силою, і вже представники нового покоління його досліджують. Я дуже рада, що наша співробітниця редакції журналу «Кінотеатру» підготувала і має вийти ось книжка її про Івана Миколайчука, яка називається «Іван Ізгарди». Одне слово, що я вірю в те, що і що Іван Миколайчук – це людина сучасна і залишиться нашим сучасником на всі решту часів.
1: Дякую вам за цю розмову і дякую за ваші відповіді. Я нагадую, що ми спілкувалися з кінокритикиною та кінознавицею Ларисою Бріховецькою.
2: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
3: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна перехопила ініціативу у війні, заявив Володимир Зеленський. Через застосунок «Армія Плюс» за кілька днів подали вже майже 200 рапортів на повернення після СЗЧ. Далі подробиці. Україна перехопила ініціативу у війні. Президент Володимир Зеленський заявив про перелом у сфері, де Росія тривалий час мала перевагу. Про це глава держави заявив на полях саміту Великої Сімки, передає кореспондентка Суспільного. За словами Зеленського, наразі Україна виглядає краще за Росію як на полі бою, так і у виробництві передового озброєння. За словами президента, російські війська намагалися наступати на 12 напрямках, однак майже всюди втратили ініціативу. Повільне просування ворога фіксують лише на 2-3 ділянках, де Росія зосередила величезну кількість живої сили та техніки. Глава держави також додав, що Україна виглядає краще в контексті нанесення ударів середньої та великої дальності. За його словами, цього року в країні заплановано виготовити близько 10 мільйонів дронів, однак виробничі потужності дозволять подвоїти цей показник до 20 мільйонів дронів. У результаті ударів сил оборони по нафтопереробних об'єктах країни-агресора виведені з ладу понад 30% потужності. На сьогодні уражені вже 16 великих нафтопереробних заводів і терміналів Російської Федерації. Зупинена робота понад 40 технологічних установок. Такі підсумки далекобійної роботи оприлюднив Генеральний штаб у Фейсбуці. Тож, у результаті ударів сил оборони спостерігається паливний колапс в тилу ворога. Виробництво бензину в Росії обвалилося до 16-річного мінімуму. Країна-агресор заборонила експорт власного пального, але від дефіциту це не рятує. У багатьох регіонах Росії, зокрема і в столиці, введені обмеження на купівлю палива. У найбільших аеропортах зменшується кількість авіагасу, у зв'язку з чим запровадили обмеження на заправку літаків. Через застосунок «Армія Плюс» за кілька днів подали вже майже 200 рапортів на повернення після самовільного залишення частини. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федір у телеграмі. Він розповів, що військовослужбовці можуть самостійно обрати новий підрозділ із переліку підрозділів Сили оборони, подати рапорт онлайн та отримати супровід на всіх етапах повернення. Міністр нагадав, що повернутися на службу за допомогою «Армії Плюс» можна, якщо військовослужбовець залишив частину до 12 червня. Подати рапорт на повернення через застосунок можна до 20 вересня. Подробиці в ефірі телемарафону розповів заступник міністра оборони Мстислав Банік.
3: Людина, яка добровільно повертається із СЗЧ, вона зможе вибрати підрозділ, вона не буде взаємодіяти зі своїм підрозділом. У нас спеціально для них запущена гаряча лінія, де їх як спеціальний менеджер з колл-центру буде супроводжувати. Вони зможуть вийти напряму на одну з 155 бригад, які беруть участь в цій програмі. Після підтвердження з боку бригади в «Армії Плюс» буде спеціальна біла стрічка, яка буде говорити про те, що ця людина має 72 години і вона перебуває до своєї нової військової частини. Ті люди, які в тому числі знаходяться в СЗЧ, вони дуже часто вже мають бойову підготовку, бойовий досвід. У них є можливість потрапити до найкращих підрозділів. Це найрезультативніші підрозділи за ураженням противника і за оцінкою бойової результативності. Це коли бригада деокуповує територію, в неї найменші втрати, найкраще забезпечення.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Вночі синоптики прогнозують погоду без опадів, вдень у більшості областей України короткочасні дощі та грози. Без опадів лише на півдні та південному сході, вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15, тепла вдень 19-24. На півдні країни до 28. На Київщині вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула людина. Наприкінці року почнеться часткове звільнення тих, хто служить у війську з 2022 року. Далі подробиці. Опівночі росіяни атакували Запоріжжя. Про це повідомив у телеграмі керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Осколкові поранення, травми голови та контузії отримали четверо людей. Лікарі надали постраждалим всю необхідну допомогу. Одна людина загинула. Загорілися освітній заклад, житловий будинок та торговельний центр. Наприкінці року почнеться часткове звільнення тих, хто служить у війську із 2022 року або раніше. Про це заявив в інтерв'ю ТСН міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, механізм звільнення зі служби базуватиметься на загальному терміні служби та кількості бойових днів. Такі бійці можуть бути звільнені указом президента вже у 2026 році.
4: Ми домовилися з президентом про це, що з кінця осені цього року почнеться часткове звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії. Там буде два критерії – скільки днів, а другий критерій – скільки ви були на бойових. Яка кількість військовослужбовців почергово, це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде, залежить від того, яка буде ситуація на полі бою, чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні. Але почнеться цей процес для того, щоб військовослужбовці змогли далі займатися своїм життям. На основі даних про кількість бойових і терміни служби ми зробимо калькулятор. Кожний військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
3: На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще 13 дітей. Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, з окупованих територій вдалося визволити 5 дівчат та 8 хлопчиків віком від 3 до 17 років. Серед них одна дитина позбавлена батьківського піклування. Як розповів начальник ОВА, деяких дітей росіяни залякували розстрілами, переодягнувшись в українську форму. Інших, попри проблеми зі здоров'ям, окупаційна влада змушувала ставати на військовий облік, а підлітків відкрито готували до війни, навчали на полігонах копати окопи, стріляти та кидати гранати.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сполучені Штати Америки можуть вже незабаром відновити дію нафтових санкцій проти Росії. Про це заявив на полях саміту Великої Сімки президент США Дональд Трамп, пише Guardian. Трамп пояснив, що ситуація з постачанням цієї сировини покращується. Раніше санкції довелось скасувати, щоб не перешкоджати постачанню нафти на світові ринки, каже американський президент. Водночас він не сказав, коли саме можна очікувати на відновлення санкційних обмежень для Росії. Російської нафти. Вашингтон виправдовував такий крок тим, що через війну проти Ірану Ормузька протока була заблокована, що значно ускладнило ситуацію з постачанням нафти з країн Близького Сходу. Ціни на нафту різко зросли. Нагадаю, що повітряна тривога триває у Запорізькій та Донецькій областях, місті Харків, Чугуївському, Куп'янському, Харківському та Ізюмському районах Харківської області, Сумському районі Сумської області, Павлоградському, Синельниківському районах та місті Нікополь на Дніпропетровщині, на Херсонщині у Херсонському районі та Береславському районі Миколаївської області. Перебувайте в укриттях. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться, що денний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Сьогодні синоптики прогнозують в день погоду в більшості областей з короткочасними дощами та грозами. Без опадів лише на півдні та південному сході країни. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 19-24 градуси. На півдні країни до 28. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура в день 20-23 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії в Києві працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Ну і зараз ми здійснимо віртуальну подорож, віртуальну мандрівку на берег Женевського озера. Адже саме в французькому курортному місті Авіан-Лібен на березі Женевського озера 15 червня розпочався саміт країн Великої Сімки, який може стати одним із найскладніших за останні роки. Президент Франції Еммануель Макрон, господар цього саміту, прагне використати зустріч для відновлення єдності західних союзників на тлі дедалі глибших розбіжностей зі Сполученими Штатами, які, як відомо, очолює президент Дональд Трамп. Ну і, звичайно, для нас є важливою тема завершення російсько-української війни, яка, звичайно ж, так само буде однією із провідних під час цього саміту. Дональд Трамп заявив, що після того, як проблема війни із Іраном фактично завершена, він може нарешті знову зосередитися на проблемі розв'язання російсько-української війни. Отже, яким буде саміт і які рішення можуть на ньому бути ухваленими, наскільки вони будуть далекосяжними, говоримо із політичним експертом, кандидатом філософських наук Андрієм Городницьким. Пане Андрію, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітання.
1: Якщо подивитися на навіть на зображення, які пропонує Google, якщо ввести назву міста Авіан-Лібен на березі Женевського озера, то там дуже гарно, дуже сонячно. Чи такою само сонячною є погода, чи таким само гарним є клімат під час зустрічі лідерів Великої Сімки зараз у Франції?
2: Ну, по-перше, побачимо, тому що ще не було таких основних зустрічей. Вони мають, звичайно, провести спільну зустріч вже після Зеленський, я маю на увазі, після власної, коли збереться саме Велика Сімка. Принаймні, так сказав Макрон. Тобто вони мають обговорити самі основні проблеми в світі, основні питання, як він сказав. Тобто, і ми ж прекрасно розуміємо, що зараз основним питанням залишається війна в Україні, плюс незавершення ще до цих пір війна в Ірані. Хоч Трамп про це вже заявляє, не знаю, певно, вже в 50-х, про те, що він там завершив цю війну, але помаленьку-помаленьку вони, принаймні, до цього рухаються. Ну і загалом залишається велика кількість економічних проблем. Про те, що зараз мало говорять, але загалом в світі зриває економічна криза, і це також дуже сильно турбує і Європу, і плюс взаємозв'язки, які останнім часом дуже сильно погіршилися між Європою, і не тільки, і Канадою, в тому числі, і Сполученими Штатами Америки, які дуже часто отримують свою сторону якісь погрози, або навіть припинення постачання того чи іншого озброєння, не як, наприклад, припинення постачання ракети Томагавк. Їх це дуже сильно хвилює. Тобто, якщо ми розуміємо, що економічна безпека, вона важлива, але принаймні з нею можна боротися, то з саме безпековими гарантіями для власного життя і власних країн тут ситуація набагато складніша, тому що після приходу Трампа вони тепер вже не можуть бути впевненими на 100% про гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки через величезу, через низку питань, які виникли в тому числі і після ситуації в Ірані. І що робити далі, як це вирішувати? Ну, тобто, питань дуже багато, насправді. І як правильно існувати тепер в такому форматі, тому що, дійсно, світ, можна сказати, перекроївся в різних, на різних етапах. І тепер дуже важливо дійсно сісти, поговорити, як ми будемо далі існувати, як ми будемо далі рухатися. От і знову ж таки, якщо брати вже до уваги ще одне важливе питання, коли будуть зустрічатися з Україною, з Зеленським, це що робити з війною в Україні. Тому що ну, питання ж не вирішене, в принципі, ніяким чином. Воно взагалі підвисло останні півроку.
3: Але, бачите, Трампу вже встигли поставити це питання от під час зустрічі з Макроном, так, то він сказав, що ну, вже не так категорично, як він обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії, що я завершу цю війну протягом доби. Він взагалі уникнув цієї дефініції «завершу війну». Він сказав приблизно так. Ну, ми подивимося, що ми можемо зробити, так? Ми спробуємо. От, до речі, як ви думаєте, чим пов'язана така обережність? Тобто бравурність щодо того, що він завершить цю війну, все ж таки зараз змінилася на такі, на сподівання, що вони можуть щось зробити. Ну, вони – це Сполучені Штати Америки, конкретно Трамп.
2: Ну, справді, Трамп спростував ті слова про 24 години одразу ж таки майже після інаугурації. Я думаю, ми всі пам'ятаємо про це, що це було за узагальнення і так далі. Ви неправильно мене зрозуміли і все інше. Ну, класичний Трамп. О, тому не треба звертати на це увагу зовсім про його слова в майнозі. Ніколи не слухайте його слова, дивіться, що він робить. Фактично, ну, так, ситуація з Іраном зараз нібито пригальмувалася, нібито, тому що ну, там дуже багато невідомих зараз і те, що він там нібито щось вже нібито підписано, нібито узгоджено, то це ще далеко не факт. От, ми це чуємо вже давним-давно. От, і якщо дійсно Трамп перекине свою увагу на Україну, ну не знаю, слухайте, я тут не ставив дуже сильно позитивних таких нот, тому що попередні перекидання уваги на Україну, воно не сильно принесло користі. От. Ми, звичайно, не проти, щоб США допомагало, але допомагало Україні, а не допомагало так, як воно допомагає зазвичай. Ну, тобто зараз зняті санкції з Російської Федерації, частково Росія отримує додатково кошти через, знову ж таки, нафтову там блокаду Ормузькій протоці. І, тобто, поки що ну, Трамп діє дуже-дуже непогано для Росії. От. І нам би, знаєте, інколи хочеться, щоб ти взагалі краще би не втручався. Тобто, ми тут розберемося. Ми з Європою, тому що нам нібито краще виходить тут працювати без тебе. І зараз подивимося, тому що дійсно нам потрібна допомога Сполучених Штатів Америки, якби вони дійсно вмикнулись наповну, знову ж таки повернули санкції, допомогли Україні з озброєнням, з фінансуванням. Те, що було заблоковано рік часу, навіть більше. І ну, нам потрібні ці велика кількість, в тому числі системи ППО і ракети до них, про те, що ми говоримо. Але тут також є багато нюансів, тому що, як зазначав сам Зеленський, що ну, є певна проблема в тому, що вони не команда Зеленського не підготувала певні документації з того, щоб ми отримали системи ППО і ті ж самі ракети. От, тобто тут не завжди проблема на від наших партнерах, а інколи в недолугості певних керівних органів в Україні. От. Але загалом ситуація така, що ну, нам потрібна велика кількість різного стафу для того, щоб ми могли як мінімум ну, я вже не говорю про триматися, говорю про те, що ми могли змінити цю ситуацію зараз на фронті, переломити її вже кардинально і розпочали відвоювання наших земель. От. І це можливо про те, що говорять зараз військові. Головне, щоб дійсно була вагома підтримка американців. Тому що європейці, вони як можна, звичайно, набагато краще, але принаймні ця підтримка є. З різних напрямків, там і фінансування, і озброєння, і європейці зараз дуже сильно підтягнули свої ВПК для того, щоб допомагати Україні, на відміну, до речі, від американців, тому що американці дуже сильно впираються тим, щоб давати ліцензії, наприклад, і Україні по виробництву тих самих ракет до системи Patriot. І самі вони не справляються, тому що в рік вони там виробляють 650 максимум ракет. Зараз було в минулому році було 620 вироблено. Ракет до системи Patriot, там ПАК-2, ПАК-3. І це проблема, тому що це дуже мало. Ну, це дуже мало. І нам потрібно, як мінімум, ці ракети. Весь світ ними користується. Альтернатив, як таких зараз в Європі, на жаль, немає. Вони намагаються створити. Ми разом з ним намагаємося створити ці альтернативи. Але на це потрібен час.
1: Ну, і повсякчас, так, наша дипломатія наголошує на тому, що російські обстріли тривають, і для того, щоб мати можливість збивати балістику, нам потрібно чимало саме таких ракет. Я хочу повернутися до обговорення, як раз переговорного треку, тому що ви слушно зазначили, що зараз Трамп, так-сяк розібравшись із проблемою Ірану, можливо, повернеться до розв'язання російсько-української війни. Принаймні, на порядку денному його, вочевидь, ця тема знову виникне. І недаремно ми теж пару днів тому чули про те, що Вітков і Кушнер, ймовірно, знову вирушать до Москви. Прикметно те, що на початку весни, пам'ятаєте, ми їх очікували в Києві, Києві. Вперше вони мали би завітати до Києва, але не трапилося цього, наскільки я пам'ятаю, так? Не приїжджав же Вітко Кушнер, так, до України, тобто до Києва. Так вони і не доїхали, але знову вирушать до Москви. Ну і Трамп каже дійсно про те, що поспілкувався він із Зеленським, із Путіним, і начебто сподівається, що може щось далі відбутися. Тож, тут такий цікавий момент, що Володимир Зеленський останніми днями виявляє активність в сенсі запрошування Путіна на зустріч. Він в листі відкритому, пам'ятаємо, сказав, що ця зустріч може відбутися, наприклад, в Туреччині, чи в Швейцарії, чи десь в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну і так само він сказав, що навіть була ідея запросити Путіна на саміт от Великої Сімки, який зараз триває у Франції, з тим, щоб там, наприклад, Зеленський з Путіним зустрівся за посередництва, наприклад, Трампа або інших лідерів. Путін, звичайно, що уникає таких зустрічей. Пане Андрію, якою є ваша думка стосовно наполегливого бажання Зеленського запросити Путіна? Тобто Зеленський дійсно вважає, що Росія уже готова, так, що Путін уже мав би бути готовий, зважаючи на наші кінетичні санкції, іти на реальні перемовини? Чи з чим пов'язана така активність Зеленського?
2: Це класична, вже можна сказати, методика України витягування Росії на переговірний процес. Ну, це логічно, це звичайно, що зустрічалися командами, і це не спрацювало. І це було лише дуже поверхнево, створили якусь угоду. Тому, як я думаю, всі пам'ятають про цих 28 пунктів, які нам перед Новим роком проштовхували росіянці. Ну, звичайно, з божевільними якимось запитами і всім іншим. Тобто, і ця угода і так і зараз десь зникла в цих аналогів історії. От. І це не спрацювало. До речі, навіть Трамп був долучний. Трамп хотів давним-давно вже зустрітися, до речі, із тристоронньому форматі. Я думаю, також і слухачі

0: так далі. І тому це зустріч ніколи в житті не відбудеться. Зеленський це розуміє, він подалюється питання, висвітлюючи перед нашими партнерами, показуючи, дивіться, ну я роблю все для того, щоб зупинити цю війну, а він не хоче, він просто він елементарно навіть не хоче говорити. Про що мова? Давайте ми ж нарешті нормально на нього натиснемо економічно, політично, військово і всім іншими напрямками для того, щоб він нарешті сів за стіл переговорів. Ну, тобто це така дипломатичний хід, який насправді дуже-дуже вдало працює, і в тому числі працює на внутрішню аудиторію.
1: Так, Путіну справді буде складно або й неможливо, як ви вважаєте, відійти від попередньої позиції. Невизнання для нього Зеленський нелегітимний. От чому проблема, як же ж він поміняє свою думку. Але я думаю, що перемовини тоді можуть бути, знаєте, за таким сценарієм, за яким йшли перемовини щодо зернового коридору у 2022 році. Тобто Україна укладала угоду з ООН, а ООН з Росією. Ну, тут замість ООН, ну, наприклад, може бути хтось інший. Або, знову ж таки, і ООН. Що ви про це думаєте?
0: І це формат, він не має значення. У нас, в принципі, є прямі зараз. Тоді у нас взагалі жодних не було прямих переговорів. І ми ж тоді для себе визначили, що ми з росіянами взагалі не зустрічаємося. І американці підтримали нас. То зараз ситуація змінилась кардинально. Про те, що ми вже мали прямі переговори з росіянами. Ну, перший раз, я маю на увазі, тоді ми ж зустрічалися в Білорусі, потім в Туреччині, а потім повністю припинили співпрацю. Зараз ні, зараз у нас є пряме спілкування. У нас немає нічого, скажімо так, нам не забороняє підписати ту чи іншу угоду нашими представниками від наших переговірних груп. І це буде легітимно, і це буде чітко. Ну, ніхто ж не буде підписувати там мирну угоду, наприклад, закріплення тих чи інших там окупованих територій. Тобто, можна підписати там якийсь там договір про припинення вогню тимчасово. Для цього не потрібно там посилати хто зна кого. Розумієте, там, можливо, навіть Сирський може поїхати, чи ще кудись це, чи... Ну, то будь-то міра теж може це все зробити. Тобто, це не має значення, насправді. Від слова взагалі.
1: Хто має значення, що справді може натиснути на Путіна. Ну, останнє... А, Сергій ще встигає одне питання поставити.
2: Так, тут я хочу насправді трішечки відволіктися вже від української теми, так, тому що Сполучені Штати Америки і Іран підписали в електронному, поки що вигляді, рамкову угоду про припинення тримісячної війни і відкриття Ормузької протоки, ну і 19 червня офіційну угоду мають уже підписати під час церемонії в Женеві, якраз це Швейцарія. Ну і текст цієї угоди ми маємо побачити десь за добу або за дві, як обіцяють її оприлюднити. Тут прикметно те, що, безперечно, питання відкриття Ормузької протоки так само обговорюватиметься під час саміту Великої Сімки. Недаремно, крім України, запрошено також приєднатися до цього саміту представників Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Єгипту. Макрон їх спеціально запросив. Пане Андрію, от запитання якраз стосовно розв'язання кризи на Близькому Сході. Як ви гадаєте, чи зустріч саміт Великої Сімки поставить крапку в цій тримісячній історії, яка всіх нервувала, яка призводила до економічних збитків через високі ціни на нафту?
0: Насправді ні. Насправді ні. Тобто тут навіть приблизно, вибачте, мене не пахне якимось закінченням. По-перше, ще скажу, я вже повторюся, що ми бачили гіпотетичне завершення вже дуже багато разів, але жодного разу воно не було доведено до кінця. Цього разу, навіть якщо буде підписана якась там угода, по-перше, треба подивитися, що там дійсно буде написано, тому що жоден американець, окрім там Трампа, його команди не знає, що там буде прописано. Жоден. Виходив Чак Шумер, лідер демократичної більшості. Він так задавав те ж саме запитання. Каже, ну, те, що ми отримали величезні втрати, а жодних результатів не отримали. От, і якщо там дійсно буде те, що, та, ну, скажімо так, ті пункти будуть, що були злиті в засоби масової інформації про там 300 мільярдів доларів фонд, який має бути компенсувати втрати іранцям, зняття санкцій, які були більше 50 років накладені на цей режим, явно не демократичний, і багато чого іншого привілегії, то це буде означати, що Трамп повністю програв цю війну. От, і будь-які там зупинення ядерної програми, про те, що говорить Трамп, вже не буде мати жодного значення. Якщо не буде передано, наприклад, цих 400 кілограмів збагаченого урану, ніякої перемоги для Трампа навіть гіпотетичної не може бути. І багато інших наслідків від цієї, ну, я б сказав, не дуже сильно правильної угоди для Трампа.

0: От і загалом залишається ризик постійного перекриття Ормузької протоки, тому що тепер Іран зрозумів, що він будь-яку секунду може це зробити і сказати: все, стоп, ви сьогодні не плави, не ходите по Ормузькій протоці, тому що Ізраїль себе неправильно повів, і все, і знов припиняється, і ми отримуємо різкі збільшення цін і все інше. Тобто я впевнений 100%, що тепер країни, які будуть знаходитися, які раніше постачали чи ті чи інші товари через Ормузьку протоку, вони будуть диверсифікувати. Навряд чи вони будуть повністю покладатися тепер на Ормузьку протоку. І це також час, гроші, інвестиції, але все одно вони не зможуть встигнути це зробити, наприклад, там за півроку, за рік часу. І це також буде постійно, економічна ситуація в світі буде постійно під ризиком. Чи буде це робити Іран? Ну, звичайно, буде, тому що в нього є тепер такий важіль впливу, він дуже гарно працює і він його дуже сильно чує. Якщо раніше його взагалі ніхто не чув, то тепер цей режим чує весь світ. От, тому забудьтеся, доки не буде повне вирішення питання з цим недемократичним режимом в Ірані, в нас буде у підвішеному стані весь світ.
1: Що ж, дякую, пане Андрію, за цікаве включення і за цікавий коментар стосовно саміту Великої Сімки, який проходить у Франції на березі Женевського озера. Ну, а ми спілкувалися із політичним експертом, кандидатом філософських наук Андрієм Городницьким.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про досягнення рамкової угоди про припинення бойових дій на Близькому Сході, відкриття Ормузької протоки і припинення американської блокади іранських портів. Угода з Ісламською Республікою Іран тепер завершена, написав Трамп у True Social, оголошуючи про угоду, яка відкриває 60-денний період для укладення більш детальної мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном. Примітно, що прем'єр-міністр Пакистану, чия країна виступила якраз таки посередником між США та Іраном, підтвердив досягнення мирної угоди і повідомив про церемонію підписання, призначену на 19 червня у Швейцарії. Тож, будемо аналізувати, будемо з'ясовувати, чи дійсно це вже фінал протистояння, чи буде потім вже більш детальна мирна угода, чи може щось піти не так. Отже, не зволікаємо, тим паче з нами вже на зв'язку Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю, пане Іване, доброго здоров'я.
4: Вітаю вас, пане Владиславе, і вітаю всіх радіослухачів.
3: Пане Іване, після того, як колеги з CNN порахували, скільки разів Дональд Трамп розповідав, що майже вже угода підписана з Іраном, а там більш як, вочевидь, 37 разів це відбувалося, то зараз вкрай обережно і, можливо, насторожено можна ставитися до ось таких заяв. Попри те, що Трамп у True Social так написав, що угода тепер завершена. Чи дійсно це так? Поясніть, будь ласка. І як це так? Трамп пише, угода завершена, але буде розпочинатися новий період для того, аби укласти вже детальну мирну угоду. Тож, що відбувається, поясніть, і які ключові положення може містити ось ця угода, про яку пише Трамп?
4: Дійсно, пане Владиславе, основне питання – це те, які пункти війдуть в неї. І найцікавіше – це те, чи будуть США гарантувати компенсацію Ірану за збитки, понесені Іраном під час атаки на нього, адже Іран говорить, що це буде. Тому що слід розуміти, що зараз в світових медіа є декілька витоків тексту цієї угоди, і вони один одному суперечать суттєво. Тому що, якщо послухати іранське агенцію новин, яке називається «Фарс», ну, так воно називається, то там Іран домігся свого, що буде знята блокада з боку США Ормузької протоки, що буде розмороження іранських заарештованих коштів, і таке буде.
3: Тобто риторика, що буде... Іран переміг, фактично?
4: Так, так. Іран, він, в принципі, слід розуміти, що ідеологія Ірану, вона будується на тому, що вони цю війну майже виграли. І що вони диктують умови. І фактично тому вони у себе в країні говорять, що ну ми ж бачите, що ніякі атаки на нас не спрацювали, тому ми режим стійкий, ми лишаємось, і все таке інше. Тобто, що ми диктуємо умови, і що ця мирна угода – це те, що ми хочемо. І тут, ну, перше, це чи будуть гроші на відбудову, друге, це чи будуть розморожені іранські кошти. І ще є один аспект, який, скажімо так, примушує мене думати, що ця угода не буде реалізована. Цей аспект називається Ліван. Адже Іран говорить, що США беруть на себе зобов'язання вплинути на Ізраїль, щоб той вийшов з території Лівану. Якщо послухаєте зараз ізраїльські медіа, якщо послухаєте, що говорять ізраїльські експерти, то там поки що відчувається суттєве незадоволення цією угодою. І прем'єр-міністр Нетаньяху сказав, що він хоче особисто зустрітись з Трампом в середу, як він сказав, по завершенню оцієї зустрічі Великої Сімки в Анесі, Франції. Після цього він хоче, власне, обговорити з ним, тому що окремі представники ізраїльського політикуму, а в ізраїльському уряді є два такі, ну, є такий термін «ястроби» або крайньо праві політики. Це Ітамар Бен-Гвір і це Бецаліль Смотріч, які жорстко критикують цю угоду. І частково Ітамар Бен-Гвір, міністр внутрішньої безпеки, говорить, що ні в якому разі не слід виконувати цю угоду, а міністр оборони Ізраїля Кац, він взагалі говорить про те, що Ізраїль повинен зараз вибудувати плани знаходження війни за умови, що США в ній не буде.
3: Mm-hmm.
4: Тобто Ізраїль дає чіткий меседж, що якщо навіть Сполучені Штати Америки не будуть до цієї війни, Ізраїль в ній лишається. І ось тут повертаємось до пункту стосовно Лівана цієї угоди, про який говорить Іран, що США беруть на себе зобов'язання вплинути на Ізраїль, щоб Ізраїль вийшов з Лівану. Ізраїль це робити не хоче, тому що Ізраїль говорить, що таке враження, що ця угода, ця мирна угода, воно, яку, про яку говорять між Іраном і США, туди Іран хоче вставити пункт стосовно, скажімо так, ну формально це звучить гарантії безпеки Лівану, хоча, знаєте, багато хто і риторично питає Ліван про це, про це Іран, здається, ні. Тим не менше, вони дбають про не про країну Ліван, а вони дбають про Хезболу. І тому, знаєте, пане Владиславе, як людина, яка дуже часто з'являється в етерах арабських каналів,
3: так,
4: і підписаний на арабських журналістів, а там слід розуміти, що журналістський світ арабського, побачайте, світу, він переважно з ліванців состоїть. Дуже багато ліванців працює в медіа. І там дуже поширена була картинка в останні дні, коли міністр закордонних справ Ірану Арахчі, він запостив один прапор, який розділений на дві частини. Перша – це прапор Ірану, друга – це прапор Лівану.
3: Лівану, так.
4: Ось, так, так ось, що зробили ліванські, підкреслюю, журналісти, вони зробили свою версію цього прапору, цього колажу, але замість прапору Лівана там був прапор Хезболи. І вони казали, що коли Іран говорить про Ліван, насправді він говорить про Хезболу, тому що Хезбола – це прямий проксі Ірану, це структура, в яку дуже багато грошей вкладав Іран, отже він

0: Один із тих, хто, скажімо так, оприлюднив свою думку, це якраз екс-командувач об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, який сказав, що у війні з Росією Україні вдалося отримати перевагу в технічному аспекті і завоювати ініціативу. Інші думки стосувалися того, наскільки довго вдасться Україні утримувати це, масштабувати, і наскільки це може вплинути на подальший перебіг ймовірних перемовин. Як ви вважаєте, на цьому етапі ситуацію з якого боку потрібно оцінювати, як її аналізувати, ставитися і, ну, скажімо так, чи можна цього оптимізму дотримуватися й далі?
1: Цей оптимізм може дотримуватися далі, це, власне, забезпечує сили оборони. Можна дивитися по різних критеріях, в тому числі по реаліях на землі. Як люблять говорити самі росіяни, просування ворога там звелося до мінімуму. Зараз в середньому окупаційні сили щодня на один квадратний кілометр втрачають близько 200 чоловік свого особового складу. Наші мідл-страйк, удари та ж траса, яке той сухопутний коридор, яким так ухилялися росіяни, які з'єднані з Кримом, впав товарообіг на 71%. Тобто критеріїв насправді багато. Росіяни зараз можуть просуватися, ну, фактично на одній-двох ділянках максимум, сконцентрувавши в багато разів більш чисельніші свої сили. Зараз мова йде про Костянтинівку і безпосередньо до боїв Донецької області. На інших ділянках фронту вони свою ініціативу втратили. Удари, хоча було багато заяв, в тому числі від різних чиновників, що Україні не вистачає знову таки дронів, що, мовляв, ми вистріляли свій запас. Як показують останні кадри, як би там не було, вони продовжуються. Головне завдання, відповідно, наше зараз довести цю воєнну машину до того, щоб вона просто не буде спроможна продовжувати цю війну. Не треба якихось думати, скажімо так, нісенітниць, що Росія зупиниться. Поки є політична воля, вона є, і поки ця машина хоч якось воює, вони, на жаль, будуть продовжувати воювати. І до реального миру вони будуть готові лише виключно тоді, коли такі спроможності втратять. Тому тут однозначно можна поділити думку екс-командувача. Не потрібно вдаватися, звісно, в гора патріотизм. Ми, на жаль, не маємо зараз сили відвоювати швидко наші території або взагалі провести масштабні контрнаступальні дії, але от зупинити максимально це повзуче просування, знищити основну ланку нафтопереробки. Зараз вона, за різними оцінками, ми десь заблокували 40% нафтопереробки. Це, звісно, цифри вбовні, тому що він дуже швидко відновлюється і постійно потрібно наносити нові удари. Але одна теза – це те, що ми точно не програємо цю війну. Це те, що можна наразі фіксувати, не дивлячись на те, що мирний крок фактично поставлений на паузу, все одно ми маємо прогрес у цьому питанні і посилюємо нашу позицію.
2: Я нагадаю, що ми з Дмитром Жмайлом спілкуємося на хвилі Українського радіо. І от, продовжуючи цю вашу тезу, я з одного боку сам себе застерігаю теж постійно від надмірного оптимізму, з іншого боку вдягати суцільно чорні окуляри, ну, теж ніби не випадає, бачачи новини і про діяльність наших мідл і діпстрайків, і про зупинення цього просування. Я хочу подивитися на так званий інерційний сценарій, тобто от якщо плюс-мінус так, як зараз є, воно далі відбуватиметься, чи правильно я розумію, що вони все ще, я росіян маю на увазі, отак довго можуть не просуватися, але буксувати на місці все, що довго можуть?
1: До кінця року, якщо нічого для них не зміниться, вони можуть так показувати якісь рухи. Потім, скоріше за все, якщо вони отримають якоїсь значної зовнішньої фінансової підтримки, бо гроші – це те, що їм зараз потрібно, вони ще більше намагаються зростити виплати за контракти, знайдучи шляхом загальної мобілізації, тому що ми пам'ятаємо, попередня загальна мобілізація, десятки тисяч чоловіків втекло за кордон, величезне навантаження на держапарат, протести в Дагестані. Це те, чого дуже сильно боїться Росія. Тому знайти гроші і якось вирішити питання з громадним м'ясом, це для них залишається пріоритетом номер один. Зовнішня допомога, в тому числі Китаю. Китай зацікавлений, щоб війна тривала максимально довго. Їм не потрібна перемога Росії. Навпаки, ослаблення – це те, що їм потрібно, коли вони більш дешевше отримують російські вуглеводні. Ну і, відповідно, ослаблення України і Заходу на тлі того, щоб Китай мав додаткові економічні спроби, переможці. Це та власне політика піднебесної, щоб війна тривала без переможців, без досягнення статусу кво і виснажувала фактично весь світ. Ось оце два основні критерії. Якщо цього не вдасться, навіть якщо Росія піде на загальну мобілізацію, ми бачили вже пропагандисти, тестували різні версії, 100, 200, 300 тисяч, то це

0: поки що в цьому етапі не може радикально змінити ситуацію. Тому тут не треба і преувеличувати подвиг наших воїнів. Вони дійсно зробили все неможливе для того, щоб наразі досягти такого результату, який ще рік тому для багатьох українців видавався фантастичним і нереальним.
1: Коли країна сильна, вона, якщо має ось такі загарбницькі наміри, вона просто просувається, захоплює, вдається до різних там тактичних, стратегічних якихось своїх дій. Але коли вона відчуває, що десь послаблена, вдається до погроз і до того, що називається крайньою лінією. І зараз, ну, ядерка, зрозуміло, це, мабуть, остання крайня лінія, а один із таких погрожувальних елементів – це Орєшнік. Надійшла інформація про те, що, мовляв, з 11 до 14 червня українцям потрібно бути обачними, повітряні сили про це повідомляли, є загроза, Росія час від часу вдається до такої погрози. Українці з притаманним їм гумором, звісно, там і про перевірку гаражів, і про Орєшнік, який себе не виправдав з самого початку, говорять, але менше з тим, чи не легше від цього нам не стає, бо все одно, якщо запускається щось, воно падає, воно може знищувати, забирати життя, руйнувати. З цим Орєшніком, що це в них таке? Випробування про продовжують, чи це погроза така, на яку вони покладають надії великі, чи що вони від нього очікують?
0: Найгірше, що робить Росія, це балістика середньої дальності, це носій ядерної зброї. Саме на такий тип зброї діяли основні договори щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ядерна зброя, як ми знаємо, вона потужна рівно до того моменту, допоки її ніхто не зміг не застосував. Тому вони нормалізують цю історію, що носієм ядерної зброї, саме ось цим типом, стосовно якого діє більшість обмежень у світі, ним можна бити по території іншої держави. Це по-перше. По-друге, Орєшнік, він ефективний лише з ядерним зарядом. Ті ж калібри, кинжали, онікси і інше залізяче смертоносне, яке летить по території нашої держави, балістичне, воно є більш ефективне у нанесенні руйнувань. В Орєшніка є досить таки обмежена площа, і тільки ядерний заряд дає якусь ефективність цієї зброї, тактичний ядерний заряд. Це для росіян просто-напросто мало лишилося поля для маневру, як би там не було. Їм потрібно постійно перевертати цю шахову дошку. Тобто, і тому і з'являються такі історії, як можлива агресія проти країн Балтії, як можливий другий наступ на Київ. Це ця волога брія російського командування, повторний наступ з території Білорусі. Додаткові аргументи ядерні, удари Орєшникам. Тобто, зараз вибудувалася для росіян така нестабільна ситуація, що їм потрібно зробити щось поза цими рамками. От як у нас 2+ роки тому, коли росіяни нас передавлювали числом, от, наприклад, восени 24-го року за добу рухались по 500 кілометрів, і нам потрібно було щось робити, щоб перевернути цю дощечку гри з ними. І почалася наша Курська операція, яка багато в чому змінила парадигму і змінила позицію України на міжнародній арені. От Росія зараз шукає такий для себе шлях, ну і, власне, відповідно, Орєшнік є просто-напросто одним із таких аргументів. А що їм іще, власне, робити? Якби вони могли застосувати ядерну зброю, вони б вже її застосували, але фактор стримування з боку Вашингтона і Пекіна для них залишається. От вони намагаються, як розігрітий двигун, випускати все, що тільки можна, в надії, що десь вони зможуть переломити ситуацію. У них просто-напросто немає вибору, вони не можуть зупинитися і тому роблять все від себе можливе, звісно, використовуючи виключно терористичні методи.
2: Ну, а нам своє робити, якщо Орєшнік, скажімо, ми збивати не можемо, але і застосування його, ну, так би мовити, одиничні, ну, там, один-два минулий раз вони запустили, і то за довший період часу, то якраз ракетно-дронові атаки тривають, і, судячи з усього, триватимуть, і відбивати їх треба, і загалом на території України, і в столиці. Це я до того, щоб сказати два слова про людей, які безпосередньо це роблять, зокрема, даруйте за тавтологію, окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького. Наскільки вона зараз укомплектована, наскільки гостро стоїть питання рекрутингу, що можете розповісти про них?
0: Бригада комплектується, не можна сказати, що вона укомплектована на 100%. Там, зокрема, активно зараз діє і набув спроможності підрозділ операторів-перехоплювачів ППЛА, які працюють в небі на столиці, та зенітники. До речі, нещодавно бригада опублікувала досить ефектне відео, коли за рахунок одного дрона-перехоплювача вона збила один дрон, і падаючи він збив інший російський дрон, тому що це була власне збиття в похмарі цих шахедів. Там формується також підрозділ наземних роботизованих комплексів, декілька підрозділів, і кожен, хто хоче працювати на віддалі, або кожен, хто хоче не зустрічатися з працівниками ТЦК та СП і одразу піти служити на посаду, яку подобається, може так само скористатися цим інструментом. Плюс вчора анонсовані контракти, три типи із чіткими термінами службами, відстрочками і відповідно узгодженим грошовим забезпеченням. Мобілізація в Україні триває, тому для того, щоб власне не потрапляти під мобілізацію, найкраще скористатися інструментом рекрутингу. Президентська бригада – це точно той підрозділ, де можна знайти собі гідне місце і посаду для служби.
2: Слухайте, от, до речі, з приводу анонсованих реформ, я вже різні оцінки бачив. Ну, українські соцмережі, вони такі українські соцмережі. Хтось каже «Ура, нарешті», хтось каже «Фу, Боже, що за дурня». Ну, це про все, це не тільки про реформу війська. Але якщо про анонсовану реформу, то, можливо, ви маєте голос зсередини, там, з тієї ж таки президентської бригади. Що самі військовослужбовці про неї думають?
0: Військовослужбовці наші, якщо говорити відверто, і ми, наша команда дуже багато спілкується з військовими, в тому числі і на фронті. Нещодавно ми були, зокрема, на Запорізькому напрямку. Військовослужбовці виснажені, вони втомлені, вони хочуть відповідно демобілізації. Тому тут не може бути якогось хорошого чи поганого рішення. Ми не треба очікувати, що буде запропонований якийсь контракт, і всі скажуть, так, супер, чудово, йдемо всі масово підписувати. Що зараз хочуть військові? Це повернутися додому. І це об'єктивно. Нормально сприйняті, власне, ці контракти, вони не сприйняті захоплення, вони не сприйняті із розчаруванням, тому що, власне, в кінці є ось оцей маяк стосовно того, що можна зробити паузу у службі. Ще десь півроку тому наша команда активно була долучена до, власне, підготовчих робіт, і ми тоді проводили дослідження якраз серед військових, чи готові вони будуть підписувати нові контракти. То більшість була готовою, причому тоді умови були гіршими. Мова йшлася якраз, власне, про 2 роки служби із можливістю подальшої відстрочки. То якраз, ну, мінімум половина військових була готова підписати ці контракти, щоб лише розуміти, скільки їм залишилося дослужити. Тому питання, як воно запрацює на практиці, але і якоїсь захоплення від військових, ну, точно очікувати не варто. Вони вже дуже і дуже давно перевтомлені.
1: Пане Дмитре, тепер перенесімося, як би не хотілося, але до Москви в цей час, тому що колись, не зовсім і недавно з одного боку, але вже так давно, бо повномасштабна війна насправді дуже багато забирає у нас життя як такого в Україні. Москва, коли відправляла свої війська, сама столиця, вона ж залишалася таким собі острівцем безпеки, острівцем, де все добре, як кажуть, райські квіти, і ніхто нічого не знає. Ні мобілізація не стосувалася, ні як і інші, ну хіба що бункер Путіна десь далеко там облаштовували. Але зараз ми бачимо яку ситуацію. На дахи, бо багатоповерхівок затягують ЗРК, готуються до якихось там обстрілів і не безпідставно. Психологічний ефект це має? Тобто москвичі, вони як від цього? Почуваються захищенішими чи навпаки в них тривожність більше з'являється? Як можна проаналізувати загалом такі дії, коли країна-агресор спочатку десь нападає, рухається нібито вперед, а потім захищає свою ж столицю вже?
0: Це можна дуже активно видно по соцмережах. Я думаю, українці бачили не одну атаку в тій же популярній соцмережі Трец, яке це без перебільшення виття викликало у росіян. Зараз ми можемо бачити, що росіяни ставлять, наприклад, ті ж панцирі біля метро Сокольники. Це така північно-східна частина Москви. Причому це не остання модифікація, це вже модифікація, яка, власне, називається СНДЕ, яка несе на собі, вже немає навіть гармати. От бачите, як працюють наші санкції. Там встановлені просто ще совєтські ракети з дальністю ураження в 27 кілометрів. Тобто навіть сама зброя для захисту столиці у росіян починає деградувати. І так, коли воно розміщується на житлових будинках, ми ж прекрасно розуміємо, що де стоїть військовий об'єкт, наші дрони керуються, власне, операторами. Тобто наші військовики бачать, куди вони в основному спрямовують ціль, звісно, якщо це не глушиться засобами радіоелектронної боротьби. І тому знищення такої системи є абсолютно легітимною законною ціллю. Це викликає у росіян паніку. Саме тому закручується зараз активно Телеграм, саме тому вони намагаються вбити приватного провайдера і зробити інтернет елітарною ознакою доступу для військовиків і чиновників, тому що йому порушується сам принцип російської влади на її території, що населення підтримує царя Рівнодоти, доки це не зачіпає їх. І чим більше їх це зачіпає, це, власне, це призводить до дестабілізації. Москва і Петербург завжди пасли на задніх у питаннях мобілізації. Це вся історія триває вже в них, як мінімум, останні 100 років. Тому збурювати, власне, жителів метрополії, де всі ці чиновники, їхні дітки, це однозначно той шлях, яким ми намагаємося рухатися. Ну і плюс постійний тиск на Москву, удари час від часу, вони змушують ще більше стягувати туди засобів протиповітряної оборони і, відповідно, оголювати інші ділянки по території Федерації.
2: Те, що у нас зараз активні удари йдуть по Чонгару, по Красноперекопську, по Армянську, по мостам, які, ну, я вже різні оцінки бачив, від знищених повністю, і вони намагаються там росіяни рухатися понтонними переправами, вже бачив інфу про згорілі колони, які там накопичуються біля цих понтонів. Куди цей процес нас може завести? Ну, і їх, відповідно.
0: До блокування Криму, до його демілітаризації, до неможливості його використання. Ми намагаємося зробити там логістичний локдаун. І, відповідно, Крим, про що я раніше говорив, і головнокомандувач сирський, і представник офісу Павло Паліса, і очільник головного управління, екс-очільник головного управління розвідки, тепер керівник офісу президента Кирило Буданов, набагато легший у питанні проведення військових операцій, ніж Донеччина і Луганщина. Хоча б тому, що є логістичні проблеми, а ці території, вони зв'язані вже, в більшості вже з територією Російської Федерації, де росіяни будують і нові автошляхи, і набудували сотні кілометрів нових залізничних колій, там роботу робити важче. На півдні легше, відповідно, через вузькість цього коридору. Тому ми йдемо до його демілітаризації і невикористання у військовому плані, створювати основи до майбутніх можливих, скажімо так, наших прав на повернення півострова.
1: Дякуємо вам за цю розмову. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З українським радіо.
4: Сукупність усіх живих організмів на нашій планеті, яку називають біосферою, має широкий і багатогранний вплив на хімічний склад та фізичні особливості нашої повітряної оболонки. Серед основних механізмів впливу можна назвати такі: регуляція газового складу атмосфери, зокрема і парникових компонентів. Біосфера є головним гравцем у кругообігу вуглекислого газу, метану і кисню, а також деяких інших легких органічних сполук. Метан виробляють бактерії в анаеробних, тобто безкисневих умовах, на рисових полях, у шлунках деяких тварин, корів, овець, на звалищах і болотах. Вуглекислий газ надходить у повітря переважно в результаті людської діяльності, а також під час виверження вулканів. У деяких кількостях до земної атмосфери також потрапляє закис азоту. Цю речовину виділяють бактерії у ґрунтах та океанах, а також внаслідок використання азотних добрив у сільському господарстві. Біосфера також має вплив на альбедо, тобто відбивну здатність. Рослинність змінює те, скільки сонячного світла поглинає чи відбиває поверхні землі або водні простори океанів. Наприклад, лісовий покрив має дуже низьке альбедо, поглинає до 85-95 сонячного світла, тоді як постеля або простори снігу чи криги мають високе альбедо, відбивають багато світла назад у космічний простір. Певне співвідношення між сонячною енергією, яка надходить і відбувається, підтримує стабільний радіаційний баланс на земній поверхні. Випаровування і транспірація – ще один механізм впливу біосфери. Рослини випаровують воду в процесі своєї життєдіяльності, безпосередньо впливаючи на вологість повітря та формування хмар. Наприклад, один великий дуб може випаровувати до 150 літрів води щодня. Ліси та луки діють як гігантські насоси, що повертають вологу назад в атмосферу. Вологі тропічні ліси Амазонії та Центральної Африки самі утворюють до 50% власних опадів. Волога, що випаровується над лісом, переноситься вітрами, конденсується у хмари та випадає у вигляді дощу в інших регіонах. Вирубування лісів значно порушує такий цикл, призводячи до посухи і підвищення температури повітря. Крім того, процес випаровування води з поверхні рослин, транспірація, потребує витрат енергії. Вона забирається із довкілля у вигляді тепла, що призводить до охолодження приземного шару повітря. Ось чому в лісі чи парку влітку значно прохолодніше, ніж на асфальтовій площі у місті. Також біосфера бере участь у формуванні аерозолів. Живі організми виділяють в атмосферу найдрібніші частинки, які стають ядрами конденсації для хмар – спори, пилок тощо. І йдеться не лише про наземних мешканців. Наприклад, фітопланктон в океанах виділяє летючі органічні сполуки – диметилсульфід. В атмосфері ця речовина окислюється та утворює сульфатні аерозолі. Такі частинки є своєрідною передумовою для формування крапель у хмарах. Без них утворення хмар та опадів було б значно менш ефективним та повільним. Тож роль біосфери у формуванні кліматичних умов на нашій планеті дуже велика. Вона підтримує стабільний склад атмосфери через кругообіг вуглецю, кисню та інших хімічних елементів, регулює температурний режим планети, керує гідрологічним циклом. Тому, порушуючи біосферу, вирубування лісів, забруднення океанів, знищення екосистем, людина не лише втрачає біорізноманіття, вона ламає найскладніші механізми, які мільярди років підтримували клімат Землі у придатному для життя стані. Розуміння цих зв'язків критично важливе для прогнозування наслідків нашого впливу та пошуку шляхів їхнього пом'якшення.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» і лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері – досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс – 86472. «Добрий порадник» – уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами в газеті «Добрий порадник» – 10%.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Щороку в червні у світі відзначають місяць Прайду. Час, коли говорять про права людини, рівність і видимість ЛГБТ-спільноти. В Україні ця розмова відбувається в особливих умовах. Під час повномасштабної війни, коли сотні представників і представниць ЛГБТ-спільноти захищають країну, волонтерять, працюють у тилу та водночас продовжують боротися за власні права. Якими будуть головні теми цьогорічного Прайду? Чому питання рівності та прав людини залишаються актуальними навіть під час війни? Що змінилося в ставленні українського суспільства до ЛГБТ-людей за останні роки? І як боротьба за рівні права пов'язана з європейським майбутнім України? Про це не лише я, Людмила Тягнарядно, говоритиму в програмі «Активізація» з співорганізаторкою «Київ Прайду» та ЛГБТ-активісткою Юлією Шепітько у середу 17 червня о 10 після новин.
0: Українське радіо.
5: Сьома година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. Важливе на цей час. У Сумах пролунало кілька вибухів. 9 будинків у двох районах Запоріжжя пошкоджені внаслідок атаки Росії на обласний центр. Є загиблі і поранені. Лідери країн групи Семи на саміті у Франції домовилися посилити тиск на Росію за допомогою енергетичних санкцій. Про це та інше далі детальніше. Зараз діє тривога в Сумському районі на Сумщині, також в трьох районах на Харківщині, Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському, на Дніпропетровщині, в Синельниківському районі і на всій території Донецької і Запорізької областей. Будьте уважні. У Сумах пролунало кілька вибухів, інформують наші кореспонденти. Деталі щодо можливих наслідків від суспільного згодом. Наші кореспонденти перебувають на місці обстрілу у Запоріжжі і збирають свідчення очевидців. За оновленою інформацією, 9 житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя пошкоджені внаслідок нічної атаки РФ на місто. Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Вночі одна людина загинула. Семеро мирних жителів зазнали поранень через атаку Росії на обласний центр, повідомили у Нацполіції області. Окупанти скерували десятки дронів на житлові квартали. Один з шахедів влучив по даху адміністративної будівлі. Це комунальне підприємство міста. Другий зруйнував житловий будинок, розповів голова Олександрівського району Олександр Пшеничний. Про російську атаку на Запоріжжя також пошкоджено навчальний заклад, торговельний центр, приватні будинки. Лідери країн групи Семи на саміті у Франції домовилися посилити тиск на Росію за допомогою енергетичних санкцій, повідомляє французьке агентство «Франс-прес» із посиланням на дипломатичне джерело. Також, за словами президента Володимира Зеленського, партнери підтримали ключові потреби України. Він просив допомогти з ракетами для протиповітряної оборони, зокрема, надати ліцензію на виробництво ракет до системи «Петріот». Подробиці розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
7: Щодо Дональда Трампа було буквально кілька таких недовгих розмов на полях саміту групи Семи, але двосторонньої зустрічі такої офіційної поки що не було. Очікуємо на деталі і чи буде вона підтверджена. Ну і, власне, сам Трамп заявив, що він готовий, зокрема, повернути ті санкції проти російської нафти, йдеться про Росніфт Лукойл, які він раніше тимчасово зупинив, тому що зараз нібито ситуація в реалії стабілізувалася. Ну і, власне, ціна на нафту може піти вниз.
8: Що ж, незабаром ми зможемо це зробити, оскільки нафта вже почала постачатися. Ми зняли санкції, бо ми не прагнемо перешкоджати руху нафти. Зараз ми в такій позиції, що зможемо зробити це найближчим часом.
7: Президент Зеленський говорив про те, чи може президент Трамп надати більше Україні ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот», і почуємо, що сказав.
9: Трамп дуже позитивно поставився до ідеї допомогти нам додатково ракетами. Це справді велика проблема, тому що обсяги виробництва не відповідають нашим потребам. Виробництво зосереджене у Сполучених Штатах. Я також порушив питання ліцензій. Звернувся до президента Трампа з проханням надати ліцензії на виробництво ракет. У нас є необхідні можливості.
7: Чули від посадовців те, що набагато позитивніший настрій зараз на полях саміту G7, якщо порівняти його з минулим у Канаді, Україна зараз діє краще і на полі бою, і, власне, є краща ситуація, тому власне, легше переконувати самі країни-члени підтримувати Україну. Валерія Пашко з Франції, Суспільне новини.
0: Новини на Українському радіо.
6: Наприкінці року почнеться часткове звільнення для тих, хто служить у війську із 2022 року або раніше. Про це заявив в інтерв'ю ТСН міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, механізм звільнення зі служби базуватиметься на загальному терміні служби та кількості бойових днів. Такі бійці можуть бути звільнені указом президента вже у 2026 році.
10: Ми домовилися з президентом про це, що з кінця осені цього року почнеться часткове звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії. Там буде два критерії – скільки днів, а другий критерій – скільки ви були на бойових. Яка кількість військовослужбовців почергово, це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде, залежить від того, яка буде ситуація на полі бою, чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні. Але почнеться цей процес для того, щоб військовослужбовці змогли далі займатися своїм життям. На основі даних про кількість бойових і терміни служби ми зробимо калькулятор. Кожний військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
6: Понад 840 безпілотників на суму майже 30 мільйонів гривень отримали від громад Луганської області бійці 125-ї окремої бригади, повідомив у телеграмі начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Бригади звернулися з конкретною пропозицією. Оборонцям необхідно було придбати те, що вже перевірено в бойових умовах, написав він. За словами посадовця, для забезпечення потреб цієї військової частини упродовж квітня і травня було виділено майже 30 мільйонів гривень. Ці кошти були спрямовані для придбання 841-го безпілотного літального апарата «Генерал Черешня» різних модифікацій, зокрема з тепловізійною камерою. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
0: Погода.
6: Сьогодні в день в Україні, крім півдня і південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 19-24 градуси, на півдні до 28. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ, гроза, температура 20-23 градуси. Зараз у столиці 15 градусів. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 87%. Такі новини на цей час. І з вами була Ірина Антонович. Наступний випуск вже о 8 годині. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо «Ці парі». Це програма «Сьогодні зранку». Ми починаємо її вести разом, як і завжди, Олена Зелінченко, Роман Коляда в студії. У нас попереду 5 годин спілкування на найрізноманітніші теми. Ми будемо сьогодні осмислювати і становище фронту російсько-української війни, причому дивитися на нього здалеку і в міжнародному вимірі, і про те, що відбувається на землі, так чи інакше, теж будемо говорити. Будемо говорити ми з нашими регіональними кореспондентами, які будуть в свій час кожен виходити на зв'язок. Будемо обговорювати деякі цікаві міжнародні події. Будемо, звісно, згадувати і те, як красиво палає в Москві. Зараз він єдиний марафон бачимо на своїх моніторах у студії. Продовжує смакувати ці прекрасні кадри ураження московського нафтопереробного заводу. Вчора читав про нього цікаве, що виявляється там установки переробки нафти стоять вертикально одна над одною через брак площ. Ну, відповідно, видно, ну що ж, вертикально поставили, краще горітиме.
12: Ну що ж, доброго ранку всім, кажу і я. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, зокрема, з тими темами, які обговорюємо з експертами. І сьогодні згадаємо ще Чорноморський флот, який свого часу ділили, тому що Росія завжди претендує на територіях країн, які свого часу були включені до Радянського Союзу. І, відповідно, дуже багато розміщувала своїх об'єктів, які потім складно виводити. І це, до речі, дає одні із гачків, за які Російська Федерація тримається. Ми ще згадаємо також сьогодні історію, пов'язану з ліками на основі медичного канабісу, тому що вперше в Україні пацієнти офіційно отримали такі ліки, тож розберемо, як це працює, які ризики залишаються, упередження, з якими в суспільстві так само боремося. Ну і, звісно, говоритимемо про те, що відбувається в різних видах транспорту стосовно багажу. Чому ми звернули увагу на цю тему? Тому що буквально недавно був прецедент, от днями, який стався, одна з європейських авіакомпаній змінила правила перевезення ручної поклажі. Чому? Тому що виник конфлікт із скрипалькою Кароліною Відман. Кароліна перевозила такий собі інструмент, як укулеле. І з одного боку футляр завдовжки 80 сантиметрів, тобто він не проходив до ручної поклажі, а здати в багаж загальний вона не могла, бо це дуже цінний інструмент 18 століття. І, відповідно, цей конфлікт до чого дійшов, що компанія Люфтганза, про неї йдеться, пішла на зустріч і вирішила навіть змінити деякі правила перевезення багажу, не лише як виняток для цього випадку, а загалом, тобто тепер можна, зокрема, в різних всієї групи компанії Люфтганза, в різних авіакомпаніях провозити ручну поклажу, дотримуючись правил, які встановлені з одного боку компанією і раніше, але тепер є винятки, там, скажімо, для якихось раритетних речей, для того, якими вони мають бути. Хоча, от якщо подивитися на історію перевезення багажів, то, ну, можливо, пам'ятаєте з фільмів, читали в книжках, та й загалом уявлення про те, як колись на перших кораблях, на перших залізницях і в перших вагонах возили величезні скрині, то тепер, звісно, розуміємо, наскільки уніфікувалася ця система перевезення багажу. Є загальні правила, які стосуються, звісно, обсягу. Ми знаємо, от навіть в громадському транспорті, навіть в метрополітені, коли заходиш, одразу попереджають, що 60, 40, 20. От такі розміри багажу, який ще дозволено до межі цих розмірів проносити, а вже далі зась, тому залишаєте або оплачуєте, або там домовляєтесь. Словом, як правило, визначають прохід, так і відбувається. Ну і, звісно, авіаперевезення – це ще окрема сторінка того, як загалом формувалися правила в авіаперевезеннях, тому що історія дуже довга. Літаки були колись дуже дорогими, зате були дуже, ну, з одного боку, не можна сказати комфортними, бо перші були, вони літали низько, тому турбулентність постійна. Вони були погано утеплені, було холодно дуже, зате було багато місця. Тобто там ледь не метр між кріслами, можна було на диванчиках сидіти, люди курили, дозволялося в салонах це робити. Ну, а далі от історію розглядатимемо.
11: Був період, коли, так, було багато місця, намагалися зробити якомога більш комфортабельними салони. Можливо, це була така своєрідна компенсація за турбулентність, як коли в старих фільмах теж бачу оці старі лакшері, так би мовити, салони літаків, в яких розвалясь сидить і хтось і курить цигарку, я такий, мій внутрішній офіцер безпеки, так би мовити, хапається за серце. Ну, а з приводу музичних інструментів і авіакомпаній є багато історій. Є, до речі, моя власна історія. Мені, слава Богу, нічого не поламали, але була смішна картина, коли я з своїм клавішним інструментом, для якого придбав спеціальний квиток. Для того, щоб розмістити його на останньому місці, відповідно, прохожу безпеку. А, ну, клавішні – це великий кофер, і туди можна накласти ще додатково шнурів, педалей, там різних додаткових, там базу радіомікрофона. Одним словом, все своє музичне приладдя, те, що можна з собою взяти в літак, я запхав в кишені цього самого чохла для клавіш. Ну і відповідно, коли цей чохол для клавіш, а тепер уяви собі, якими очима побачили це офіцери безпеки на рамці. Цей чохол для клавіш проїжджає оцей рентгенівський апарат, і я просто бачу, як по мірі того, як він проїжджає, і вони бачать ці всі дроти всередині.
12: І в них великі очі.
11: Електронні коробочки, дроти, все наплутано, і в них прямо видовжується обличчя і розширюються очі. У всіх там чоловік 5 миттєво збирається довкола цього. Звичайно, мене перепиняють.
12: Так.
11: І показую. Ну, я абсолютно спокійно відкриваю, кажу, ось мій квиток на інструмент, ось запчастини до цього інструмента, там, мюзикл, еквіпмент, підтягую за якісь запаси своєї англійської. Вони мене змушують все до останнього шнурочка окремо прогнати через цей апарат. Звісно, що черга за нами там уже кілометр, але про це я вже не кажу. Зрозуміло, що нічого ми не знайшли, бо я, звісно, терорист, але суто музичний. І сказали, мен, next time. Я кажу, мене next time не буде. Судячи з того, які ви нервові, наступного разу я музичний інструмент, якщо вестиму, то вестиму в інакший спосіб.
12: Бачиш, встановлюють правила, а потім самі лякаються, якщо щось виходить за рамки звичного. Бо, мабуть,
11: та ні,
12: не,
11: ну,
12: так,
11: слухай,
12: часто возять. Та, і це правильно. Я маю на увазі, що не так часто, очевидно, перевозять ті ж інструменти в так кому розмірі, і ось саме в такий спосіб, як ти це робив. Бо я, наприклад, пам'ятаю, як в одному з аеропортів до мене причепилися через те, що пищала дуже сумка інтенсивно. Ну, тобто моя особиста сумочка. І її так довго перевіряли, а потім у внутрішній кишенці, десь внутрішньої, знайшли ключі від квартири. Вони були довгі, залізні, і вони дуже довго їх розглядали. Я не знаю, чому їх здивували.
11: Дивина, металевий ключ.
12: Так, довго розглядали і ледь не конфіскували. Тобто відбилася, забрала, бо додому треба було все одно якось потрапити. Ну, а загалом, от повертаючись до цієї історії, яка пов'язана з багажами, з перевезенням, з встановленням правил, звісно, це безпосередньо історія того, як розвивався транспорт. От, зокрема, авіатранспорт, якщо брати до уваги ті перші літаки, що літали, то тоді можна було брати будь-який багаж, ніхто нічого не перевіряв, звісно, і було дуже багато місця, тому можна було розмістити ці величезні багажі. А от в 30-х роках минулого століття вже з'явилися бортпровідники. Літаки також змінилися, тому що крейсерська висота польоту збільшилася до 6 тисяч метрів, до того вони, ну, приблизно кілометр над поверхнею, дуже часто зупинялися на дозаправку. Словом, не дуже комфортно було літати, зате багажу можна брати скільки завгодно. Ну і далі 40-ві роки, Друга світова, вона змінює пасажирські авіаперевезення. Коли закінчилися бойові дії у США і Європі, залишилося, по-перше, багато літаків, по-друге, дуже багато збудованих різних цих злітно-посадкових смуг, які можна було використовувати, їх перепрофілювали для комерційних польотів. І зрозуміло, що повсякденним явищем вже стало те, що літаки літали між містами, між країнами, між континентами, через океани, великі, трансатлантичні. Це все дозволяло, звісно, з одного боку, забезпечувати і розвивати авіатранспорт з точки зору комфорту, а з іншого, після 50-х років 20-го століття, які називають золотою добою цивільної авіації, хоча тоді квитки коштували дуже дорого, зате пасажири отримували виключно гламурний сервіс. Якраз тоді дуже багато літаків почали запроваджувати спеціальну форму для стюардес і стюардів, подавали ласощі і напої в скляному посуді, словом, весь комфорт, навіть до таких деталей і дрібниць. Ну і пам'ятаємо, якщо хто користувався чи активно, чи менш активно, але як свого часу завжди входила їжа у вартість квитка, вас обов'язково годували на літаку, навіть якщо ви літали десь за годину польоту. Ну а потім це скасували, особливо з появою вже після 90-х наших чартерних, не чартерних, а лоукостів різних літаків, які, так би мовити, задешево могли перевозити швидко, але і обмеження теж з'явилися дуже істотні щодо багажу, зокрема. Утім, якщо говорити про найголовніше, напевне, обмеження, з яким стикалися, мабуть, ледь не всі, коли брали чи шампунь, чи крем, чи будь-яку желеподібну або гелеподібну, або рідку рідину, відповідно, що перевищувала 100 мл, то її просто конфісковували. Я кілька разів потрапляла з цим. До того ж, було таке, що десь там до 100 мл, і все одно казали, або переливайте в дві різні колбочки, які можна придбати там же десь в дьюті-фрі або поблизу, або ж викидайте. Ну, доводилося викидати, тому що це вже безпосередньо вже була реєстрація, хотілося швидше все це пройти. І, відповідно, далі з цим були пов'язані дуже суворі обмеження, звісно, безпека, тому що кілька випадків у Сполучених Штатах Америки, потім інцидент, який стався, здається, в 96-му, коли якраз отакі рідини пронесли на борт і хотіли прямо на борту склепати, умовно кажучи, бомбу і підірвати її. Завчасно випередили, але після того, щодо рідин, щодо от можливості пронести і щодо чому така кількість, тому що скільки можна, якої вибухової, скажімо, сили сконструювати пристрій, від цього залежить і кількість рідини, а отже менше 100 мл. Щоправда, зараз почали вже змінювати це правило, передусім, наприклад, Талін, передусім в Стокгольмі аеропорт і, здається, в Нідерландах, якщо не помиляюся, от три країни на рівні трьох аеропортів скасували це правило. Чому? Тому що дуже хороші рентгенівські ці апарати, так би мовити, які перевіряють, які дозволяють виявити будь-яку речовину, будь-якої складності і небезпеки.
11: Ну, так, цікаво, що технології і в цьому сенсі роблять не лише незручно, а навпаки полегшують трохи життя тим, хто реєструється на рейси. Ну, але з музичними інструментами, якщо повертатися до історії, так би мовити, взаємин авіації цивільної і музичних інструментів, то, на превеликий жаль, трапляються погані історії. Якось була дуже прикра історія, до речі, із нашими музикантами з гурту Даха Браха. Їм ламали віолончель на вигрузці багажа, причому вони примудрилися зламати віолончель, запаковану в жорсткий кофр, який спеціально призначений для того, щоб по ньому там мало не трактором їздили. Але все одно вони примудрилися гепнути її так. Я зараз не пам'ятаю назву авіакомпанії, тому називати не буду. Але я хочу розповісти про іншу знамениту історію. Можливо, ви про неї і чули. Історію, яка призвела до появи цілої пісні і коштувала авіакомпанії, забігаючи наперед, скажу, 10% біржової вартості. Це історія 2008 року. Авіакомпанія називалася United Airlines і музиканта звали Девід Керрол. Ну, що, власне, звали. І компанія існує, музикант живий і здоровий. Так от, у 2008 році він намагався взяти з собою гітару в салон. Йому не дозволили це зробити. Відповідно, він здав гітару в багаж. Кілька разів усіх, кого міг, до кого, так би мовити, дотягнувся, попередив, що там інструмент. А в кофрі була гітара Taylor, яка коштувала 3,5 тисячі доларів. Ну, не найдорожча гітара на світі, бувають і значно дорожчі, але й не, ну, не дешева. Давайте так м'яко скажемо. І попри попередження, він, значить, отримав свою гітару зламану. І коли він надіслав претензії авіакомпанії, авіакомпанія відкинула його претензії, тому що, виявляється, скарга не надійшла у встановлений ними ж 24-годинний термін. Мовляв, ви за 24 години не звернулися. До побачення. А що зробив Девід Керрол? Він як це, in a musical way. Він вчинив по-музикантськи. Причому тут треба сказати, що він зробив це не одразу. 9 місяців він переписувався з компанією United Airlines. Після цього, що правильно, він написав пісню. Він написав пісню, яка називається United Breaks Guitars.
12: Б'ю чим можу.
11: А United компанія ламає гітари. От просто уявіть собі, що на Ютубі з'являється пісня про якусь авіакомпанію, яка поламала гітари. Нібито нічого, але кожен з музикантів знає, що він мріє, щоб його пісня завірусилася. От з піснею Керрола це сталося. За перший день відеоролік, оприлюднений 6 липня 2009 року, 150 тисяч переглядів за один день. Одразу він нагнав. Що цікаво, United Airlines відразу після цього з ним зв'язалися. І сказали, що, може, давайте якось ми владнаємо. Ні. За три дні вже було до 500 000 переглядів. До середини серпня було 5 мільйонів переглядів. Одним словом, ролик розлетівся. І що найцікавіше, що Керролу сподобалося. Він після того випустив ще дві пісні. Він вже вирішив топтатися по компанії United Airlines на всі 3,5 тисячі доларів плюс завдана моральна шкода. І, щоправда, дійсно, компанія United Airlines постраждала внаслідок, тут з посиланням на The Times, за що прочитав в The Times, те продаю, через 4 дні після оприлюднення кліпа на YouTube 10% своєї біржової вартості втратила компанія United Airlines і коштувало це власникам акцій загалом 180 мільйонів доларів. Ось так неакуратно, невдало зламали гітару.
12: Ну, так.
11: На жаль, не всі історії отримують такий медійний розголос. Не всі музиканти, наскільки я знаю, отримують компенсації в разі таких неприємностей. От нещодавно, за скільки там скрипку, за кілька мільйонів доларів теж намагалися дістати з багажа. Зараз знайду цю історію, теж її розповім.
12: Ну так, якщо говорити про багаж, який дозволено чи не дозволено, з одного боку є правила. Але якщо, скажімо так, подбати про те, щоб чи з правила зробили виняток, чи додаткові документи підготувати, чи домовлятися з авіакомпанією безпосередньо, знову таки, як виняткова ситуація, якщо йдеться про, наприклад, дороговартісний музичний інструмент або про інші речі, то загалом можна домовлятися, можна це зробити. Але з іншого боку, от ми завжди посилаємося на людський чинник, який спрацьовує, бо, зрештою, і ті працівники, які працюють, мають величезний досвід. З іншого, ми всі хочемо і літати, і їздити, і плисти у безпеці, тому завжди хотілося, щоб ці перевірки дійсно були на рівні, щоб не заплющували очі на якісь недоречності. Згадую свою історію, коли переїжджала кордони з Польщею і наш автобус зупинили, це було давненько вже, зупинили чому? Тому що один із пасажирів провозив картину з бурштиновою крихтою. Вона була оздоблена, його дуже довго тримали, дуже довго він показував всі документи, які для цього необхідні, що він її придбав, що він її везе в подарунок для організації. І, словом, нас таки пропустили далі, але це коштувало нам, ну, години 3 чи 4. Ми, тобто, простояли, поки ось все це з'ясовували. Повертаючись до авіатранспорту, зокрема, хоча й залізницю, і, напевне, кораблі теж варто згадати, то 90-ті роки – це той час, коли дуже великий попит авіаперевезення мають, коли вже доступнішими стали перельоти, коли заборонили куріння нарешті в салонах, коли відстань між кріслами істотно зменшили, хоча закуски і спиртні напої, як і раніше, залишалися ще безкоштовними. І також тоді на задніх спинках сидінь почали з'являтися перші екрани. Потім був 96-й рік, коли сталося ось цей інцидент, коли терористи намагалися склепати бомбу прямо на борту, принісши туди рідини. А після теракту 11 вересня 2001-го правила безпеки ще зробили жорсткішими, зокрема, двері кабіни пілотів, куди раніше можна було спокійно заходити, спілкуватися з пілотами, зміцнили і почали замикати. Ну, а в зону виходу на посадку почали допускати лише пасажирів з квитками, тому що раніше ті, хто проводжав, могли дійти аж до, ну, ледь не до дверцят літака для того, щоб провести рідних чи знайомих. Ну, і економ-класи – це теж от початок 90-х, коли почали запроваджуватися. А далі, звісно, дуже багато почало з'являтися, ну, я не скажу, що обмежень, але правил, які уніфікувалися, тому що Зокрема, з'явилися дуже багато техніки і електроніки. І тут авіакомпанії стикнулися з проблемою, коли, наприклад, елементарно телефон міг просто якийсь гаджет вибухнути. З'ясувалося, що там теж оці літій-іонні батареї або інші якісь компоненти могли призвести, ну, принаймні, створювали ризик. І щоб цього ризику уникнути, не доведено, що всі телефони, звісно, вибухатимуть на борту, але для цього, звісно, убезпечили і заборонили, наприклад, деякі гаджети брати до ручної поклажі, або якщо брати, чому просять там вимикати, там дуже багато от обмежень, які з'явилися саме з тим, що ви берете з собою безпосередньо в салон. Хоча, от я дивлюся навіть з такими габаритними речами, як інвалідний візок, або дитячий візок, все одно виникають деякі труднощі або проблеми, попри те, що нібито правила загальновідомі і поширені. Утім, знову таки, або йдуть на зустріч, або треба доводити, або спілкуватися безпосередньо. Словом, загалом винятки можуть бути, але це створює труднощі і для пасажирів.
11: Ну, от, на превеликий жаль, бачиш, для Скрипальки Відман виняток не зробили. Це історія, з якої ти починала сьогоднішню розповідь, що її змусили виняти скрипку з футляра. Там скрипка, це не гітара за 3,5, це скрипка за пару мільйонів доларів. І вона мусила її загорнути в светр носити, але дійсно, все ж таки людський фактор. Бачиш, людський чинник спрацьовує, з кимось вдається домовлятися, з кимось не вдається домовлятися. Мій знайомий музикант-баяніст розповідав, що він примудрявся в ручній поклажі проносити баян. Кажу, Володя, як? Це Володимир Курленко, український баяніст, він в Кролевці живе, до сьогодні живе на Сумщині з усіма, так би мовити, принадами цього відповідного регіону. Кажу, як? Каже, я намагався усміхатися офіцеру контролю ширше, ніж футляр баяна на моїх плечах. Кажу, ну добре, що в тебе фізіогноміка дозволяє. Це так, ну, каже, я робив вигляд, що він такий легесенький, що це майже нічого не важить. Ну, подумаєш, там музичний ринг. І, значить, і проходив. Ну, там теж баян дуже вартісний, там навіть приблизно не йшлося про те, щоб його здати в багаж, тому що він там коштував як автомобіль. Тому я можу собі уявити, що Вова усміхався дуже широко.
12: Дуже широко усміхався, і втім є ситуації, коли не доводиться усміхатися, а навпаки, коли люди налякані, як свого часу, коли до нас прийшов на планету ковід. І тоді якраз теж це торкнулося різних видів транспорту, наземного, водного, авіатранспорту, то коли почалися рекомендації, а в деінде і не рекомендації, а безпосередньо на борт літака, чи до потяга, чи до на корабель можна піднятися, тільки зробивши відповідний тест, що в тебе немає ковіду. З собою обов'язково має бути маска, причому вона не з собою, а на тобі, безпосередньо на твоєму обличчі має бути. Ну, тут цікаво, що я дивилася, як свого часу управління цивільної авіації Китаю випустило навіть такий посібник безпеки для бортпровідників, і там, крім стандартних рекомендацій, носити медичні маски, рукавички, захисні окуляри, одноразові головні убори і бахіли, був ще один пункт, ну, це на рівні рекомендації, не, скажімо, наказовий спосіб, користуватися підгузками, щоб не ходити до туалету, бо там найчастіше можна було заразитися ковідом. Так вважали, така рекомендація існувала, от, зокрема, на цьому рівні. До речі, щодо історії, з якої ми почали цю розмову, от про цю укулеле, яку намагалася провести скрипалька Каролін Відман.
11: Так скрипку вона намагалася провести.
12: А там річ у тім, що йдеться про... Скрипку. Слухай, таки скрипку. А знаєш чому? Тому що в них якраз входить скрипка і далі розширення укулеле, і ще там різновиди, які не підлягають ось цьому цій довжині, яку вона не проходила.
11: Там шах в тому, що це так, була скрипка Джованні Батіста Гуаданіні 1782-го, на секундочку, року.
12: Перепрошую, так. І от якраз цей порожній футляр треба було здати в багаж, пройти через контроль. Чому? Ну, бачиш, я подивилася ті правила, які загальні Люфтганза виписала для всіх інструментів. І вартість такого інструменту кілька мільйонів євро. І вона казала, що раніше якось на це не звертали уваги. От в чому весь сенс був її претензії, що коли вона раніше возила, то дозволяли скрипку у футлярі проносити до салону. Ну, а футляр цю довжину збільшував, вона перевищувала межі дозволеного. Ну, і в результаті от дійсно компанія пішла на зустріч і не тільки винятково, а загалом внесла зміни до своїх правил. Тобто за довжиною виняток з обмеження за довжиною 55 сантиметрів застосовуватиметься до скрипок у укулеле укулеле, труб та інших невеликих музичних інструментів. Але сума довжини, ширини і глибини футляра не повинна перевищувати 125 сантиметрів.
11: Утім, от, прецедент якщо вона буде 126, створений, от мені цікаво. Ну, от...
12: Прецедент створений і, відповідно, авіакомпанія відреагувала на це. Кораблі свого часу возили величезні скрині, як і залізниці, потім так само, як і авіаперевезення, теж почалися встановлюватись, почали встановлювати правила для того, щоб цей багаж був вмісним і для того, щоб не перевищував ну загальні там кілограми або, можливо, навіть, я не знаю, скільки можна було набрати, бо люди брали на, якщо це корабельні якісь довгі такі плавання, то це кілька місяців, відповідно, набирали речей і всього необхідного ось на ці кілька місяців.
11: Тут, до речі, зараз ще один колега-баяніст з'явився у нас в ефірному вайбері. Віктор Бободій пише, теж возив свій баян Юпітер, 17 кілограмів, віз на руках і у багажні ніякому разі не здавав, квиток не брав. Ну, були часи. Відповідно, зараз знову ж таки бачимо, що після скандалів з'являються знову винятки для музикантів. І тут, як той казав, можливо, здоровий глузд переможе. Ми, до речі, шановні слухачі, обіцяли вам спілкування з нашими кореспондентами з українських регіонів. Ми дотримуємося своєї обіцянки. Зараз з нами на зв'язку журналістка регіональної редакції Українського радіо Івано-Франківську Світлана Усатюк. Тож ми від правил авіаперевезень спускаємося, так би мовити, на землю, причому на землю Прикарпаття. Світлано, доброго ранку.
12: Доброго ранку.
13: Доброго ранку вам і нашим радіослухачам.
12: Нам є чим пишатися, і особливо в умовах війни, коли земляки з того чи іншого регіону захищають, боронять нашу землю. Це не тільки допомога, це не тільки волонтерство з боку тих, хто залишається на в громадах, але і, звісно, ті, ну скажімо так, або досягнення, або рекорди, які встановлюють оборонці. От я знаю одну історію, пов'язану з 42-ю окремою механізованою бригадою, але деталі пропоную для слухачів розповісти вам.
13: Я скажу, що ця бригада встановила національний рекорд України. Військові підняли прапори бригади одночасно на всіх 6 двотисячниках Карпат. Це такі 6 вершин, висота яких над рівнем моря понад 2000 метрів. Це Говерла, це Бребенескул, це Піп Іван Чорногірський, це Петрус, Гутен Томнатик і Ребра. На вершини захисники зійшли 13 червня. Це день, коли 2023 року бригада прийняла своє перше бойове хрещення після того, як зайняла смугу відповідальності. Це було у районі Серебрянського лісництва на Луганщині. І ось до третьої річниці такої події прапори бригади замайоріли у гірській місцевості о 9 ранку, саме тоді, коли хвилина мовчання. Таким чином військові вшанували своїх побратимів, які загинули. І про це розповідав під час вручення сертифіката про рекорд заступник командира бригади підполковник Іван Бондарев. У сходженні, як він казав, взяли участь 16 людей. У складі експедиції на вершини були військовий капелан і ветеран, якому після поранення ампутували ногу. Про це у його розповіді.
14: У складі нашої експедиції був воїн, який отримав поранення, йому ампутували ногу вище коліна, Андрій Сабурай. Він дуже мужньо тримався, він дійшов з нами до базового табору на озері Нетамовитому, це 1750 метрів над рівнем моря, і він, ну, показав себе гідно, такий от сталевий український характер.

0: Продовжуючи спілкування, хочемо розпитати іще одну річ. Річ актуальна не лише для Прикарпатського регіону, це дороги. Дороги і загальнодержавного значення, і значення місцевого. Кажуть, що має Івано-Франківщина отримати із державного бюджету перший транш на ремонт доріг місцевого значення. Бачили це у ваших же інформаційних анонсах. Які там суми, про що йдеться і коли насправді будуть процеси?
1: Перший транш – це 63 мільйони гривень. Це гроші із державного бюджету на ремонт прикарпатських доріг місцевого значення. А загалом цього року уряд може спрямувати на таку потребу регіону 155 мільйонів гривень. Про що на нараді в обласній військовій адміністрації говорила голова Світлана Онищук. За її словами, готові в області до співфінансування з обласного бюджету і бюджетів громад. Можемо послухати пряму мову про це.
2: Ми візьмемося з обласного бюджету співфінансувати ще 100 мільйонів і 55 мільйонів – це заявки територіальних громад, які будуть дофінансовувати дороги місцевого значення. Тобто 155 мільйонів – держава і 155 мільйонів – область спільно з територіальними громадами. Ми розуміємо, що це коштів не вистачить, але мусимо виходити з того стану, який є в держави, розуміючи, що в державі повномасштабна війна. Але мусимо, попри те, забезпечити життєдіяльність області. Сьогодні, спілкуючись на своїх особистих прийомах, 80% звернень – це звернення людей, громадських організацій, наших голів територіальних громад. Це є по дорогах місцевого значення.
1: Планується, що оцей перший транш, він надійде в область до кінця червня. Тимчасова виконувачка обов'язків директора державної організації «Дороги Прикарпаття» Леся Вітовська у коментарі говорила, що ці кошти планують спрямувати на ремонти основних логістичних маршрутів. Але остаточного переліку доріг, які будуть ремонтувати, ще немає. Це залежить від постанови уряду. Від області вже подавали пропозиції. Зокрема, пропонували відремонтувати дорогу Івано-Франківськ-Лисець. Ми писали і повідомляли про цю дорогу. Жителі Загвіздянської громади на початку червня влаштували попереджувальний протест на ділянці цієї дороги і обіцяли перекрити рух на ній, якщо її не ремонтуватимуть.
3: Ну, дивна дещо ситуація в тому сенсі, що коли громада точно знає, яку дорогу треба відремонтувати, але чекає, щоб все-таки це затвердив уряд, і тут ми до питання знову таки тих можливостей, які мають громади на місцях, і до того, що не лише кошти виділяються, ну а ще й контролюється вибір, наприклад, ділянки, де потрібно зробити ремонт. Але вже як є, принаймні процеси рухаються. Будемо сподіватися, що відремонтують і все буде гаразд. А тепер щодо мистецького життя на Івано-Франківщині, як зараз я читаю, ось міжнародний мистецький фестиваль «Віадук» цілу програму розгорнув. Розкажіть детальніше.
1: Так, цей фестиваль стартував в Івано-Франківську у понеділок, 15 червня, і він триватиме упродовж цього тижня. Організатор цього заходу – Івано-Франківський драматичний театр, і у програмі поєднали театральні постановки, музику, літературу, кіно. Як сказав на прес-конференції генеральний директор театру Ростислав Держипільський, це мультидисциплінарний фестиваль, де буде відбуватися перетікання жанрів, будуть з'являтися різні сенси та їхня поліфонія. Тож і назва «Віадук» у цьому випадку вона символічна. Це вузол, це перетин, це міст. Фестивальні заходи будуть відбуватися на трьох локаціях. Ну, власне, це театр, це обласна філармонія імені Іри Маланюк і місцевий кінотеатр. У драмтеатрі зіграють 16 постановок. Їх підготували театральні колективи з різних міст. Це Київ, це Суми, це Львів, це Харків. Відкрили фестиваль у понеділок виставою «Троянство», Це постановка Національного академічного драматичного театру імені

0: Івана Франка з Києва. Також, зокрема, у програмі буде вистава театру ветеранів «Енеїда», а Франківський драмтеатр покаже прем'єрну постановку «Маруся Чурай». У музичній частині будуть концерти, власне, вже був Святослава Вакарчука, Джамали, Юрія Андруховича, спільно з Карбідо, гуртів «Назва» і «Онука». А у кінотеатрі запропонують до перегляду стрічки німецького, італійського, українського режисерів. Літературну частину представлять Тарас Прохасько, Ірина Карпа і інші. Фестиваль, окрім усього мистецького, має благодійну складову. Організатори виставлять на аукціон прапори бойових формувань ЗСУ, щоб зібрати кошти на їхню підтримку.
1: Отже, бачимо, що мистецьке, культурне і решта нашого життя, попри війну, все одно тримається, попри тривоги, все одно вистави показують, влаштовують великі книжкові заходи. І, до речі, в цьому контексті хочу згадати, наші колеги з програми «Підтекст» звернули увагу, що «Гардіан» пише якраз розлогу про те, що війна не зупиняє, зокрема, літературу в Україні. Навпаки, часто робить її ще важливішою. І попри те, що ось триває повномасштабна війна, в Україні все одно проводять літературні фестивалі, інтерес до читання і письма залишається високим, і хоча Росія цілеспрямовано знищує українську культурну спадщину, зокрема бібліотеки, українська література та й видавнича справа, вони продовжують розвиватися. Ну і, зокрема, в «Гардіан» пишуть, що культура і література допомагають зберігати нам національну ідентичність, пам'ять, стійкість суспільства. Письменники не лише документують жахи війни, а й дають людям надію, допомагають осмислити події, уявити майбутнє після конфлікту. Ну і так само в цій статті згадуються ще Судан і М'янма, як приклади того, коли книги, поезія, коли письменники ставали частиною боротьби за свободу і виживання. Ну, але, звісно, багато митців також гинуть під час війни, на це теж звертають увагу британські журналісти з «Гардіан». Дякуємо вам, Світлано, за те, що поділилися, чим і як живе сьогодні Івано-Франківщина. Бачите, так і торкнулися проблем, і навіть трошечки промінчика такого світла саме з мистецького культурно-літературного світу, бо попри війну людям все одно потрібно десь скидати ось це навантаження, яке накопичується, стрес шалений, коли від тривоги до тривоги, коли величезні ризики, коли є той чи ті, в кого бажання знищити нас. І тому, звісно, дуже важливо це підтримувати і залишати. Світлана Усатюк, наша колега з Івано-Франківська, була на зв'язку.
2: Тут я хочу від себе ще додати кілька слів, причому з величезною приємністю, про Івано-Франківськ, який зараз дійсно став таким одним із величезних культурних хабів, не знаю, як це правильніше назвати, тому що щільність подій, які там відбуваються, театральних прем'єр, які відбуваються, причому і гастрольних, і рідного, так мовити, Івано-Франківського театру, причому призводиться іноді до курйозних випадків, коли ти приїздиш, наприклад, на медіафорум в університеті Короля Данила, і зранку в готелі зустрічаєш, ну, наприклад, там Олеся Журавчика, нашого видатного майстра народних духових інструментів, кажете, теж на медіафорум. Він, який медіафорум? А виявляється, там ще паралельно фестиваль відбувається, на який Журавчак приїхав, а при цьому я ще бачу у Фейсбуці, їдучи туди на медіафорум, що хор Українського радіо вирушає туди ж, тому що паралельно в Івано-Франківську ще відбувається хоровий фестиваль. Це події от буквально скільки з місяць тому, можливо, пару місяців тому відбувалися, наприкінці весни, здається. І тоді я вкотре усвідомив, що щільність культурного життя в Україні, попри війну, не зменшується, а збільшується. Єдине, що, на превеликий жаль, багато процесів мігрують зі Сходу на Захід. Добре, що процеси зберігаються, але ця міграція вимушена, тому що сафарі на цивільних, які відбуваються на Сході, які відбуваються на прифронтових територіях, іноді не залишає шансів на виживання людям, які намагаються там проводити масові заходи, а культурний процес без хоча б більш чи менш масових заходів, я так обережно скажу, він неможливий за самою своєю суттю. Можна нескінченно довго знаходитися в студіях, записувати альбоми, щось онлайн, віртуально, стрімити чи щось, але в якийсь момент театральна трупа має виходити на кін свого театру, музикант має виходити на велику сцену, художник має виносити свої полотна, ну чи не сам, а за допомогою агентів до виставкової зали. читали. І оце от все. Ну і зрештою, одним із міст, де сьогодні дуже щільно і насичено це все відбувається, якраз і є Івано-Франківськ, звідки Світлана Усатюк нам розповідала зараз новини. Звісно, не лише Івано-Франківськ, щоб зараз мешканці інших регіонів раптом не подивилися на мене косо, то ми тверезі того, що так само і Львів, і Ужгород, і Чернівці, і Луцьк з Рівнем, так само кожне. Тут можна, насправді, перелічити багато міст, і про них ми регулярно розповідаємо, і тішить, що люди мало того, що продовжують і воювати, і допомагати війську, і волонтерити, і все на світі, і не опускають рук, творячи от культурний продукт. Той культурний продукт, який маніфестує щоразу нашу культурну ідентичність. От вкотре бачимо кадри з Києво-Печерської лаври, де ворог намагався спалити Успенський собор, пошкоджений значно дах, пишуть, що 2 роки потрібно на його відновлення. Водночас наші кореспонденти з саміту G7 у Франції повідомляли, що буде міжнародна допомога, Швейцарія буде допомагати відновлювати Успенський собор, Франція буде допомагати відновлювати саркофаг конфайнмент на Чорнобильській атомній станції. Існує, так би мовити, консенсус європейський щодо допомоги Україні, і це добре, про це будемо ще сьогодні говорити. За мить будемо боротися з фейками, не перемикайте.
3: Слухайте на Українському радіо.
2: Як Україна і Росія Чорноморський флот ділили? Що було і що стало? Слухайте у середу 17 червня у ранковому ефірі о 8:07. Саме цього дня у 1993 році було укладено угоду про невідкладні заходи по формуванню військово-морських сил України та Чорноморського флоту Росії, якою закріпили поділ флоту за формулою 50/50. Наразі це був один з етапів багаторічного процесу розподілу Чорноморського флоту між Україною та Росією. Що, зрештою, отримала Україна і на яких умовах? Які позиції мають Російська Федерація та Україна у Чорному морі сьогодні? Та які корективи внесла повномасштабна війна? Я, Роман Коляда, та Олена Зелінченко розпитаємо капітана першого рангу у відставці, оглядача журналу «Defense Express» і наукового співробітника Національного військово-історичного музею України Володимира Заблоцького.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Україну прийняли до резерву кібербезпеки Європейського Союзу. Що це означає для України в цілому та в практичній площині зокрема? Які можливості та переваги створює таке рішення ЄС для посилення стійкості українського кіберпростору в умовах гібридної війни? Про те, як змінюється характер і масштаби кібератак на Україну, які цілі є в пріоритеті та хто за цим стоїть? Я, Роман Коляда і Олена Зелінченко будемо говорити в середу 17 червня о 8:37 з виконавчим директором лабораторії комп'ютерної криміналістики CyberLab Сергієм Денисенком. Ліки на основі медичного канабісу нарешті стають доступними для українців, яким необхідне таке лікування. Минулого тижня у Вінниці перші 3 пацієнти змогли придбати препарати з канабісом за електронним рецептом. Це сталося вперше після ухвалення Верховною Радою у 2023 році закону про медичний канабіс. Як створювалася нормативна база, щоб виробництво і отримання ліків з канабісом в Україні стали можливими? Яким є алгоритм отримання медичних препаратів з канабіноїдами? Та як багато аптек в країні мають право продавати такі препарати? Я, Роман Коляда і Олена Зелінченко у середу, 17 червня о 9:15, будемо говорити із членкиною Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольгою Стефанишиною і головою Української асоціації медичного канабісу Геннадієм Шабасом.
3: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Yeah. І знову вітаємо. Це фейк-контроль на українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Колядов в студії. А сучасні шахраї дедалі рідше просять гроші одразу. Спершу вони намагаються отримати дещо значно цінніше – доступ до вашого телефону, особистих даних і цифрової ідентичності. Для цього використовують знайомі бренди, назви державних сервісів та дизайн інтерфейсу, який звикли бачити користувачі.
1: Отже, нова шахрайська схема. Зловмисники маскуються під сервіс «Дія Банк ID». Вони створили підроблений сайт, який зовні нагадує офіційний державний застосунок, а відвідувачеві пропонують встановити його підробку. Насправді ж, замість офіційного застосунку людина завантажує файл-встановлювач з невідомого джерела, який може містити шкідливе програмне забезпечення.
2: Такі атаки небезпечні тим, що після встановлення шкідливий застосунок може отримати доступ до повідомлень, файлів, сповіщень та інших даних на смартфоні. У результаті шахраї можуть перехоплювати коди підтвердження, збирати персональну інформацію та використовувати її для подальших атак. Як саме працює ця схема, чого домагаються зловмисники і як захистити себе? Про це говоримо з координатором проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа Олександром Пирожковим.
1: На перший погляд, така сторінка може мати цілком переконливий вигляд. Знайомий дизайн, логотипи державних сервісів, звичайні елементи авторизації. Як саме побудована ця шахрайська схема і які кроки проходить користувач від моменту переходу на сайт до встановлення шкідливого файлу, пояснює експерт.
5: Суть схеми полягає в тому, що шахраї намагаються змусити користувачів встановити фейковий сервіс «Дія» і таким чином намагаються збирати особисті дані українців, як через начебто офіційний застосунок. Власне, це потрібно шахраям задля того, щоб збирати великі бази даних користувачів та потім перепродавати їх в інтернеті. Фактично, шахраї створюють абсолютно новий сайт, який виглядає так само, як справжній, проте має іншу URL-адресу. Що найважливіше звертати увагу? В кінці, наприклад, фішингового сайту зазначено domain info. Тоді, як будь-які державні послуги, будь-які державні сайти, сайти державних установ мають закінчення домену gov і в більшості випадків gov.ua. Тож, якщо ви хочете перейти саме на офіційний сервіс, можливо звертати увагу саме на приставку gov.ua в кінці URL-адреси. Якщо ж там зазначено info або com або будь-який інший домен, тоді дійсно варто двічі перевірити, чи це офіційний сайт. Наприклад, спробувати поперековувати по різним підрозділам самого сайту або зазирнути в соціальні мережі, посилання на будь-які канали, наприклад, в WhatsApp або в Інстаграмі. Таким чином ми можемо оцінити, наскільки ця сторінка взагалі функціональна, і чи не єдина її функція – це сторінка, яка збирає особисті дані.
2: У подібних випадках шахраям важливі не лише гроші, а й контроль над інформацією, яка зберігається на смартфоні. Чого саме прагнуть зловмисники, коли переконують людину встановити сторонній файл, коментує Олександр Пирожков.
5: Чергова ціль шахраїв – це зібрати якомога більше особистих даних. В деяких випадках це також включає не тільки ті дані, які користувач сам вводить, а це також може включати і особисті дані безпосередньо з пристрою. Наприклад, шахраї можуть створювати фейкові APK-файли для встановлення на пристрої на системі Android та .exe-файли для пристроїв на операційній системі Windows, які, власне, можуть збирати додаткові дані самого пристрою. Тож, фактично, це чудовий спосіб зібрати велику базу даних для шахраїв і потім отримати за неї гроші в інтернеті, фактично віддавши ці дані у відкритий доступ, що може мати наслідки у вигляді втрати доступу до інших акаунтів. Тож, з такими сайтами завжди треба бути дуже обережним.
1: Фішингові сайти і підроблені застосунки стають дедалі якіснішими, і тому розпізнати обман буває непросто. На які ознаки варто звертати увагу насамперед і яких правил безпеки дотримуватися, щоб не потрапити в таку пастку, розповідає експерт з медіаграмотності.
5: Та, перш за все, якщо ми побачили посилання, начебто, на якийсь сервіс дії, важливо звернути увагу, де саме воно опубліковане. Якщо, наприклад, APK-файл поширюють в телеграм-каналах, встановлювати його не варто. Фактично, таким чином шахраї збирають дані. Захиститися від цього, важливо, відслідковуючи, де саме ми зустрічаємо ці АПК або EXE-файли. В більшості випадків, якщо це офіційний додаток від державних установ, його можна встановити через офіційні застосунки Play Market або App Store. Відповідно, таким чином точно забезпечивши себе, тому що це надійна програма. Ну і, звісно, варто звертати увагу на доменні ім'я сайтів, на яких ми перебуваємо. Всі урядові сайти побудовані на домені gov.ua, на що й варто звертати увагу. Зазвичай це має бути написано в кінці URL-адреси сайту.
2: Ось такі коментарі та поради ми почули від Олександра Пирожкова, координатора проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа. Ну і традиційно додаємо наприкінці нашого спілкування, щоб не залишити зловмисникам шансів, залишайтеся з нами з фейк-контролем.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
6: Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку і заробітної плати та отримувати більший дохід на руки. Станом на 1 січня 2026-го прожитковий мінімум становить 3328 гривень. Відповідно, розмір пільги – 1664 гривні. Хто може скористатися податковою пільгою? На 150% від розміру пільги – 2496 гривень – можуть розраховувати батьки дітей з інвалідністю у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, особи з інвалідністю першої чи другої групи, зокрема з дитинства. На 200% від розміру пільги – 3328 гривень – мають право. Особи з інвалідністю першої та другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту. Серед головних умов такі. Пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород. Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Щоб скористатися пільгою, подайте роботодавцеві заяву та копії документів, посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.
3: Знати більше з українським радіо.
6: Минуло понад 150 років відтоді, як люди вперше винайшли пластик. І за цей час матеріал, а точніше його мікрочастинки, встигли заполонити увесь світ. Мікропластик виявляють у воді, ґрунті, повітрі і навіть у людських органах. Учені десятиліттями намагаються знайти спосіб розв'язати проблему забруднення пластиком. Одне з рішень запропонувала команда вчених із Королівського Мельбурнського технологічного інституту в Австралії. Вони вперше у світі розробили інструмент, здатний з космосу виявити пластик на пляжах усієї земної кулі. Раніше такого інструменту у нас не було. Технологія полягає у вимірюванні різниці між відбитим від сміття світлом і навколишнім піском, водою та рослинністю. Інакше кажучи, вона допомагає виявляти пластик, який легко зливається з піском. Технологію вже успішно випробували в польових умовах супутники, які спостерігали за віддаленою ділянкою берегової лінії в Австралії. Виявляючи унікальні спектральні характеристики пластику, супутники змогли точно ідентифікувати його на пляжі з висоти понад 600 кілометрів. Автори дослідження зазначають, що нова супутникова технологія не тільки поліпшить виявлення пластикового сміття, а й може допомогти в очищенні таких вразливих середовищ, як пляжі.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Інна Безміна. Про головне коротко. Росія вночі атакувала Запоріжжя. Внаслідок масованого удару БПЛА загинула людина, ще 7 постраждали, інформація ДСНС. Країни групи 7 погодилися наростити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та ракет для перехоплення повітряних цілей. Цієї ночі дрони атакували Москву. 18 із 150 нібито було збито, як повідомив мер столиці РФ. І зараз в низці регіонів діє тривога, а саме в частині Сумської області, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської і Харківської, на всій території Донецької і Запорізької перебувайте в укритті. Росія вночі атакувала Запоріжжя. Внаслідок масованого удару безпілотників загинула одна людина, ще 7 постраждали, передає ДСНС у соцмережах. Виникла пожежа у триповерховому житловому будинку. Через загрозу постійних ворожих атак рятувальники були змушені декілька разів прямувати до укриття. Лише під ранок вдалося ліквідувати займання, пишуть ДСНС. А крім цього, у кількох районах міста пошкоджені житлові будинки, автомобілі, цивільна інфраструктура. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких 2 дитини. 9 житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя пошкоджені внаслідок атаки Росії на Запоріжжя цієї ночі, уточнюють в Запорізькій обласній адміністрації. І за даними Нацполіції, загиблий чоловік під час обстрілу перебував в автівці, в якої поцілив дрон. Зафіксовані також влучання по приватному сектору. Пошкоджену будівлю Запорізького національного університету. Один з шахедів влучив по даху адміністративної будівлі. Це комунальне підприємство міста. Другий зруйнував житловий будинок, розповів голова Олександрівського району Олександр Пшеничний.
4: Два шахеди. Один із них попав на дах адміністративної будівлі. Це комунальне підприємство міста. І друге – це розрушений жилий будинок. Одна – це комунальна установа, один хостел і ще якісь орендатори були, і їхні приміщення були нежилі.
3: Країни групи 7 погодилися наростити постачання Україні засобів протиповітряної оборони і ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, партнери висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7. Країни Великої Сімки наголосили на незмінній підтримці України в умовах триваючих російських атак на об'єкти критичної інфраструктури та культурної спадщини. Лідери також відзначили витримку українського народу і позитивні результати дій сил оборони, які останнім часом змогли перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту. Організація переговорів із Росією в найближчі місяці є критично важливою, оскільки Україна не може знову проходити через критичні випробування в осінньо-зимовий період. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-конференції Reuters. Він також пообіцяв непросту зиму росіянам.
5: Я думаю, що Сполучені Штати могли б стати місцем такої зустрічі. Принаймні, раніше вже були переговори на Алясці. Я вважаю, що це дуже важливо – спробувати організувати таку зустріч до настання зими. Для нас минула зима була жахливою. І Росія має знати, що якщо ми пережили дуже важку зиму, то і для неї наступна зима не буде легкою. Саме тому моя пропозиція – діалог.
3: 18 дронів, що летіли вночі на Москву, нібито були збиті, як повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін, передає телеграм-канал Астра. Усього за ніч нібито було збито 157 БПЛА, як стверджують російські Міноборони. Мер Москви минулої ночі тричі повідомляв про роботу ППО із безпілотниками, а Дмитро Міляєв, губернатор Тульської області, яка межує зі столичним регіоном з півдня, повідомив про знищення 16 дронів над регіоном. Постраждали та руйнувань немає, за його словами. А усього за ніч збили над регіонами Росії та Чорним морем 157 українських безпілотників літакового типу, повідомили в Міноборони Росії. Стверджується, що БПЛА були нейтралізовані над 14 регіонами, тимчасово окупованими Кримом та акваторією Чорного моря. За минулу добу російська армія втратила 1260 військовиків, 7 танків, 7 бронемашин, 51 артсистему, 2 реактивні системи залпового вогню, 10 наземних роботизованих комплексів і понад 2 тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня, також майже 500 одиниць автомобільної і спецтехніки. Про це інформує Генштаб Збройних сил України. В Одесі позбавили посвідки на постійне проживання громадянина Туреччини, який побив українку. Про це у Фейсбуці повідомила міграційна служба Одещини. Інцидент стався 13 червня. За даними правоохоронців, 58-річний громадянин Туреччини Йылдыз Угур побив 68-річну громадянку України. У поліції розповіли, що конфлікт між місцевою мешканкою та директором ресторану виник через зауваження, яке жінка зробила робітникам, що виконували ремонтні роботи поруч із рестораном. Під час суперечки в арці на вході до будинку, в якому мешкає жінка, вона вимкнула робочий інструмент з електромережі, після чого між нею та директором почався словесний конфлікт, переріс у бійку. Депутат Одеської обласної ради Андрій Бабенко повідомив, що заклад нападника більше не працює. За його даними, чоловік вже покинув Україну. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне» студії 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні в день, крім півдня та південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі і грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 19-24 градуси, на півдні до 28. На Київщині місцями короткочасний дощ і гроза. Температура 20-23 градуси. Зараз у столиці 16 градусів. Атмосферний тиск 746 міліметрів. Відносна вологість повітря 65%. Такі новини на цей час. Наступний випуск о 8.30. З вами була Ірина Антонович. Зустрінемось.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо «Ці парі». Це програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Цю програму можна не лише слухати, а й дивитися на нашому каналі на Ютубі. Якщо ви раптом на нього ще не підписалися, то мерщій це зробіть. Там з'являється багато цікавого у відеоверсіях наших розмов. А ми будемо сьогодні говорити про флот, про Чорноморський флот і про те, як його колись ділили між собою Україна і Росія. Це було вже давненько у 1993 році, саме 17 червня, було укладено угоду. Вона називалася на такому канцеляриті «Угода про невідкладні заходи по формуванню військово-морських сил України та Чорноморського флоту Росії». І тоді нею було закріплено поділ флоту 50 на 50. Це був один із етапів багаторічного процесу розподілу Чорноморського флоту між Україною та Росією. Ну, а тепер вже і російсько-української війни, де з флотом відбуваються теж відповідні процеси, які саме, не будемо забігати наперед, про все це сьогодні поговоримо з капітаном першого рангу у відставці, оглядачем журналу «Defense Express», науковим співробітником Національного військово-історичного музею України Володимиром Заблоцьким, який з нами вже на зв'язку. Доброго ранку, пане Володимире.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку, дякую за запрошення, слава Україні.
1: Героям слава.
2: Героям слава. Пане Володимире, повертаємося в 93-й рік, коли цей поділ відбувався. Нагадайте коротко слухачам, на яких позиціях перебували тоді Україна, Російська Федерація, чого вимагала, зокрема, Росія, що могла зробити Україна, можливо, ті кроки, які були закладені тоді, були правильно зроблені, а можливо, десь щось пішло не так або взагалі не так?
3: Ну, по-перше, це було трохи раніше. 5 квітня 92 року перший президент Незалежної України Леонід Кравчук видав указ, який називався «Про невідкладні заходи щодо створення Збройних сил України». Другий пункт документу стосувався формування українського військового флоту. І він формулювався так: сформувати військово-морські сили України на базі сил Чорноморського флоту, дислокованих на території України. Але не сталося, тому що Москва відповіла на це указом президента Бориса Єльцина про перехід під юрисдикцію України, юрисдикцію Російської Федерації Чорноморського флоту, який зобов'язав підняти на кораблях і суднах російський прапор. Ось почалась така тяганина за флот між двома країнами. Невирішеність питання відображалась на настроях особового складу, ба більше, командувач Чорноморського флоту почав репресії проти проукраїнських налаштованих офіцерів і мічманів, яких звільняли, понижували в посадах і таке інше. Характерною реакцією на невизначеність питання розподілу Чорноморського флоту став учинок екіпажу сторожового корабля «СКР-112» під командою капітан-лейтенанта Сергія Нестенка, який 21 липня 1992 року підняв прапор України і самовільно перейшов з бази в Новоозерному, це Донузлав, до Одеси, попри спробу, невдалу спробу командування Чорноморського флоту, тоді ще спільного, перехопити корабель силою.
1: Там вже за ним ганялися тоді, наскільки я пам'ятаю.
3: Ганялися, так. Намагались якір скинути йому на палубу, щоб зачепити, троси кидали, щоб гвинти заплути і таке інше. Але вони маневрували на грані фолу, як то кажуть, вогню не відкривали, до того ж там не було боєзапасу на сторожовику, він готувався до параду і таке інше. Між тим питання розподілу Чорноморського флоту не вирішувалося через позицію, неконструктивну позицію Кремля, відверто кажучи, небажання Путіна, Єльцина того часу, де будь-що намагались утримати флот, а не дозволити Україні мати власний. Вони ще також зазіхали на український Севастополь. Прикладом цього була незаконна провокаційна своєю суттю постановка Держдуми Російської Федерації від 9 липня 1993 року, яка називалась «Про статус міста Севастополь», яка визначала належність цього міста Росії. І хоча президент Єльцин наклав вето на цей документ, треба віддати належне, його поява чітко вказала на реальні настрої московської верхівки, так званої еліти кремлівської. Водночас вони на цьому заробляли. Адже тривало обвальне списання командування флоту застарілих кораблів і суден, а й також і доволі нових через відсутність фінансування, що дозволяло отримувати тверду валюту. Для фінансування розрахунків у Севастополі в обхід українських державних структур відкрили відділення Українського банку «Невікон Юг», через який проводили всі платежі. Ось така особливість. І чим довше не було вирішено питання з розподілом флоту, тим більше Росія в односторонньому отримувала ще й гроші за це.
1: До речі, з приводу коштів, якщо можна уточнити, з одного боку вони отримували за це гроші, з іншого боку вони, наскільки я пам'ятаю, якщо я пам'ятаю щось неправильно, поправте мене, так мовити, заливали грішми сам по собі Севастополь. Там же ж утримання офіцерів російського Чорноморського флоту, то російської частини, так би мовити, чи того, що мало стати російською частиною Чорноморського флоту, було вищим, ніж українського?
3: Звісно, вищим, але гроші вони брали звідки? Вони гроші брали ось від цих продажів, які дозволяли мати вільні кошти. От це, тобто, вони самоокупність пішли, тому що взагалі весь російський військово-морський флот перебував в жалюгідному стані того часу. Треба визнати це. Він припинив бойову діяльність на патрулювання на океанах. Всі ці ескадри повернулися на бази і стояли там. Чорноморський флот, до речі, до розпаду Радянського Союзу колишнього, він відповідав за підтримання в бойовому стані 5-ї оперативної ескадри, так званої Середземноморської. Це була одне з ключових формувань, яке стежило за кораблями потенційного противника, а саме 6-м флотом Сполучених Штатів і флотами НАТО на цьому театрі, в готовності знищити їх у випадку війни або військової загрози. Це була потужна структура, і Чорноморський флот, його не дарма називали Королівський Чорноморський флот. Ну, це таке жартівливе, скажімо так, визначення, краснознам'янний Чорноморський флот формально був. От, і це пояснює, чому Москва чіплялась так за цей флот, і чому, крім того, що вона хотіла завадити Україні мати власну військово-морські сили за рахунок
2: півострів Крим, Чорноморський флот і можливості, які мала Росія і які відчувала, що може втратити, вони стали однією з причин, чому в 2014 році одразу, зокрема, ті зелені чоловічки з'явилися на півострові. І тут, пане Володимире, до вас запитання про ситуацію станом на тоді і що змінилося після 2014-го? Як почувалася Російська Федерація на півострові зі своїм флотом, нібито витіснивши український, і що змінювалося до 2022-го?
3: Треба визнати, перш чим відповідати на це питання, я б хотів сказати, що розподіл Чорноморського флоту, який відбувся таки, він призвів таки до створення окремих військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації. Там можна називати кількість всього, але Україна отримала незначну, лише 18,3% кораблів колишнього Чорноморського флоту, тоді як 81,7% відійшло до Росії. Загалом Україна отримала 137 кораблів, Росія – 388. До того ж, це маловідомий факт, Україна фактично відступила на користь Росії 32% кращої частини флоту, в тому числі, до речі, крейсер «Москва» туди входив. Від визначеної її частини 50 на 50 йдеться про 117 бойових кораблів та катерів, які спочатку були мали бути передані Україні, але залишились відтак Російської Федерації за рахунок погашення боргових зобов'язань на суму 521 мільйон доларів. До речі, частина цих зобов'язань були штучними. Вони були створені Росією за допомогою, ну, скажімо так, прихильників Росії, корумпованих на чолі з доволі високими чинами і чиновниками в нашій адміністрації. На жаль, так було. Отже, у 2014 році флот, цей флот, який до цього часу вже був боєздатним, він мав певну кількість кораблів, підготовлений особовий склад. Ось він був заблокований, і через зраду, пряму зраду командування військово-морськими силами, на чолі з командувачем і його заступниками, які втекли потім до Росії, кораблі були заблоковані всупереч наказам з Києва, не вийшли з Севастополя до Одеси, як було наказано, не розосередились в інших базах, а були заблоковані росіянами біля причалів і поступово захоплені попри героїчний спротив. Особливо слід відзначити боротьбу біля озера Донузлав, де кораблі намагались кілька разів вийти в море, де на них чекав крейсер «Москва» з іншими кораблями. Потім росіяни затопили кілька старих кораблів на фарватері, і з озера вихід став неможливим. Там була боротьба окремих кораблів, але, скажімо так, це вже нічого не вирішувало. Вийти в море вони вже не могли. В тому числі тральщик «Черкас» героїчний і тральщик «Генічеськ». Станом на 26-й рік склад Чорноморського флоту, який вважав себе монополістом нашої частини Чорного моря, суттєво змінився. По-перше, він зазнав втрат, починаючи з початку відкритої агресії. Це ракетний крейсер «Москва», це 4 великі десантних кораблі, не рахуючи пошкоджених, бо пошкоджений – це значить не боєздатний, тобто виведений з ладу і який не може бути використаний за призначенням. Вони мають зараз близько 14 лише великих середніх кораблів. Це 3 фрегати, 7 десантних кораблів і 2 підводних човни. Я не рахую тут кораблі, які знаходяться за межами Чорного моря, тому що формально тут ще можна додати один фрегат, це адмірал Григорович, і 2 підводних човни, які перебувають у складі Балтійського флоту тимчасово. Ну, так сталося, що Туреччина закрила ж протоки, і повернутися вони не можуть. Як не можуть вийти з Чорного моря і решта кораблів, які тут знаходяться, які не потрібні вже, тому що десант вони висаджувати не можуть, а доводиться ховатись в Новоросійську. Нагадаємо, що тут ще 23 кораблі малі ракетні кораблі, тральщики і таке інше. Але тут ще така деталь. На Чорне море напередодні, буквально в січні, на початку лютого, прибули десантні кораблі з Балтики та з Північного флоту, загалом 7 кораблів, які мали брати участь разом з десантними кораблями Чорноморського флоту у великому десанті на Одесу, щоб відрізати Україну від Чорного моря, сполучитись з Придністров'ям та з тамтешніми, скажімо так, проросійськими силами, і примусити Україну до капітуляції. Але після того, як був потоплений крейсер «Москва», після того, як українські війська зупинили противника в районі Вознесенська, ну, такі кліщі були, десант з моря і ось це угруповання. Після того, як встояв Миколаїв, який героїчно боронився і стоїть до цього часу, цей план, ну, довелося скасувати.
1: Я хочу нагадати вам, шановні слухачі, що на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з Володимиром Заблоцьким, капітаном першого рангу у відставці, оглядачем журналу Defense Express, науковим співробітником Національного військово-історичного музею України. Ми згадуємо поділ Чорноморського флоту України і Росії на початку 90-х років. Ну і підходимо, точніше, вже підійшли впритул до тих процесів, які відбуваються з флотом сьогодні. Закритий Босфор. Це ж проблема і для росіян, і для нас, тому що ті кораблі, які передають нам наші західні партнери, вони ж залишаються в акваторіях там, на Заході, наскільки я розумію. Чи є шанси, що вони потраплять в Чорне море до якого б то не було завершення чи заморозки, скажімо, гарячої фази російсько-української війни теперішньої?
3: Ну, якщо нічого не станеться і, скажімо так, Туреччина відкриє протоки, то шанс буде. А якщо війна триватиме, то протоки будуть закриті. Але це не означає, що ці сили, ну, не корисні нам і не можуть бути використані. Я хотів би нагадати, що однією з домовленостей вчорашньої зустрічі сімки у Франції є можливе відрядження частини кораблів українського флоту, які базуються зараз у Великій Британії, це в рамках так званої протимінної коаліції до Перської затоки. Це великий шанс використати наш флот, який, ну, тут не може бути зараз корисним на Чорному морі через відомі причини, які ви назвали. А там наші тральщики потрібні. Таких кораблів обмаль. Це буде фінансуватись відповідними структурами, не Україною. І це шанс, ну, на просунення нашої, скажімо так, авторитету наших збройних сил, нашого флоту за кордон, де інде, не лише в Чорному морі. От, це дуже важливо. Це, ну, в сучасних умовах це авторитет України зростає, це отримання фінансування з арабських країн, які допомагають нам ракетами, до речі, для патріотів в обмін на антидронові технології. Ну і тут до цього слід додати ще й військово-морський фактор, адже це важливе розблокування Ормузької протоки не буде повноцінним до її розмінування. І не лише Ормузької, але й всієї Перської затоки. Тому що іранці ставили міни загородження підводні сучасні навіть всередині Перської затоки, не лише в Ормузі. І це факт, і боротися з ними може не кожен флот, і не кожна нація здатна зараз послати свої кораблі. До речі, Польща не посилає свої кораблі чомусь, яка така прозахідна, проамериканська, яка тут висловлює нам претензії, що ми називаємо свої військові частини. Це наша справа, а нам робити своє. І поляки, вони, ну, це бумерангом вже вдарило по Навроцькому, який такий галасливий президент, історик. Ну, от, а ми свої кораблі посилаємо. Ось.
2: Пане Володимире, ще в нас залишається трохи часу, і хотіла б запитати вашу думку щодо ось цього арбітражу, який відбувся, арбітражний трибунал у Гаазі, який виніс рішення у справі України проти Російської Федерації про порушення Росією конвенції з морського права. Обидва МЗС і України, і Росії назвали це для себе перемогою. Я почитала пункти, ну там декларативне таке визнання того, хто в яких пунктах, ну, така констатація факту, має рацію чи не має, хто винен чи ні, і на цьому все. Як ви особисто розцінюєте цей документ, це рішення?
3: Ви знаєте, я його розцінюю як половинчастий, який, ну, нам було б краще, якби трибунал визнав правоту нашу, як воно є насправді. А ось така половинчастість, вона, ну, грає на користь агресора, який, ну, я думаю, що слухання будуть продовжені, що це не остаточні рішення. Ми не погодимося з цим цілково, тому що Україна – це морська держава двох морів, в якій порушено не лише право, не лише претензії, підтримані претензії фактично Росії на Азовське море цілком. Ну, це ж, ну, ніяк. Хоча формально воно не було поділено, ну, воно мало статус так званого спільного моря, так, доволі дивний такий статус, проти якого висловлювалися наші, деякі наші політики впливові. Ну, але маємо те, що маємо. І судді в ЗГВАЗі, вони керувалися саме цією обставиною. Документу ж не було, тому він не, скажімо так, не порушував. А якби Україна скасувала цей статус свого часу, то тоді, можливо, висновлювався був би іншим. Ось приблизно так.
2: Ну так, ну висновки досить такі, я б сказала, суперечливі, як для нас, для визначення того, що має ухвалювати суд. Бо, наприклад, от якщо говорити про те, що ми можемо вважати своє перемоги, або те, що суд ухвалив для України, Росія порушила екологічні зобов'язання, коли будувала міст через Керченську протоку, прокладала енергетичні кабелі і газопроводи. І водночас пункт, який можна на користь Росії записати, це те, що Росія не порушила міжнародного права, коли у квітні-жовтні 21-го року закрила Керченську протоку. Ну і там багато таких от пунктів, які з одного боку нібито так Росія порушила, з іншого нібито це внутрішні води обох держав. Словом, хотілося б, звісно, якоїсь ясності і чіткості від суду, який не тільки має констатувати, порушено чи не порушено.
3: Ви маєте рацію, я з вами цілком погоджуюсь, але, на жаль, маємо те, що маємо. І ця історія ще матиме продовження, я вважаю так.
1: Історія матиме продовження, і будемо міркувати в наших подальших етерах, як саме ця історія продовжуватиметься, тому що є підстави вважати, що майбутнє флоту за дронами, за набагато меншими бортами, які, можливо, не потребуватимуть ані великих екіпажів, ані великих калібрів, так би мовити. Чи справді йдуть в минуле оці наші спогади про головний калібр, про велетенські корабельні гармати? Майбутнє буде не таким, пане Володимире?
3: Не можу погодитись з цим, тому що флот, що дрони – це не флот, це засіб, це зброя. Це як торпеда, снаряд, як, ну, літак, як засіб доставки вибухівки. Ви не можете флот, такий флот використати, наприклад, для боротьби з піратством в Егейському, тут же, вибачаюся, в Аравійському морі, mm-hmm. десь там далеко, тому що вони туди не допливуть. Навіть катери, так званий москітний флот, все це має рацію у конкретних ситуаціях.
1: Потрібен носій, який його принаймні туди доставить. Дякуємо, пане Володимире, за ваші міркування. Звісно ж, це міркування про майбутнє, яким воно буде, доживемо, побачимо і матимемо можливість міркувати про нього завдяки силам оборони України. Володимир Заблоцький, капітан на першого рангу у відставці, оглядач журналу Defense Express, науковий співробітник Національного військово-історичного музею України, був з нами на зв'язку. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють у студії.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Оборонці неба нейтралізували майже сотню зі 119 дронів, якими вночі атакувала Росія. Зафіксовано влучання дронів у кіноспортивну школу на Сумщині. Загинули коні. «Укрзалізниця» призначає додаткові потяги до Карпат і Закарпаття через зростання пасажирського попиту на гірські напрямки. Про деталі за мить. Зараз діє тривога майже на всій території Полтавщини, крім одного району. Також дрони атакують Сумську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Херсонську область, один район і всю територію Донеччини і Запоріжжя. Будьте уважні. Цієї ночі росіяни направили для атаки по Україні 119 безпілотників. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони, передають повітряні сили в соцмережах. Бійці протиповітряної оборони знешкодили 97 дронів РФ. На півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 11 локаціях. Уламки впали в 6 місцях. Зокрема, вночі росіяни безпілотниками атакували територію кіноспортивної школи на Сумщині. А сьогодні вранці близько 6:50 зафіксовано влучання двох російських дронів по нежитловому приміщенні в Зарічному районі міста Суми, як інформує міський голова Сум Артем Кобзар. Попередньо поранених або загиблих немає. На місці подій працюють необхідні служби, триває обстеження території та уточнення наслідків атаки. А удар по стані окупанти завдали після півночі. Росіяни свідомо вдарили по цивільному об'єкту, де щодня займалися діти, вихованці школи, наголошує голова обласної адміністрації Олег Григоров у телеграм-каналі. Працівники закладу не постраждали, проте загинули коні, уточнили в ОВА. На Дніпропетровщині дронами росіяни атакували Нікопольщину. Під ударом були райцентр, Мирівська та Покровська громади, понівечено інфраструктуру, минуло без постраждалих. На Миколаївщині вчора російська армія завдала ударів попередньо з РСЗВ по Коцурубській громаді, через це в селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, у селі Парутине пошкоджено лінію електропередач. Також була російська атака дроном «Молнія» на Глицинівську громаду. На Лиманському відтинку фронту російські окупанти суттєво активізувалися, вони в рази збільшили кількість штурмових дій, розповів в ефірі Суспільного речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк. За його словами, ворог намагається атакувати на різних ділянках фронту.
2: Здебільшого це малі піхотні групи, які намагаються наближатися до лінії бойового зіткнення під прикриттям густої зеленки, але часто бачимо їхні переміщення і навіть через поля і будь-які інші маршрути. Роботи насправді дуже багато, тому що доводиться діяти одночасно на різних відтинках, не даючи противнику змоги наближатися до нашої передньої лінії оборони, не даючи противнику наближатися до нашої піхоти, щоб наша піхота не вступала в бій.
1: Нагадаю, за минулу добу, за даними Генштабу, російська армія втратила 1260 військовиків. «Укрзалізниця» призначає додаткові рейси до Карпат і Закарпаття через зростання пасажирського попиту на гірські напрямки. Компанія перерозподіляє вагони на найбільш затребувані маршрути та збільшує кількість рейсів у напрямку Рахова та Солотвина. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Телеграмі. У новому графіку передбачено 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів і розширення сполучення з Карпатами і Закарпаттям. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». Сьогодні в день в Україні, крім півдня і південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі і грози. Температура 19-24, на півдні до 28 градусів. На Київщині в день місцями короткочасний дощ з грозою. Температура 20-23. Зараз у столиці 16 градусів. Атмосферний тиск 747 міліметрів. Відносна вологість 65%. Такі новини на цей час. Більше оперативних новин чекайте о 9:00. З вами була Ірина Антонович.
0: Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому.

0: Перед жінкою, матір'ю відкриваються якісь кар'єрні перспективи, і їй важливо якомога швидше повернутися на роботу. І чи впливає, скажімо, перебування в декретних відпустках, тобто переривається робота на, в офісі, там на своєму робочому місці, на зростання її оплати, її гонорару?
1: Дякую, що піднімаєте таке питання, да, тому що на сьогоднішній день в такі штрафи за материнство, да, вони впливають на кар'єри та доходи жінок. І це дуже суттєво визначається, тому що тенденція залишається незмінною. 95% відпусток по догляду за дитиною оформлюється саме жінкам. І це означає, що саме вони частіше переривають кар'єру, втрачають можливості для професійного розвитку, там підвищення кваліфікації, або там просування по службі. І що ми бачимо? Як тільки жінка приходить на співбесіду, вона стикається з такими питаннями, чи там чи одружена, чи не одружена, чи планує там, не знаю, мати дітей, чи взагалі, ну, можливо, вже на етапі там вагітності. І тоді це, ну, велике табу для працедавців, да, що досить таки часто жінкам відмовляють. І що ми бачимо, що після народження дитини жінка нерідко повертається на свою професію, да, тому що збереження місця є. Але все ж таки її позиція повернення, вона менш вигідна. І їй складніше претендувати на якесь підвищення, тому що за оцей період декретної відпустки все ж таки навички втрачаються, професійні якісь аспекти втрачаються, да, тому що час не стоїть на місці, технології не стоять на місці. І тоді вже складніше претендувати на якесь підвищення. Тому частіше за все жінки починають шукати гнучкі форми зайнятості або ж погоджуватися на нижчу оплату праці, тому що для того, щоб сумістити роботу із вихованням дитини, ну, це дуже велика, колосальна праця. І я, як мама трьохрічки, можу сказати, що надзвичайно цінно, коли роботодавець підтримує в цьому, да, коли все ж таки знаходиться цей гнучкий графік роботи і є можливість постійного там саморозвитку і реалізації. Тому що інакше, ну, це дуже велика, дуже складне проблемне питання. І тут проблема не в самому материнстві, а проблема в тому, що догляд за дитиною досі розглядається як переважно жіноча відповідальність. І ось в чому питання, да? Тобто ота нерівність, про яку ми з вами говоримо.
0: Ну так, і ще згадаємо, що коли жінка після декретної відпустки виходить на роботу, то вона, як правило, не отримує підвищення по своїй лінії робочій на якусь керівну посаду, оскільки, ну, ще ж є такий фактор, як мала дитина, вона буде хворіти, а це треба брати лікарняний. Тобто незручна виявляється працівниця для багатьох керівників. І ця тенденція зберігається з давніх часів.
1: На жаль.
0: Так. Ну, а скільки ж тоді серед керівників в Україні відсотків становлять жінки? Навіть якщо вони є керівницями, чи їхня зарплата тоді ж така ж сама, як керівників чоловіків?
1: Ну, що хочеться сказати, що насправді в Україні десь близько 40% це керівників і керівниць. І проблема вже давно не в тому, що там жінки не здатні, да, обіймати керівні посади, а проблема в тому, що навіть досягнувши керівного рівня, вони нерідко мають нижчі доходи, тому що все рівно залишається той менший доступ там до стратегічних рішень, до там якихось певних бюджетів, до якихось управлінських позицій. І це така тенденція, вона прислідковується все ж таки дуже часто. Що хочеться зазначити, що за, ну, наприклад, так як я представляю громадську організацію «Ластрада Україна», да, то оцей гендерний розрив в зарплатах, що тут не лише йде питання про статистику, да, що це історії реальних людей, які ми кожного дня чуємо на національній гарячій лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. І, наприклад, за 25-й рік на лінії надійшло понад 48 тисяч звернень, серед яких от понад 10% це якраз то звернення щодо гендерної дискримінації. І ми отримуємо такі звернення від жінок, да, які там стикаються з відмовою у працевлаштуванні, або обмеженнями в кар'єрному зростанні, або от якраз то нижчою оплатою праці порівняно саме з колегами-чоловіками.

0: Тому, якщо ми ще говоримо про керівні посади, керівна посада це взагалі дуже широка, да, категорія, тому що можна бути керівницею невеликого підрозділу, а можна там очолювати стратегічний напрям і, ну, типу, більші масштаби. І от формально обидві посади вони є управлінськими, але рівень оплати, звісно ж, він відрізняється. І оця скляна стеля вона формується саме через низку механізмів. Тому що неформальні чоловічі мережі впливу, да, обмежений доступ до стратегічних рішень, там менше менторства та підтримки для жінок. І топ-тема це просто стереотипи щодо жіночого лідерства. Жінки фактично виборюють свої права. І якщо я вже зараз затронула питання скляної стелі, да, то це тоді, коли жінки частіше призначаються до керування саме в умовах кризи, і те, що ви говорили, да, що зараз війна, і жінки беруть на себе більше нових професій, там нової відповідальності. То ми бачимо, да, що в кризових умовах на жінок покладається ще й це додатково. І в період кризи ми бачимо, що ризики вони значно вищі. Тому важливо дивитися не лише там на кількісні відсотки серед жінок-керівниць, але й на рівень їх повноважень, відповідальність та на їхній доход.
1: Знаємо, що уряд планує скоротити гендерний розрив в оплаті праці до 2030 року. І будуть робити це через гендерні аудити, прозорі зарплати, нові підходи до оцінки праці. Які з цих інструментів, на ваш погляд, можуть дати швидкий і ефективний результат, а які так і залишаться деклараціями без реального впливу?
0: Ну, насправді найшвидшим результатом, на мою думку, це, звісно ж, прозорість оплати праці. Тому що коли у вакансіях вказуються зарплатні діапазони, і коли працівники розуміють критерії преміювання та підвищення, там, то простір для дискримінації суттєво зменшується, коли оця прозорість в будь-якій компанії вона, ну, є, вона присутня. Ну і окрім того, коли ви кажете про ті ж самі гендерні аудити, вони є надзвичайно важливими. І дуже класно, коли це працює не лише там якось формально, да, що от ми провели там гендерний аудит, чи в нас там є гендерна політика в організації, а коли вони чітко мають показувати, хто отримує премії, хто проходить навчання, хто просувається по кар'єрним сходам. Да? Тобто, коли ми бачимо оцей баланс і оцей рух, і також коли гендерні аудити нам показують взагалі. Чи існує необґрунтована різниця в оплаті праці? І я знаю, що є такі компанії, в яких є там гендерна політика, які проходять систематично гендерні аудити, і вони говорять про те, що дійсно тільки коли здійснюється оцей системний моніторинг та аналіз цієї проблеми, тільки тоді там керівники бачать, що ну, точно, що дійсно оця нерівність вона прослідковується. І мені дуже приємно, що такі організації є, які вже такими маленькими, але впевненими кроками рухаються для того, щоб скоротити ось цей гендерний розрив.
1: Ну, і якщо ми вже говоримо про зарплатні, то варто поговорити про пенсії. Адже розрив у зарплатах автоматично перетворюється на розрив у пенсіях. Ми це розуміємо. Що більше отримуєш, то більше відраховуєш і на більшу пенсію можеш розраховувати. Якщо нинішні тенденції збережуться, якими можуть бути соціальні і демографічні наслідки для України через 10-20 років?
0: Так, звісно, ви правильно підмітили про те, що розрив у зарплатах це неминуче перетворюється на саме розрив у пенсії, тому що якщо жінка протягом життя отримує нижчу зарплату, да, має перерви через догляд за дітьми або працює в менш оплачуваних сферах, ті, які ми зазначали, освіта, соціальна сфера, там гуманітарні якісь напрямки, то звісно це впливає на її пенсійне забезпечення, адже відповідно податок менше. І що в результаті? Ну, є ризик, що в результаті ми ризикуємо отримати саме більшу кількість саме економічно вразливих жінок старшого віку. І, ну, А це що? Це зростання ризиків бідності та взагалі залежність від соціальної допомоги. Це ще одна підстава, чому ми піднімаємо питання гендерної рівності і говоримо про те, що це не лише питання там прав жінок. А от повторюсь, що це питання економічної стійкості держави та демографічного розвитку і безпосередньо відновлення України в майбутньому.
1: Ну от є ж прості такі правила прозорі в Європейському Союзі, коли роботодавці оголошують вакансію, вони зобов'язані вказувати зарплату. І працівники можуть дізнатися середню оплату праці на аналогічних посадах. І чи можуть у нас бути такі правила, адже це би зняло дуже багато проблем. Людина претендує просто на вакансію з такою-то оплатою. І неважливо, жінка це чи чоловік, важливо її досвід, важливо її навички, важливо її вміння розвиватися і працювати на цій посаді. Дві хвилини. Як ви вважаєте, чи в нас можуть бути такі правила прозорості запроваджені?
0: Так, я вважаю, що вони можуть бути, але прозорість зарплат не вирішить усіх цих проблем. Да? Вона не усуне автоматично оці стереотипи, професійну сегрегацію. Але на заміну, да, вона робить оцю нерівність видимость. І тому люди часто навіть не можуть довести факт дискримінації, тому що не знають, яку оплату отримують колеги на аналогічних посадах. Тому, в принципі, це може бути. І для України це особливо актуально в контексті європейської інтеграції та післявоєнного відновлення. Тому такі механізми, вони мають бути і мають впроваджуватися саме поступово, супроводжуватися там реальним контролем і відповідальністю саме роботодавців.
1: Ну, тут мені спала на думку ще одна тема, не знаю, наскільки вона ваша, але Збройні Сили України. Ми знаємо, що зараз там служать і чоловіки, і жінки. І жінки дуже часто служать абсолютно на рівних з чоловіками. Вони і дрони збирають, і дрони запускають, і дрони збивають, і в ракетних військах служить, і в сухопутних військах служить, навіть є командири. Чи там є також відповідно зарплатня ставка, як ми звикли казати, для військовослужбовця, чи також є певні гендерні нерівності? Якщо знаєте, звичайно.
0: Щодо зарплатні, я точно не скажу, але окремо дякую, що підсвітили питання сектору безпеки і оборони, да, тому що війна показала, що жінки здатні успішно виконувати саме найрізноманітніші функції в Збройних силах України. І ми бачимо, що це як і бойові посади, да, до командування підрозділами, медицина, аналітика та управління. І я хочу сказати, що мені складно давати коментар з приводу саме рівної оплати праці, але тим не менш, дякую, що підсвітили це питання.
1: Ну, я вам дякую за те, що коментували це питання, адже ми розуміємо, цивілізоване суспільство – це суспільство, яке не зважає на стать людини на тій чи іншій посаді, на стать людини на тій чи іншій керівній посаді і на стать людини, коли йдеться про ухвалення важливих рішень. Рішень, можливо, іноді від яких залежить життя і здоров'я тих, хто тебе оточує. І якщо цими навичками, цими вміннями володіють як жінки, так і чоловіки – відповідно, і ставлення до наших громадян і громадянок має бути однакове і в оплаті праці, і в тому, як суспільство буде вдячне їм за їхню роботу. Дякую за роз'яснення. Тетяна Харківська, менеджерка в соціальній сфері «Ластрада Україна», була в ефірі Українського радіо. Саме цю тему ми з нею і обговорювали.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: Як українцям підтвердити стаж роботи на підприємствах з тимчасово окупованих територій, якщо немає відповідних документів? У разі втрати документів і неможливості їх відновити через війну або окупацію, стаж роботи можна підтвердити показанням свідків. Йдеться в юридичному пораднику для ВПО. Свідки повинні мати в наявності власні документи, які підтверджують їхній стаж роботи за той самий період, про який вони свідчать щодо вас. Чи потрібно для врахування показань свідків звертатися до суду? Ні. Законодавством передбачений позасудовий порядок підтвердження стажу роботи показанням свідків. Опитування проводить працівник сервісного центру Пенсійного фонду України. Якщо свідок проживає в іншій області, пенсійний фонд самостійно направляє запит до відповідного територіального органу за місцем його проживання. Якщо у вас зберігся зв'язок із колегами, з якими разом працювали на тому ж підприємстві в ті самі роки, та які можуть підтвердити свій стаж, рекомендується звернутися до них по допомогу. Їхня участь може стати вирішальною у відновленні вашого права на пенсію. У разі, якщо контакти не збереглися, юристи пропонують кілька практичних способів пошуку свідків, які можуть підтвердити стаж роботи. Це зв'язок через соціальні мережі, а також пошук відомостей щодо контактної інформації підприємства або уповноважених осіб у мережі інтернет або в інформаційних сервісах державних даних, наприклад, OpenDataBot чи ucontrol.com.ua. Так, у вас є шанс знайти чинний номер телефону керівника чи бухгалтера або уповноваженої особи підприємства, які можуть допомогти відшукати колег.
2: Українське радіо. Реклама.
4: Вітаю! Замовляли у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
6: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі.
7: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
10: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
9: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
10: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
9: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
10: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
11: Реклама косметичного засобу.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Франції триває саміт лідерів Великої Сімки. Україна разом з Німеччиною розроблятимуть наземні системи протиповітряної оборони. Подробиці за мить. Країни Великої Сімки погодились збільшити постачання систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, а також далекобійного озброєння. І готові розглянути можливість поширити на Україну ліцензії, аби збільшити військове виробництво України. Про це йдеться в заяві за підсумками саміту Великої Сімки. Він триває від понеділка у французькому Ев'яні. Партнери відзначили успіхи українських сил оборони та наголосили, що саме зараз з'явився новий імпульс для боротьби. У Франції працює кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона розповість подробиці.
4: Почну з того, що хоч і не планувалося раніше, але все-таки країни Сімки ухвалили спільну заяву, і, зокрема, там йдеться і щодо України. Раніше джерела в Єлисейському палаці, зокрема, говорили про те, що через окрему позицію США планується тільки заява французького головування окрема. А ось вдалося все-таки вчора вночі погодити. Про що йдеться в цій заяві? Про те, що країни G7 планують посилити санкційний тиск на Росію, зокрема, в газовому енергетичному секторі. Також хвалять Україну за її здобутки за останні місяці на полі бою, ну і зобов'язуються допомагати Україні під час складної зими, якщо вона буде, власне, складною під час можливих російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі. І про видачу ліцензій на виробництво патріотів, засобів протиповітряної оборони і ракет до них обговорили так само лідери, і хоча від США немає ще дозволу, але пообіцяли в Вашингтоні, що будуть дивитися, як це можливо зробити, щоб наростити те виробництво тих ракет, які потрібні Україні дуже сильно зараз, щоб захиститися від російської балістики. Ну і щодо сьогодні, то зараз такі більше економічні справи розглядаються, зокрема щодо штучного інтелекту, цифрової безпеки дітей. Ну і власне так само в другій половині дня планується підсумкові прес-конференції як президента Макрона, так само президента Трампа. До речі, в них буде окрема ще зустріч у Версалі, на яку запросив власне Макрон Трампа. Ну і так само чекаємо щодо питання, чи буде ще одна двостороння зустріч президента Трампа і президента Зеленського, тому що сам Зеленський вчора в коментарі Суспільному говорив, що планує, що сьогодні ще одна така зустріч буде. Поки що деталей не маємо, але протягом дня вони можуть з'явитися.
3: Валерія Пашко розповіла про перебіг саміту Великої Сімки у Франції. Німецька оборонна компанія Hensoldt підписала меморандум з українською компанією Firepoint. Вони домовилися про розробку наземної системи протиповітряної оборони, здатної виявляти та перехоплювати балістичні ракети. Про це йдеться на сайті німецької оборонної компанії. Вона відповідає за виробництво, випробування та постачання радіолокаційних систем для систем протиповітряної оборони та підтримує їх інтеграцію в систему. Українська компанія Firepoint виступатиме генеральним підрядником і візьме на себе відповідальність за проєктування системи ПРО. Firepoint випробовуватиме та постачатиме свої ракети FP-7, включаючи пускові установки та засоби керування системою. Нагадаю, у березні цього року президент Володимир Зеленський закликав країни Європи до виробництва власних антибалістичних ракет та зауважив, що Україна могла б виробляти такі ракети для всієї Європи. Але поки затримка пов'язана з відсутністю ліцензій від Сполучених Штатів Америки. Верховна Рада завтра збереться на позачергове засідання, аби розблокувати законопроєкт про фінансування армії, який заблокувала фракція «Європейська солідарність». Засідання відбудеться на прохання міністра оборони Михайла Федорова. Як пояснив Суспільному економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен, Верховна Рада переглянула проєкт держбюджету, збільшивши видатки на війну. Але опозиції не сподобався ряд моментів. Зокрема, перекидання 40 мільярдів гривень з видатків Міноборони до резервного фонду уряду.
0: Були моменти, пов'язані з збільшенням заробітних плат силових відомств, і були передбачені кошти для українського кешбеку і для інших соціальних програм, які також з точки зору опозиції мали би бути спрямовані на безпеку оборону. Європейська солідарність подала, по-моєму, 7 резолюцій відповідних для голосування з приводу відміни попереднього голосування за зміни до державного бюджету. Власне, для того, щоб проштовхнути писання цього бюджету головою Верховної Ради, необхідно проголосувати ті резолюції. Власне, для цього збирається Верховна Рада.
2: Новини на Українському радіо.
3: Справжня зірка Кубку світу з футболу з'явилася у Мексиці. Це домашня качка на ім'я Мерлін. Птах розгулює вулицями Мехіко у формі національної збірної та збирає натовпи фанатів. Разом зі своїми власниками Мерлін гуляє містом, плаває у фонтанах, в спеціальних шкарпетках та охоче позує для селфі з перехожими. Качка навіть спробувала себе у ролі футбольного оракула, передбачивши результат матчу своєї збірної. Вона дзьобом впевнено обрала прапор Мексики замість стягу Південної Кореї. Родина зізнається, що не очікували, що їхній улюбленець стане популярним у мережі. Говорить власниця качки Карла Івет Гомес.
1: Я мама Мерлін. Я вже давно себе такою вважаю. Для нас це стало справжнім сюрпризом. Той факт, що Мерлін став неофіційним талісманом чемпіонату світу. Щиро кажучи, ми дуже тішимося. А найголовніше, радіємо, що люди так сильно люблять нашого птаха.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі. Температура вночі 9-17 тепла, в день 20-25 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура в день 21-24 градуси тепла. У Києві у четвер в день до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реклама.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
9: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
8: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
9: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
8: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
9: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
10: Реклама косметичного засобу.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити про відновлення понад 100-річного костелу Матері Божої у селі Демня на Львівщині. Це такий успішний кейс ревіталізації пам'ятки без жодної копійки із держбюджету, тож спільними зусиллями громади, бізнесу та фахівців занедбану будівлю перетворили на сучасний культурно-мистецький простір. От про це, зокрема, повідомляє видання «Західнет» із посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію. Там зазначили, що подія об'єднала представників влади, громади, митців, науковців, меценатів та всіх, хто долучився до збереження історичної споруди. І, як зазначив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, упродовж року місцева громада, волонтери, благодійники та меценати спільно працювали над впорядкуванням території, на очищенням приміщень і збереженням споруди, яка тривалий час перебувала у занедбаному стані. Всі роботи виконали без залучення коштів державного чи місцевого бюджетів завдяки небайдужим людям, які повірили у цю справу. Костел є важливою частиною культурної спадщини Львівщини та офіційно внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, і жодних змін архітектурних параметрів споруди не здійснювали. Роботи не передбачали втручання в несучі конструкції чи зміну предмета охорони пам'ятки. Після відкриття простір планують використовувати для проведення культурно-мистецьких заходів, виставок, концертів, освітніх подій та інших громадських ініціатив. До роботи над проєктом долучилися фахівці у сфері мистецтва та реставрації. Зокрема, львівський скульптор Іван Мискович і кандидатка мистецтвознавства, викладачка Львівської національної академії мистецтв Тамара Грідяєва. Окремі роботи виконували майстри, які мають досвід відновлення історичних об'єктів Львова, серед яких комплекс цитаделі та високий замок. Історія костелу сягає кінця 18 століття. Згідно з архівними документами 1789 року на місці сучасної споруди розташовувалася дерев'яна корчма, яку після скасування панщини у 1848 році було спалено. Ну і на початку 20-го століття на цьому місці з місцевого вапняку звели костел у неоготичному стилі. Будівництвом займалися місцеві майстри, історики називають різні дати спорудження храму. За одними даними, це 1901 рік, тоді як офіційний дозвіл на будівництво каплиці та костелу Львівська консисторія видала 11 березня 1911 року. На дверях споруди зберігся напис із датою 1913. І у роки Першої світової війни храм ремонтували австрійські військові. Один із солдатів виконав внутрішній розпис, фрагменти якого частково зберегли до наших днів. І до Другої світової війни богослужіння у храмі відбувалися щонеділі. Під час війни місцеві мешканці використовували костел як укриття, а у 1944 році храм було закрито. У радянський період ця споруда слугувала зерносховищем, а з 1984 року З 1984 року була вона спортзалом. З нами зараз на зв'язку Ганна Хромова, вона голова правління Миколаївського цементного заводу, який, власне, і долучився до того, щоб відновити історичний костел. Пані Ганно, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: От повернення Христа і залишками куль Першої світової війни – це неймовірно такий потужний образ. Чому для вас було принципово зберегти ці сліди війни на ньому, а не реставрувати його до, скажімо так, ідеального стану? І що, власне, він символізує для сучасної України?
2: Для нас саме підняття Христа над костелом стало такою, ну, дуже знаковою подією. І як це відбувалося, як ми впроваджували сам проєкт, бо це, я скажу вам, не дуже просте діло, вважаючи, що ми дотримуємося всіх правил техніки безпеки. І коли ми це робили, да, ми відчули, що ми саме відновлюємо і займаємося реставраціями. Тому що зробити новий хрест, який буде блищати, да, це зовсім інша історія. Коли ми перший раз побачили в костелі цей хрест, да, він був пом'ятий, зі слідами куль, і ми зрозуміли, що він повинен бути саме таким. Тому що, ну, на жаль, війна триває, дуже багато пам'яток культури, архітектури, релігійних споруд зруйновано, і ми не маємо права залишати все так, як є. Нам треба зберігти те, що в нас залишилось, щоб потім мати згадку про те, чого ніколи не можна забувати. І це от саме підняття Христа, це було такою дуже-дуже-дуже-дуже грандіозною подією, як фіналізація певного етапу реставраційних робіт.
1: Тут, власне, про участь вашого підприємства хочеться поговорити. Миколаївцемент – це, власне, став першим бізнесом, який допоміг громаді в цьому проєкті. А можете, ну, розказати, що стало тригером і чому ви вирішили інвестувати ресурси у відновлення саме цього костелу у Демні?
2: Наш завод, Миколаївський цементний завод, якому, до речі, в минулому році виповнилось 75 років і який вже більше 10 років входить в склад міжнародної групи CRH, дуже багато допомагає. І не тільки на реставрацію, не тільки на поліклініки, не тільки на дитячі садки. Ми взагалі спілкуємось з усіма територіальними громадами, на яких розташовані активи нашого заводу. І безпосередньо все почалося з допомогою дитячому садку. На території костелу є дитячий садок, ми спілкуємось, ми допомагаємо, ми намагаємось, скажімо так, підтримувати малечу, щоб їй було цікаво. І в один із візитів, да, ми просто проговорили з завідувачою дитячого цього закладу, да, що це за будівля, чи є потреба в її відновленні. І так народилась безпосередньо сама ідея. Потім ми проговорили з головою громади Тростянецької, з Михайлом, да, як саме ми можемо допомогти і який вплив це буде мати на громаду, саме відновлення цього костелу. І все почалось просто з ідеї, да, а щоб нам зробити такого гарного для громади, щоб місцеві жителі, які є працівниками нашого заводу, мали простір, де вони можуть зібратись і безпосередньо з дітками, з сім'ями. І це було, ну, дійсно такий поштовх навесні зробити щось гарне для громади. І це була Демня, це був костел. І це тільки початок.
1: Тобто ви плануєте до інших схожих проєктів долучатися? І не тільки в Демні?
2: Ви знаєте, це настільки була резонансна подія, да? Ми не очікували, що отака ідея, отакий поштовх дасть таке натхнення для громади робити щось далі. І Як я вже казала, да, в нас наше підприємство розташоване на 5 територіальних громадах, з якими ми співпрацюємо. І я думаю, що ми підемо далі з облаштуванням простору на територіях, на яких розташоване саме наше підприємство.
1: Проєкт об'єднав дуже різних учасників. Я вже говорила на початку, і місцевих жителів, і реставраторів, і бізнес. А як вдалося знайти спільну мову, і чи складно було координувати таку точкову, ну майже ювелірну роботу, от як відновлення вітражів або водовідведення?
2: Безпосередньо Миколаївський цементний завод є виробником цементу. Да? Це будівельний матеріал. Тобто для нас це як історія природнього походження, да? І безпосередньо мета була саме реставрація, тому що це пам'ятка архітектури. І Демня – це є історичне місце каменярства в регіоні. Безпосередньо там розташовані кар'єри будівельних матеріалів, будівельного каменю, з якого видатні українські скульптори, дуже відомі, такі як родини Дзиндрів, вони безпосередньо виготовляли свої скульптури з цього каменю. І в Демні безпосередньо живуть родини, які поколіннями займаються обробкою каменю або виготовленню будь-яких будівельних матеріалів із камені. І коли ми це починали, звернули до нас безпосередньо, стали звертатись, ну, діячі культури, хлопці з будівельних університетів, з львівської політехніки. І це набуло, як я вже сказала на початку, ну, дуже резонансного впливу на громаду, бо це було поштовхом зробити простір, який буде свідчити і про підтримку історичної пам'яті, да, і про розвиток на майбутнє. Що ми саме відтворюємо до початкового вигляду костел з використанням нових технологій в тому числі.
1: Зараз, знаєте, тривають дискусії про те, куди бізнесу спрямовувати кошти. Все на фронт або варто підтримувати і культуру. От чому збереження спадщини під час повномасштабної війни є стратегічно важливим для вашої компанії?
2: Збереження спадщини. Ми воюємо. І ми воюємо за свої цінності. Нація, яка не знає своєї історії, яка не підтримує свою історію, вона як сказати, і саме от ми, як українці, да, нас, саме наша держава, яка воює, вона повинна, да, підтримувати історію. Саме створюючи такі культурні простори, де можуть прийти діти, їх батьки, дідусі, да, і проговорити, а що було, а як буде, а як ми на основі наших цінностей будемо жити далі. І ми спрямували свої кошти не тільки на відновлення пам'яток архітектури. У нас є довгострокова програма, яка погоджена з територіальними громадами. Це діти, це дитячі школи, дитячі будинки, це медицина і це пам'ятки архітектури. І саме безпосередньо от в такому соціальному напрямку, да, ми проговорюємо безпосередньо з головами громад, з мером міста Миколаєва, з головними лікарями. Да, а що потрібно для того, щоб люди в громаді жили краще? І це, як я говорю, да, це соціальна відповідальність бізнесу перед громадою. І тільки так це працює. Ми повинні втримувати молодь. Ми повинні створювати такі умови, щоб молодь залишалась в країні. І це наша ціль – покращити безпосереднє середовище, в якому живуть більшість наших працівників.
1: Ви, у нас залишається півтори хвилинки. За якими критеріями ваше підприємство обирає соціальні проєкти для підтримки і на що ви дивитеся першою чергою, коли громада приходить до вас із запитом?
2: Безпосередньо, як я вже сказала, ми працюємо з владою. Є наше бачення, є бачення влади. Є бачення мешканців, є бачення співробітників нашого заводу, які живуть в цих громадах. І ці рішення, вони узгоджуються колегіально. Ми збираємось, да, і ми розбираємо проекти. Наприклад, в минулому році ми повністю відновили кабінет для реабілітації ветеранів. Ми проговорили з мером міста Миколая, з Андрієм. Ми проговорили з головним лікарем. Да? А що треба? Що буде мати позитивний вплив на громаду і на покращення життя саме наших працівників, як працівників міжнародної компанії CRH? І ну, це дійсно діалог бізнесу, влади і громади. І тільки так це працює.
1: Що ж, дякую вам за розмову і бажаю втілення нових проєктів, удачного втілення і якісної комунікації з громадами насправді. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Ганна Хромова, голова правління Миколаївського цементного заводу, а говорили ми про реставрацію відновлення історичного костелу у селі Демня Львівської області. І от, власне, підприємство, яке очолює Ганна Хромова, долучилося до цього відновлення. І Ганна Хромова поділилася досвідом.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він не запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
8: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
9: якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
8: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
14: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
15: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські війська ударними безпілотниками пошкодили будівлю Національного університету в Запоріжжі. Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини падіння військового літака Су-24М на Хмельниччині. Подробиці за мить. Російські війська ударними безпілотниками вночі пошкодили будівлю Національного університету в Запоріжжі. Студенти зранку прийшли розбирати завали та прибирати сміття. Ось що розповів Суспільному студент університету Владислав.
16: Зранку покликали, сказали допомогти добровольців, хто може прийти. Ну, ми окликалися і зранку прийшли. З 8-ї десь допомагаємо, розбираємо. Це все дуже сильно болить. На жаль, таке все одно відбувається.
15: Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини падіння військового літака Су-24М на Хмельниччині, внаслідок чого загинули двоє пілотів. Як повідомили на сайті Держбюро, за результатом огляду місця події вилучено так званий «чорний ящик» для подальшого проведення експертизи. Наразі слідчі встановлюють причини трагедії. Зокрема, перевіряють технічний стан літака, дотримання правил, підготовки та виконання польоту. У повітряних силах, військовій частині та Міноборони створили окремі комісії для розслідування обставин авіакатастрофи. Нагадаю, інцидент стався 16 червня під час навчально-тренувального польоту. Загинули двоє членів екіпажу – пілоти віком 55 та 23 роки. Саміт лідерів країн Великої Сімки приніс важливі результати для України. Зокрема, партнери погодили нові кроки для посилення української протиповітряної оборони, підтримки енергетичної стійкості та тиску на Росію. Про це у соцмережах написав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що учасники саміту мають спільне бачення головних викликів і конкретних дій для протидії російській агресії. Лідери країн групи Семи за підсумками саміту підписали спільну декларацію. Як розповів в ефірі Суспільного професор Манхеттенського університету Ігор Айзенберг. Підписання цієї декларації президентом США Дональдом Трампом може свідчити про зміну його бачення війни Росії проти України. Він нагадав, що минулоріч у спільній заяві G7 про Україну не згадували саме через позицію Трампа.
17: Це дуже позитивна така декларація, і вперше Дональд Трамп вперше підписався під таким документом, який підтримує Україну, який засуджує російську агресію, що треба санкції підсилювати проти Росії. Минулого року, наприклад, просто нічого про Україну не було в декларації Сімки через позицію Трампа. Якщо якісь, напевно, суви в його баченні можуть відбуватися, якщо він погодився от таку спільну декларацію підписати, то я думаю, що це дуже такий позитивний знак. Напевно, що це є результат розмови Володимира Зеленського з Трампом, спільної розмови Зеленського та Макрона з Трампом.
15: У країнах Західної Європи вже найближчими днями очікується різке підвищення температури. Подекуди повітря може прогрітися до 45 градусів. Про це повідомляє метеорологічна служба Wind2Sky. Температура в південних районах Іспанії, Португалії та Франції може сягнути 43-45 градусів. Найвищі показники прогнозують в іспанському регіоні Андалусія. Причиною аномальної спеки синоптики називають так званий тепловий куб. Це явище виникає під впливом потужної області високого тиску, яка затримує гаряче повітря над великими територіями. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
15: Завтра у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 9-17 тепла. Вдень 20-25 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 9 до 13 градусів. Температура вдень 21-24 градуси тепла. У Києві у четвер, 18 червня, вдень до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. В студії Олександр Некрасов. І про всі актуальні події в світі спорту тут і зараз. Почнемо традиційно з футболу. Отже, 38-річний аргентинець Ліонель Мессі оформив хет-трік у ворота збірної Алжиру на старті цьогорічнього чемпіонату світу. Тепер на рахунку Мессі 16 голів на мундіалях, і Лео зрівнявся цим показником з Мірославом Клозе. Отже, Мессі разом з Клозе є найкращими бомбардирами в історії чемпіонатів світу. За один матч Ліонель випередив Жуста Фонтена з Франції за рахунком 13, Кіліана Мбапе теж француза за рахунком 14, Герда Мюллера з Німеччини з 14 забитими та Роналдо з Бразилії з 15. Ліонель має чудові шанси стати одноосібним лідером у списку найкращих бомбардирів чемпіонату світу. На груповому етапі Аргентина зіграє з Австрією 22 та з Йорданією 28. Сьогодні вночі завершилися матчі першого туру в групі 1. Фаворити групи збірна Норвегії та Франції здобули перемогу над Іраком 4-1 та Сенегалом за рахунком 3-1 відповідно. За підсумками першого туру Норвегія та Франція мають по 3 очки. Норвежці очолили групу завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Отже, результати турнірної таблиці групи 1 наступні. Норвегія та Франція по 3 очки, Сенегал та Ірак по нулях. Колишній агент Мірчі Луческу Аркадій Запорожану розкрив подробиці трансферу форварда «Динамо» Матвія Пономаренка, який не відбувся в Борусію з Дортмунда. Наскільки було відомо, дортмундська Борусія пропонувала за цього гравця 20 мільйонів євро, а київське «Динамо» попросило 25 мільйонів. Тому там відмовили від цієї суми, розповів Аркадій Запорожану. На думку агента, «Динамо» також готове продати Тараса Михавка та Володимира Брашка. Трансфери можуть відбутися ближче до вересня, щоб дозволити лідерам киян зіграти у кваліфікації Єврокубків. Роберт Мартінес не залишиться на посаді головного тренера збірної Португалії після чемпіонату світу. Іспанець вирішив не продовжувати свій контракт, термін дії якого спливає наприкінці липня цього року. Очікується, що Мартінес піде у відставку незалежно від того, як Португалія виступить у Північній Америці. Пірнійці розпочнуть свою кампанію на чемпіонаті світу матчем проти ДР Конго сьогодні ввечері о 20:00 за київським часом. Мартінес може похвалити 70-відсотковим показником перемог із Португалією, найвищим серед усіх тренерів в історії країни. Нещодавно цей тренер привів Португалію до другої перемоги у Лізі Націй, обігравши Іспанію у фіналі 25-го року. Про легку атлетику. Американський спринтер Ноа Лайлс встановив новий світовий рекорд у бігу на 150 метрів. Він показав результат 14,67 на змаганнях Golden Spike в Чеській Остраві.

0: ніж ми там це ніж ми про них думаємо. А що стосується саме дитячого конкурсу, тому що це унікальна платформа, коли діти самі можуть розповісти свої історії, які вони зробили, то в нас десь третина фільмів це так чи інакше вона стосується україно-російської війни, прагнень або якихось згадок в сюжеті або безпосередньо теми цієї війни.
1: Пане Денисе, наскільки взагалі зростає зацікавленість серед дітей та підлітків у створенні власного кіно?
0: Ви знаєте, якщо бути чесним, то ми бачимо, там трохи розмивається поняття кіно, якщо ми говоримо там про дітей, про підлітків, тому що багато дітей насправді не відрізняє, чим відрізняється кіно від відеоблогу, від ролику на YouTube, чим це відрізняється. Тобто їх почало оточувати набагато більше різних форматів, ніж було раніше. І тому ми цього року вирішили започаткувати курс разом з ЮНІСЕФ Україна. Ми робимо спеціальний проєкт до Дня захисту дітей, який називається «У кадрі скрізь дитячий об'єктив». І де ми якраз закликаємо дітей і дорослих, які допомагають дітям в цьому технологічному, скажімо так, мистецтві кіно і анімації, зняти історії про те, що їх оточує. І саме на Children Kino Fest ми будемо робити в суботу в кінотеатрі «Оскар» в Києві, майстер-клас від кінокритикині і кураторки Ольги Бірзул про те, що саме є кіно. Да? Цей майстер-клас називається «Кіноляндія. Мапа світу кіно», тому що насправді багато дітей, сучасних дітей, які вже виросли зі смартфоном в руках, вони не розрізняють, по-перше, контент, по-друге, не всі знають, що там кіно ділиться там на ігрове, документальне і анімаційне, як вони між собою співіснують. І для цього спецпроєкту дитячої кінотворчості Children Kino Fest UNICEF ми також робимо відеокурс «Як зняти кіно», який пояснює дуже простими термінами, дуже такими практичними речами, як саме зняти кіно, з чого воно складається. Що таке звук, як його використовують в кіно, хто такий художник з костюмів, да, що робить художник-постановник і багато інших азів абетки такої професійної, для того, щоб підвищити рівень і трошечки більше розказати про саме мистецтво кіно, а не просто про аудіовізуальний будь-який твір.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Ми говоримо про 13-й кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Говоримо з гендиректором кінофестивалю Денисом Івановим. Пане Денисе, можливо, ви можете цьогорічний, так? Про цьогорічний фестиваль, з нього виокремити якісь роботи дитячі, які вам станом на зараз найбільше зацікавили, і ви хочете їх відзначити і про них розповісти?
0: Ви знаєте, ми насправді вибирали, як я казав, роботи. Там у нас прийшло більше 150 робіт на цей конкурс, і ми обрали 18. І я б не став виокремлювати якусь одну роботу, тому що в нас там працює професійне журі, глядацьке журі, а це було б досить некоректно. Але, повірте, це і ігрові, і анімаційні роботи, які розказують про дитячий світ. У нас є там і анімація під назвою «Trash Heroes» з Києва, десятирічні діти Дем'ян Ярош і Лев Городицький зняли такий фільм про космос. Да? «Місія війна», дев'ятирічна дитина Лія Василенко зняла історію про головне бажання дівчинки з України в листі до Святого Миколая. І якщо говорити там про ігрові стрічки, то в нас є там і майже фільми про секретного агента, який називається «Агент 713», 13 в Олексія Чугаєва про 13-річного учня, який на перший погляд нічим не відрізняється від інших школярів, а насправді він є таємним агентом 7-13. І в або «Де твій фокус», да, фільм «Роздум» про важливість життя

0: так його кожної хвилини від Марти Романчі з 13 років з міста Кривий Ріг. Тобто і теми, і жанри досить різноманітні, але всі вони так чи інакше присвячені дитячому світу і погляду на наш світ та дитячими очима.
1: У нас трошки є ще часу. Скажіть, а чим відрізняється кіно, яке знімають українські діти та їхні ровесники за кордоном, де немає війни, ну, де мирне життя, умовно мирне, тому що знаємо про те, що Росія зазіхає вже і на інші країни, так? Втім, от в чому різниця між кіно наших дітей і дітей з сусідніх країн?
0: Ну, по-перше, це тема, бо дійсно ми бачимо не тільки веселі фільми з дитячої кінотворчості, ми бачимо і теми, які піднімають діти-підлітки там в Україні з інших країн, безумовно, що діти розповідають про те, що їх турбує. Да, якщо для когось там це може бути там вигаданий світ, да, фантазійний, у нас там є там і фільми були за 10 років дитячого кіноконкурсу, там і фільми про принцеси, про вигаданих істот, звісно, це діти, і в них є свій внутрішній світ, яким вони діляться. Але, як я казав, що десь там до третини фільмів це так чи інакше реакція на те, що відбувається навколо дітей. Це розповіді там про свої спільноти, про ті ситуації, в які діти потрапляють. Наприклад, там за 10 років у нас було дуже багато фільмів і про біженців, і про коли була пандемія, були фільми про ізоляцію. І в цьому сенсі українські діти, вони дійсно знімають, їм болить більше, скажімо так, там ситуація там історична, ніж це відбувається там з їхніми однолітками там Західної Європи, наприклад. Але в Західній Європі те, що ми там бачили, в них є там інші проблеми, які вони висвітлюють. Проблема біженців, да, різниці культур, і так далі. Тому так чи інакше, діти все одно відображають в своїх роботах той світ, який їх оточує, і тих людей, і відносини, яких вони бачать.
1: А хто допомагає дітям знімати кіно в Україні? Ви вже сказали там про певні варіанти, так, але є, можливо, інші ініціативи від інших організацій.
0: Абсолютно. Насправді кіно дуже важко, на відміну там від дитячого малюнку, наприклад, або якихось вправ там з літератури. А кіно – це мистецтво технологічне, яке все-таки потребує допомоги дорослих, принаймні на початковому етапі. І, по-перше, є багато гуртків дитячої кінотворчості, анімаційних гуртків, які там розвиваються. Є чудова ініціативна група, яка робить проект «Веснянка» з Дніпра, які там з першого Children Кіно Фесту беруть участь своїми роботами дитячими. І це насправді розвиває там професійну екосистему, тому що ми знаємо там з того ж Дніпра Микита Лиськов, один з провідних наших аніматорів, він або Стас Сантімов, вони знаходяться саме в Дніпрі. І це отакі кластери, які розвиваються, починаючи з дитячих робіт. Інша категорія робіт – це діти, як правило, там за статистикою, велика частина дітей, вони беруть участь в конкурсі дитячих кінофільмів, коли вони приходять і дивляться роботи своїх однолітків на фестивалі Children Кіно Фест. От, наприклад, 20 червня в нас буде показ там в усіх кінотеатрах, а також можна вже подивитися фільми онлайн і навіть проголосувати, стати частиною великого глядацького журі. Ось діти дивляться фільми, які зняли однолітки, і, як правило, думають, я теж можу зробити щось не гірше, да, починають робити, звертаються за допомогою до батьків для того, щоб їм допомогли освоїти там мінімальні монтажні програми. Але ми слідкуємо за тим, щоб це були саме дитячі фільми, і участь дорослих, вона була більше технічною, да, більше такою менторською, ніж коли дорослі там, ми часто отримуємо роботи, коли дорослі зняли своїх дітей, видають їх за дитячі фільми. На жаль, це видно. Що це робили не
1: а до речі,
0: діти,
1: в чому?
0: Дорослі.
1: Можете пояснити, ви як помічаєте, що це дорослі зняли?
0: Ну, по-перше, ми бачимо там певну таку дорослу логіку в тому, як все побудовано, да? І насправді там у нас були реально, коли журі професійного цього року в нас там буде там продюсер Володимир Яценко, режисерка Аліса Коваленко, Анастасія Фалілеєва, режисерка анімації, яка вперше була від України в цій категорії анімаційні номінована на Оскар. Але от попередні журі, вони роздивлялися і, очевидно, казали, що да, це робили, це однозначно дорослі написали сценарій, організували дітей і дорослі рулили процесом. І це дуже видно. Коли ми бачимо там дитячі фільми, вони часто позбавлені там якоїсь такої прям стрункої логіки, як буває там у дорослих. Але там є от таке от щире дитяче сприйняття світу. І ти бачиш, що це зробила дитина. Ну, важко це пояснити. Якісь жарти, які зрозуміли тільки дорослим, які були тут дорослими вставлені фільми, що діти не можуть так пожартувати. Є дуже багато, насправді, ознак. Але, насправді, ми там бачимо, що так чи інакше, дітям дорослі мають допомагати, особливо в наймолодшій категорії 7-11 років. І в нас є, наприклад, там історія про коли була пандемія, одна з мама вирішила допомогти дитині зробити пластиліновий мультфільм і прислати його на Children's Kino Fest. Вони там розібралися, як це робити, прислали фільм, на жаль, він не потрапив до фіналу, вони не розстроїлися, вони почали, не засмутилися, вони зробили наступного року фільм, потрапили до фіналу, а потім мама, розібравшись, як працює анімація, відкрила анімаційний гурток, який отримав позаминулого року гран-прі фестивалю. Да? І це от шлях, який часто проходять там і діти і їхні батьки для того, щоб дістатися конкурсу. Але в нас є, ми бачимо, в нас є там діти, які починали дітьми і потім підлітками вже теж брали участь в фестивалі, які, очевидно, там оберуть кіно або анімацію як одну зі своїх професій. Тому що, як і в спорті, або там в музиці, в будь-якому мистецтві, багато дітей, вони розпочинають займатися, вони мають починати займатися якимось мистецтвом з дитинства. Тоді вони можуть досягти реальних якихось результатів у дорослому житті. І кіно, один з меседжів, які ми там намагаємося послати цьому світу цим дитячим кіноконкурсом на Children's Kino Fest, це саме те, що кіно – це теж мистецтво, яким треба починати займатися з дитинства. Не тільки музикою, там художніми роботами, не тільки спортом. Що кіно – це теж є п'ята муза.
1: До речі, ви зараз наштовхнули мене на певні спогади. Ви згадали пандемію і про маму, яка допомагала дитині зробити цей мультик. Та під час пандемії насправді моя дитина зробила свій вибір професії. Це було кіно. Він кінотелеоператор, і він потім розповідав, що для нього цей період пандемії був як такий час переосмислення, роздуми над тим, ким я хочу бути. Це був останній 11 клас, і так, він багато знімав телефоном по-різному різні сюжети, і зрештою дійшов до того, що зараз там мій син професійний кінотелеоператор.
0: Абсолютно, це насправді нормальний шлях людини, яка чимось починає цікавитися, щось пробує, бере участь в якихось конкурсах, або навіть не бере, або просто цікавиться, і потім обирає цей професійний шлях. У нас, на жаль, є така певні стереотипи, що там кіно, там якісь креативні індустрії, що це не серйозно. Багато батьків досі так думає, і
1: це
0: ми
1: правда.
0: Хотіли так змінити цю парадигму. Тому що я теж займаюся кіно там фактично з дитинства, і я знаю, що там на певному життєвому етапі батьки вважали, що це те, що не вартує там кар'єра, да, що там неможливо стати кимось, скажімо так. Але це неправда, це великий світ, і креативні індустрії дуже стрімко розвиваються. І мені здається, що нам треба розповідати про те, що бути кіно, бути режисером анімації, бути кінорежисером. бути оператором, художником-постановником і так далі, що це нормальна професія, ну, в якій можна розвиватися, яка буде поважна в сучасному світі і дуже затребувана насправді.
1: Маю вже дякувати вам за розмову, майже вичерпаний наш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Іванов, генеральний директор кінофестивалю для дітей і підлітків Children Кінофест. Фестиваль триває до 21 червня, і на сайті фестивалю ви можете знайти вичерпну інформацію, як долучитися, де побачити, які хто учасники цьогорічні, а я думаю, і не тільки цьогорічні, також можна дізнатися, тому заходьте і отримуйте цю інформацію.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
4: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
4: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
5: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
9: Сеньор?
10: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
10: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
9: Справді стало легше.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Краматорську російський дрон поцілив по сміттєвозу. У Сумах росіяни атакували сортувальний термінал нової пошти. Подробиці за мить. У Краматорську на Донеччині російський дрон поцілив по комунальному авто, що вивозило сміття. Поранений водій. Як повідомили у Краматорській міській раді на сторінці у Фейсбуці, у чоловіка струс головного мозку та черепно-мозкова травма. Йому вже надали медичну допомогу. У міськраді додали, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати працівників комунальних підприємств громади. Уражений автомобіль – це відкритий самоскид ЗІЛ. Він був завантажений сміттям. Автомобіль рухався у напрямку полігону твердих побутових відходів. У Сумах зранку ворог двічі атакував дронами сортувальний термінал нової пошти. Працівники не постраждали, проте пошкоджено або знищено близько 13 тисяч посилок. Їхня задекларована вартість понад 42 мільйони гривень. Про атаку заявили в компанії. Удари зруйнували покрівлю та частину обладнання. Також пошкоджено контейнери, в яких зберігалися посилки. Нова пошта обіцяє компенсувати клієнтам оголошену вартість відправлень, які пошкоджено або знищено в наслідок атаки. Кардинальних змін на українсько-білоруському кордоні немає, і ударного угруповання військ не зафіксовано. Але загроза з цього напрямку зберігається. Про це Суспільному розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
4: Інформація від підрозділів розвідок про те, що тиск з боку Росії на Білорусь, аби та долучилася більш масштабно до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, він зберігається. Тому ми маємо посилювати і нарощувати наші оборонні можливості. Це стосується і інженерного укріплення, фортифікаційних укріплень, мінно-вибухових загороджень, головнокомандувач Збройних сил України також відмітив, що будуть нарощуватися підрозділи Збройних сил по напрямку кордону з Білоруссю, в тому числі і щодо безпілотної складової.
3: На тлі посилення атак українських дронів по НПЗ видобуток нафти в Росії у травні знизився до мінімуму за рік. Наприкінці місяця практично всі великі об'єкти нафтової промисловості в центральній частині країни скоротили або призупинили роботу, повідомляє ресурс ZABEL. Внаслідок цього у 53 регіонах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях є обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів. Як розповіла в ефірі телемарафону журналіст видання «Трибун», що пише про життя на окупованих Росією територіях Юлія Кензеба, на Луганщині та Донеччині люди скаржаться на відсутність бензину на окремих АЗС. На них великі черги у разі наявності пального, обмеження продажу бензину та постійне зростання цін.
5: За словами жительки окупованого Старобільська, бензин в місті поки що є, але його видають лише по 15 літрів. Мешканці з інших міст повідомляють, що вони не можуть заправити нормально бак, тому що на більшості заправок є лише дизельне паливо та газ. Водночас є інформація, що на АЗС можна отримати не більше 20 літрів палива в одні руки. Видача в інші якісь ємності палива призупинено. Щодо цін, наприклад, в окупованому Маріуполі літр бензину 95-го коштує 120 рублів, у Донецьку 110, а ось на окупованій Луганщині ціна від 85 рублів за літр.
2: Новини на Українському радіо.
3: Пара диких кабанів стала справжньою зіркою соцмереж у Запоріжжі. Уже понад два тижні тварини регулярно спостерігають на одному з пляжів острова Хортиця. Вони не лише не бояться людей, а й охоче йдуть на контакт. Подробиці в сюжеті Анастасії Потапенко.
6: Ну що, я їх все-таки зустріла.
7: Така несподівана зустріч сталася з місцевою жителькою Мариною Єфремовою на одному з пляжів Кортиці. Дівчина приїхала відпочивати разом з мамою та собакою на прізвисько Той. Та їхня компанія швидко збільшилась. До них приєдналися дикі кабани.
0: Вони просто там гуляли. Я побачила, одразу до них підійшла. Вони зовсім спокійно відреагували, ніяк. Тобто подивилися, підійшли, понюхали і пішли собі далі по справах. Після того, як ми вже спустилися на пляж, прийшли до нас, моя мама навіть погладила одного кабанчика. Він намагався забрати мій шльопок. Той почав на них гавкати, але вони ніяк не зреагували ні на нього.
7: За словами Марини, кабани зовсім не боялися людей. Інші відпочивальники також підзивали до себе тварин, і ті охоче підходили. Втім, попри цікавість, повністю розслабитися дівчина не могла. Адже перед нею все ж таки дикі тварини, поведінку яких передбачити неможливо.
1: Це дика тварина. Сьогодні вона там погризла якусь їжу, стягла, погризла кросівки. Завтра в неї щось там макне, і вона погризе руку або ногу дитині, і це буде для неї абсолютно типова поведінка. Які ризики для тварин? В природі дикі кабани переривають величезні площі ґрунту в пошуках там їстівних коренів, їстівних якихось грибів. Тут тварина опинилася в умовах, коли їй не треба шукати їжу. Вона не може пристосуватися до життя в умовах, власне, природних.
7: Дикі кабани на Хортиці – не рідкість. Вони здавна мешкають на острові, тож зустріти їх тут можна будь-де. А їхній інтерес до людей – теж норма. Михайло Миленко пояснює.
1: Чому вони пішли від своєї матері? Ну, для мене це загадка така ж сама, як і для всіх інших. Вони могли просто загубитися. Я пропоную все ж таки поводитися з цими тваринами, як з дикими. Тобто, якщо фотографування, то більш здалеку. Не намагатися їх там помацати, погладити і пообніматися.
7: Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі. Температура в день 20-25 градусів. У Києві у четвер, 18 червня, в день до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 20 градусів тепла. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
8: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Повномасштабна війна суттєво вплинула на ментальне здоров'я українців. Тривога, виснаження, безсоння, депресивні стани. Хтось звертається по допомогу до фахівців, хтось купує ліки, які допомогли знайомим чи родичам, або влаштовують консультації зі штучним інтелектом щодо призначення певних препаратів, фактично займаючись самолікуванням. А як відомо, самолікування може бути небезпечним для вашого здоров'я. Тож далі ми поговоримо про те, чому так відбувається і як це можна змінити. І сьогодні гостя студії Валерія Палій, академічна директорка програми психологія в Київській школі економіки, віце-президентка Національної психологічної асоціації, експертка адвокаційної програми «Свідомий вибір». Валерія, вітаю вас у студії Українського радіо. Ви знаєте, ми дуже багато в ефірі Українського радіо говоримо про те, що відбувається з українцями, що з нашим ментальним станом, як ми переживаємо всі ці ракетно-дронові атаки, що ми відчуваємо під час цих атак, що ми з цим можемо зробити. І в результаті дуже часто, звісно, я не можу за всіх говорити, я цю фразу часто говорю в ефірі, але я можу із власного досвіду сказати, що ми можемо дуже часто звертатися по допомогу до тих речей, тепер я говорю про штучний інтелект, до чого не варто звертатися. Чому нам простіше, на вашу думку, так робити, а не йти одразу до фахівців? Я так, знаєте, хочу зсередини почати нашу проблему.
9: Це легше, це дешевше, це швидше. Це вимагає мінімум зусиль, тому що для того, щоб порадитися умовно зі штучним інтелектом, треба ввести там пару кнопок, натиснути, і от тобі якесь рішення там пропонує. Для того, щоб звернутися за допомогою, тобі треба зробити значно складнішу ланку дій. Та? Тобто зрозуміти, куди, потім знайти час, коли. Потім знайти можливість там фізично добратися. Та і все це вимагає такої більшої залученості, більших витрат, часу, іноді навіть грошей. І тому деякі люди, які не завжди відповідально ставляться до свого здоров'я, або десь цю відповідальність упускають, тому що вони втомлені і виснажені, вони можуть шукати якісь легші шляхи, Це примарно легші шляхи, тому що сьогодні вони легші, але завтра ми розуміємо, що там людина втрачає час, вона не отримує належну допомогу або щось робить не так. І зрештою вона все одно звернеться до лікаря, просто питання як і коли.
8: Тут, як і коли, може навіть і не бути. Я хотіла зауважити на нашій втомі. Ми втомлені, деякі речі ми можемо робити автоматично. Йти на роботу, заходити до магазину, тобто це ті речі, які ми робимо щодня, вони для нас є звичними, і ми мусимо їх робити, бо без цього ми не заробимо гроші на, знову ж, ті самі продукти, на те, щоб одягнутися і закривати наші базові потреби. А щодо нашого ментального здоров'я, думаю, та якось воно буде. Та ми можемо це відтерміновувати, і наша втома може нас знову ж таки зганяти в такий якийсь глухий кут, і ми можемо з цим тривалий час бути. І самі робити собі гірше, не звертатися по допомогу, і та навіщо йти, наприклад, до терапевта, що він мені там нового може сказати, знову ж таки, повертаючись, я погуглюю якусь інформацію в інтернеті, я почитаю щось там, штучний інтелект мені підкаже, може навіть проаналізувати наш психоемоційний стан і зробити певні висновки. Ось ця наша втома. Чи вона насправді нам настільки заважає звертатися по допомогу, бо говорять же в Україні дуже багато про те, що ментальне здоров'я, в нас є національна програма з підтримки ментального здоров'я, є дуже багато інформації, є дуже багато психологів, які розповідають, навіть не треба ніякі там курси купувати, нічого, просто про те, як підтримувати себе. Чому ця втома настільки нам шкодить?
9: Я думаю, що це і втома, і не тільки втома. Це таке дуже комплексне явище, і коли загалом ми говоримо, чому люди там не звертаються за фаховою допомогою, ми як фахівці вживаємо такий термін, як бар'єри. Можна виділяти дуже різні бар'єри, які, скажімо так, людину відваджують від того, щоб вона зверталася за фаховою допомогою. Це може бути, ну, дійсно, брак ресурсу емоційного. Та на автоматі я дійсно роблю те, що мені там потрібно, такий базовий мінімум. А все інше, екстра, воно вимагає більше часу, більше залучення. Я не можу, я краще полежу, там, не знаю, повтикаю в телефон, вибачте за сленг, якось просто там посплю, і мені здається, що це буде на краще. Але серед інших бар'єрів нас і є, і, можливо, проблеми з доступом, бо є регіони і частини України, де, скажімо так, складно знайти лікаря отак от в безпосередньому контакті.
8: Навіть терапевта. Вже ми не говоримо про вузьких спеціалістів.
9: Через обстріли, да, які постійно, тобто тобі складно там планувати, виїжджати з дому, де може застати обстріл. Да. Є місця, де не вистачає лікарів, є місця, де не вистачає якихось профільних лікарів, наприклад. Того, що є маленькі населені пункти, де, наприклад, людина, можливо, хотіла би звернутися там до лікаря-психіатра, але вона боїться, що її неправильно зрозуміють, що хтось побачить, подумає, що вона якась там нездорова.
8: У нас ще досі в суспільстві є стигматизація.
9: Абсолютно.
8: Цього.
9: І вона, незважаючи на те, що є тенденція за дослідженнями до її спаду, він такий достатньо м'який, поступовий і точно не швидкий. І в нас дуже багато людей ще думають, що і психологи, і психіатри – це, ну, щось таке часто незрозумілі професії, а з іншого якісь для тих, кому вже взагалі, хто там на людей кидається, у кого проблеми. Тобто стигма, доступи оці, які не завжди є, не завжди людина розуміє, куди піти звернутися. У нас насправді люди часто не розуміють, що навіть сімейний лікар може бути першою такою точкою входу, куди можна звернутися. Тому що для цього психіатра шукати, там, якщо мені, да, я відчуваю, що мені щось погано. Куди взагалі йти, якщо я там погано сплю? У мене ж нічого наче не болить, або якщо в мене там якийсь такий розбитий стан, до кого звертатися? До невролога, до невропатолога, до терапевта, до кого? Ну, тобто не знають люди. І тому оця відсутність доступів, певні упередження щодо стану та рівень певної фізичної небезпеки, які присутні в певних регіонах, які точно є бар'єром для того, щоб людина там вільно знайшла час, поїхала, знайшла, зустріла. Ну і, звичайно, оця така наша виснаженість, де ми економимо на якихось екстра ресурсах, все це сукупно та може впливати на те, що люди там не завжди коректно і не завжди вчасно звертаються за допомогою. Втома, коли ми відчуваємо виснаження, відповідаючи на ваше питання, наш організм заходить в такий стан, знаєте, економії енергії. Якщо нас зараз слухають люди, які користуються комп'ютерами, напевно, більшість та з аудиторії вже знайомі з комп'ютерами, як це працює, що коли розряджається батарея, нам дуже часто наш пристрій дає сповіщення про те, що може вимкніть це, воно споживає споживає дуже багато енергії, та для того, щоб продовжити час роботи цієї батареї. Наш організм так само. Тобто ми внутрішньо пріоритизуємо, як нам здається, якісь речі, які дійсно для нас є такими першочерговими, від яких залежить наше виживання. А все інше то вже на потім, коли буде нагода. А так стається, що нагода не завжди якби знаходиться на себе.
8: На вашу думку, якщо близькі говорять про те, що тобі потрібна допомога, або твій стан він вже дуже складний, і нам важко з тобою, бо іноді буває з близькими, з родичами просто, можна сказати, нестерпно комунікувати, тому що людина в дуже складному психоемоційному стані перебуває, і така людина не хоче звертатись по допомогу. Як тут бути, і які, можливо, слова можуть бути чи то пак доречними, або яка інформація, як її доносити правильно? Бо, Валерія, ми багато чуємо про те, що є оці програми підтримки ментального здоров'я, є до кого звернутися. От навіть ви зараз розповідаєте і про ті перепони, які бувають на шляху, і куди можна звернутися, і як, і чому всі ці причини, чому ні. То що робити?
9: Це хороший маркер. Знаєте, мене дуже часто питають, як зрозуміти, що тобі час вже звернутися до фахівця з психічного здоров'я, тому що у нас у всіх бувають дні, коли, наприклад, ми не виспалися, та або там нас поганий настрій, і є на це якісь, можливо, навіть об'єктивні причини і обставини. Але тут треба зважати на таких кілька факторів. Перше, це якщо ти почуваєшся погано і розумієш, що типові для тебе способи самодопомоги, вони тобі не допомагають. Наприклад, піти погуляти, відпочити, можливо, там щось цікаве побачити, чимось себе наповнити, це вже не працює, не допомагає відновлюватися. Це вже якби, тобто самостійно нічого з цим зробити не можу. Другий момент – це те, що ви відчуваєте, що ваш стан починає впливати на інші сфери, наприклад, на сім'ю, роботу, дітей, взаємостосунки з друзями, там менше стали бачитися, не цікаво, не хочеться. Тобто ти відчуваєш, що воно пускає коріння в якісь інші сфери. І третє, це коли ти вже починаєш ззовні чути, що щось з тобою не дуже добре. Але деякі стани нашого психічного здоров'я, вони можуть супроводжуватися певним запереченням того, що є проблема. Ну, тобто люди з різних причин, тому що для них це травматичне самоусвідомлення, що є якась проблема, що є якась вразливість. Можливо, люди вихідці з якоїсь культури, де це не приймається, або з якихось спільнот, і люди можуть заперечувати. І перед близькими завжди стоїть така дуже серйозна задача, як спробувати пояснити, як спробувати підсвітити тощо. І є певна низка порад, як діяти в таких ситуаціях. Ну, по-перше, якщо ви вже бачите, що щось з вашою близькою людиною не ок, то, будь ласка, знайдіть момент, такий доречний, коли ви можете розпочати розмову. Тобто це не має бути щось таке нахрапом, десь, коли людина може там, не знаю, вийти, або проходить повз вас, або ви щось там спільно робите, і, ну, тобто в будь-який момент розмова може перерватися. Знайдіть правильне місце і правильний час для того, щоб поговорити. Друге, це потрібно ініціювати таку розмову, і краще її ініціювати зі слів того, що ви відчуваєте і що ви спостерігаєте. Не зі слів «ти змінилася» або «ти змінився», «з тобою
8: мені
9: складно»,
8: «мені з тобою важко», «нереально».
9: Важко. Так. Тобто це відразу запускає певні захисні механізми. Ви можете говорити від себе. Наприклад, я би хотіла поговорити про речі, які мене особисто дуже тривожать, і я спостерігаю певні зміни в тому, як ти став чи стала поводитися.
8: Валерія, можна невеличке уточнення? Так. Дуже часто буває так, що людина, коли чує фразу «нам треба поговорити», це, знаєте, вже знову ж таки ще один бар'єр, і людина така: «та я не хочу ні про що говорити». Тут як тут знайти підхід, знову ж таки?
9: Ну,
8: підхід?
9: Це не обов'язково таке «зараз ми будемо розмовляти», да? Це просто запланувати якийсь час, підібрати нагоду. Знаєте, це може бути щось, що ви дійсно там щось разом сидите, робите, або вийшли на прогулянку, або разом їдете в машині, ну, тобто, і у вас є якийсь час, який ви розумієте, що вас там сильно не будуть перервати. І просто, ти знаєш, я би хотіла поділитися там якимись речами, які мене турбують. У нас у кожній сім'ї, в кожній парі дуже різна своя специфіка, як ми спілкуємося. Для когось буде, можливо, через жарт можна зайти в цю розмову, для когось можна дійсно там сказати: «ти знаєш, я хочу поговорити, у нас давно не було такої нагоди, давай зустрінемося, підемо погуляємо і порозмовляємо». Отже, я повернуся. Та дуже важливо говорити від себе. Не ти, а я з спостерігаю якісь певні зміни, і мене це бентежить, і в мене є якби певні такі роздуми і так далі. Я би дуже хотіла там попросити тебе, щоб ти звернув чи звернула увагу на те, що з тобою відбувається. Без тиску. Таке формулювання, воно, ну, скажімо так, більше стимулює людину до діалогу, тому що ви говорите про свої переживання в контексті іншої людини. Ви не відразу накидаєтеся на людину з мільйоном якихось звинувачень або ярликів, які, навіть якщо це правда, вони запускають такі процеси самовиправдовування. А коли ви це проговорюєте, дуже важливо спробувати знайти момент, і до цієї розмови варто підготуватися, зрештою, щоб запропонувати людині вихід. Тобто, якщо ти хочеш, давай, може, подумаємо, що ми можемо зробити в цій ситуації. Я бачу, що тобі нічого не цікаво, ти лежиш цілими днями там, граєш на комп'ютері, не виходиш нікуди, перестали за собою доглядати. Це такі, якби, тривожні сигнали для мене, що я бачу, що щось з тобою відбувається.
8: А якщо людина, знаєте, так, супротив просто в неї, вона не хоче приймати допомогу, ти людині говориш, я маю такі варіанти, як тобі допомогти. Людина каже, все нормально, я буду терпіти, все окей.
9: Це право людини, і ви не можете насильно затягнути, але якщо ви правильно підготуєтеся до розмови, ви запропонуєте кілька варіантів. Дивись, в тебе є можливість там, а, звернутися базово там до сімейного лікаря. Б, ми можемо спробувати знайти фахівця в платній медицині, якщо тобі комфортно. Я можу тебе навіть там полегшити, записати, там, не знаю, скажи коли, я тобі допоможу і так далі. Або там, от дивись, є там гаряча лінія, куди ти можеш звернутися, якщо в тебе буде настрій поговорити. Давай так, я тобі залишу ці там різні опції на різний смак, на різний формат. Подумай, можливо, в тебе буде бажання ними скористатися. Не треба тиснути на людину, вона може зараз вам відмовити, але через там пару днів, коли станеться якась внутрішня криза, або людина зрозуміє, що дійсно є потреба, в неї вже будуть під рукою варіанти. І що важливо, у вас ця розмова завершилася, ви можете до неї не повертатися там певний час, щоб не тиснути і не створювати цю таку відчуття некомфортно до людини, але там через пару тижнів або через місяць ви можете поцікавитися, що там людина думає, чи вона, можливо, мала час подумати про це, чи вона, можливо, звернулася. Дуже часто оце правильне пояснення ситуації і розкриття своїх якихось переживань і залишити різні опції на столі, люди використовують їх. Не завжди це прям відбувається отак миттєво, але тиснути – це точно не варіант для близьких.
8: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостя студії Валерія Палій, академічна директорка програми психологія в Київській школі економіки, віце-президентка Національної психологічної асоціації, експертка адвокаційної програми «Свідомий вибір». І говоримо ми про те, як українці підтримують ментальне здоров'я. І зараз мені хочеться трішечки навести цифр. Я зазначу, що Національна агенція гуманітарної допомоги здоров'ю проводила таке дослідження, яке має назву «Барометр», тобто це, власне, опитування, яке стосувалося пацієнтів щодо того, як вони оцінюють свій психоемоційний стан. І, до речі, здоров'я вони проводять, вже це декілька хвиль було таких досліджень, і опитували і лікарів, і так само пацієнтів. І отже, це, власне, стосувалося 2025 року, тобто це за минулий рік інформація про те, що думають пацієнти про свій психоемоційний стан. І отже, згідно результатів дослідження, середнє значення самооцінки психічного, тобто ментального здоров'я респондентів становить 4 бала за шкалою від 0 до 10, що може свідчити про відносно невисокий рівень труднощів із психічним здоров'ям серед опитаних відповідно до самооцінки. Досвід отримання психологічної допомоги у 2025 році серед респондентів є незначним. Лише 17,5% респондентів зверталися по таку допомогу. Водночас значна частка опитаних або ніколи не зверталися, але розглядають таку можливість у майбутньому або мали досвід раніше. Попри це, за результатами опитування, найбільша частка респондентів, 42%, зазначила, що ніколи не отримувала психологічну допомогу і не планує цього робити. Про ось ці цифри. Чи можна взагалі їх якось порівнювати? Про що це говорить? Бо нам, дійсно, українцям дуже складно зараз жити.
9: Ці цифри, вони насправді корелюють із іншими дослідженнями. І у нас є, наприклад, координаційний центр з психічного здоров'я при Кабінеті міністрів, які постійно роблять різні зрізи. І ще в кінці 22-го чи на початку 23-го року вони вже випускали дослідження, де говорили про те, що там кожний другий українець фактично буде потребувати психологічної допомоги різної міри інтенсивності. Це не психологічна допомога в сфері психічного здоров'я. Тобто, умовно, кожен другий українець може потрапити або до лікаря-психіатра, або до психотерапевта, або до психолога, або, можливо, для когось буде достатньо якогось раннього втручання, там якоїсь разової консультації після обстрілу. Людина подзвонить на гарячу лінію, відразу поговорить з фахівцем, пропрацює цей досвід, і він не буде перетворюватися на щось більш серйозне в майбутньому. Тобто це можуть бути абсолютно різної складності інтервенції. І це важливо. І коли ми говоримо про ці звернення, нам так само важливо розуміти, що насправді це не все вирішують психологи, не все вирішують лікарі-психіатри. А в Україні є ще інша проблема, яку насправді наш уряд намагається вирішити і, на мою думку, робить дуже такі правильні усвідомлені кроки. У нас є брак фахівців в сфері психічного здоров'я. Тобто попит, який є в Україні, потреба, вона не може бути перекрита наявними психологами, наявними лікарями-психіатрами, тому що, ну, от якщо вони будуть, от просто до них всі будуть іти.
8: Валерій, а мені здається, це моя суб'єктивна точка зору, що в нас зараз достатньо багато психологів, і, знаєте, як свого часу юристів було дуже багато, це було популярно. Зараз, окрім того, що є запит, є і велика пропозиція, і попит, і чи не вже в нас є проблема?
9: Це можу... ваша бульбашка. Вітаю вас, хороша бульбашка. Ну, якщо вас оточує багато психологів, насправді це не так, тому що психологи можуть працювати в різних сферах, вони можуть працювати в організаціях, тобто вони можуть мати диплом психолога, позиціонувати себе як психолога, але, наприклад, не працювати з гострою травмою, або не працювати з людьми, які мають там посттравматичний стресовий розлад. Тобто не мають якихось дуже таких специфічних фахових знань і вмінь і навичок, які зараз потрібні на тому не кожен
8: на часі,
9: психолог.
8: Але ж це на часі.
9: Хто працює як травматерапевт, хтось працює з кризовими станами. Але наразі ми говоримо про те, що ну, не вистачає. Довго вчити психологів, довго вчити психіатрів. Я знаю, як людина, яка безпосередньо працює в освіті, яка знає всі вимоги і всі рамки, це не фастфуд. Ми не можемо навчити психолога за пару місяців або за півроку. Нам треба багато часу, особливо якщо хорошого. І тут наша держава робить наступний крок разом зі Світньою організацією охорони здоров'я, навчають лікарів сімейної медицини, такій правильній первинній діагностиці стані психічного здоров'я. І відтепер лікарі-сімейники, які насправді майже кожен українець має декларацію підписану, майже кожен українець знає, де його терапевт, якщо та, можуть звертатися до своїх лікарів. І лікарі вже можуть проводити первинну діагностику, призначати певні класи препаратів, якщо це потрібно. Наприклад, правильні снодійні, або антидепресанти, або поновлювати рецепти, які раніше були виписані лікарями психіатрами. І таким чином це розвантажує систему і, наприклад, люди можуть за медичними призначеннями звертатися до сімейних лікарів. І насправді про це мало хто знає. Ну от, і тому дуже часто, коли людина відчуває, що в неї якісь проблеми, вона не знає, куди заходити, а про це треба говорити і популяризувати це. Тому що звернутися до терапевта насправді дуже просто, це безкоштовно. Плюс у нас зараз розвивається і телемедицина, іноді це можна робити і онлайн, якщо це не первинний візит. Тому це така важлива річ. Щодо браку та фахівців, це так само є певним таким фактором, який трошки ускладнює для багатьох людей оцю навігацію всередині системи. І те, що ви казали, 40% і ніколи не планують звертатися, ну от вам і стигма насправді, тому що ти не можеш мати потреби зараз, але ти теоретично маєш розуміти, що колись вона все ж таки може настати, і непогано розуміти, що за потребою ти підеш до лікаря. Ми ж розуміємо, що в мене, наприклад, сьогодні немає проблем з шлунково-кишковим трактом, але якщо буде боліти живіт, то я, напевно, піду до гастроентеролога, та? Ну, якщо буде така потреба. Тому цю культуру все ж таки потрібно формувати, і це культура, яка роками формується. І насправді наявність стигми і певних упереджень в українському суспільстві – це не виключно українська проблема. Зі стигмою борються навіть економічно розвинені країни світу. Тобто це така достатньо популярна тема для боротьби з чимось та в наших таких професійних колах.
8: Тому... Нам є з чим працювати.
9: Абсолютно.
8: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гості студії – Валерія Палій, академічна директорка програми психології в Київській школі економіки, віце-президентка Національної психологічної асоціації, експертка адвокаційної програми «Свідомий вибір». І говоримо ми про те, як українці підтримують ментальне здоров'я. Ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин, тому дочекайтеся.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
10: Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
11: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
12: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
11: Реєстрація
13: з 16 червня по 8 липня.
11: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
13: Суспільне культура
11: та Радіо Промінь.
14: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. На Сумщині розгорнуть мобільні автозаправки після масованої атаки росіян по місцевим АЗС. В НАТО заявили про забезпечення України всім необхідним для оборони. Подробиці – за мить. Одна людина загинула, ще 7 поранено внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Вночі окупанти 5 разів атакували місто, розповіла Суспільному речниця ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева. Пожежі спалахнули і поза межами обласного центру, де теж є поранені.
15: Ворог завдав нищівних ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Виникло 13 пожеж загалом на території Запорізької області. Одна людина загинула, ще 14 травмованих. Наймасштабніша локація, на якій працювали рятувальники, це був 3-поверховий будинок, де горів дах і 3-й поверх. Рятувальники вчасно запобігли поширенню вогню на більш значну територію. Всі роботи з ліквідації пожежі завершені під ранок. Триває розборка конструкцій і завалів.
3: Російські війська у ніч проти середи атакували Тростянець на Сумщині дронами. Поранення дістали 4 людини. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Тростянця Юрій Бова. Били по цивільній інфраструктурі міста. Найбільше постраждали автозаправні станції. За словами очільника Сумської обласної адміністрації Олега Григорова, такі атаки не є поодинокими. Ворог системно б'є по об'єктах паливної інфраструктури в області, щоб ускладнити логістику та забезпечення громад пальним. Він розповів, що наразі місцева влада спільно з представниками бізнесу опрацьовують розгортання мобільних автозаправних станцій. Для резервного забезпечення пальним мешканців екстрених комунальних та інших критично важливих служб. На об'єктах облаштовують антидроновий та інженерний захист. Напрацьовується низка додаткових заходів для убезпечення таких об'єктів. Подробиці про нічну атаку на Тростянець в сюжеті кореспондентки Суспільного Ірини Касьяненко.
16: Сьогодні вночі армія РФ масово обстріляла місто безпілотниками. Ми поспілкувалися із старшою АЗС, і вона нам розповіла, що на момент першого удару всередині був оператор. Після першого влучання йому вдалося вибратися і сховатися. Тому він зазнав лише гострої реакції на стрес. Проте він зараз перебуває у лікарні. Також пошкоджено будинки місцевих жителів, розташовані поруч із автозаправною станцією. Окрім цієї автозаправної станції, в місті пошкоджена ще одна автозаправна станція внаслідок цієї масованої атаки. І загалом ми поспілкувалися із представниками гуманітарної місії «Проліска». Нині відомо про понад 20 пошкоджених домоволодінь, а також пошкоджені вікна та двері у 2 багатоквартирних будинках.
3: Наступного місяця НАТО зосередиться насамперед на тому, що потрібно Україні для продовження боротьби. Про це на прес-конференції в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Каже, мова йде про постачання військової техніки, включаючи американські перехоплювачі для систем Patriot. Він також повідомив, що основна увага буде приділена забезпеченню наявності необхідних коштів. Рюте повідомив, що наступного місяця в Анкарі на саміті НАТО буде присутній президент України. Генсек анонсував насичений графік зустрічі Зеленського. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп схвально поставився до прохання Києва про надання додаткових ракет для Patriot. Водночас Вашингтон поки не оголошував про ухвалення остаточного рішення з цього питання. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
14: Погода.
3: Завтра у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі. Температура в день 20-25 градусів. У Києві у четвер до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
8: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І ми продовжимо говорити про те, як українці підтримують ментальне здоров'я. Гостя студії Валерія Палій, академічна директорка програми психологія в Київській школі економіки, віце-президентка Національної психологічної асоціації.
17: Експертка адвокаційної програми «Свідомий вибір».
8: Отже, Валерія, в першій частині нашої розмови ми дуже детально поговорили про ті проблеми, які в нас є в українців, яким чином їх можна розв'язати. А ще один із аспектів, який я вже зазначала на початку нашої розмови, це вживання препаратів або ліків для покращення ментального здоров'я і нашого психоемоційного стану, але неконтрольовано. Ще одним із важливих аспектів Національна агенція гуманітарної допомоги здоров'ї, я нагадую, вона проводила дослідження, яке має назву «Барометр», це була одна із хвиль цього дослідження, і там також було і запитання про те, як українці вживають різні антидепресанти та інші препарати, що застосовуються для підтримки ментального здоров'я. Власне, зазначу, що це було протягом 2025 року, і переважна більшість респондентів, 64%, зазначила, що ніколи не приймала антидепресанти або інші препарати. Ще 9,6% не приймали їх у 2025 році, але мали досвід такого прийому раніше. Водночас 24,6 опитаних повідомили, що приймали такі препарати у 2025-му, з яких 13,5% за призначенням лікаря, а 11% самостійно без призначення. І серед тих респондентів, хто приймав препарати, найпоширенішими видами для підтримки ментального здоров'я є антидепресанти – 53%, рослинні заспокійливі – 45%, протитривожні препарати або транквілізатори – 33% та снодійні – 30%. Рідше респонденти зазначали препарати від панічних атак – 8,9% та протисудомні, що використовуються для лікування тривоги – 6,7%. І щодо джерел призначення, найбільша частка респондентів 37,8% говорили про те, що приймали препарати самостійно, без призначення лікаря. Серед медичних фахівців найчастіше препарати призначали інші лікарі 21,5%, лікарі-психіатри 20,7% та сімейні 14,1%, тоді як психотерапевти згадуються значно рідше 3,7%. Отже, ось ці цифри, що хто там сам собі прописав, порадилися, так як я говорила, звісно, це я вже від себе додаю зі знайомих, ми там в чата GPT запитали, що краще вживати. Ця статистика, вона ж не лише в Україні є, а і в інших країнах є якісь там проблеми, бо, знаєте, завжди говоримо, от у нас так все якось погано. Ми просто маємо таку ситуацію.
9: В різних країнах різна ситуація. Чому? Тому що різний контроль може бути. Коли ми говоримо про такий самостійний прийом препаратів, то це, скоріш за все, люди, які купують препарати без рецепту. Вони йдуть до аптек, якось переконують провізорів або просто їм продають, і вони купують ці препарати. Я думаю, що це більшість ситуацій такого от купування, коли часто це хтось порадив, Ми з колегами обговорювали і досліджували цю тему, і проводили круглі столи, де ми насправді так глибинно цю тему досліджували, і ми розуміємо, що щось рекомендує штучний інтелект. Ви зараз напишете, він вам скаже, я не даю такі консультації, але десь можна прорватися та якимись окольними порадами там зовнішніми, якщо не напряму питати. Google є різні лідери думок в тіктоках, які розказують, як значить, що там їм допомогло про свій власний досвід. Є історії вживання успішного, я беру в лапки, це серед родичів, друзів, хто можуть просто порадити. О, ти знаєш, у мене така сама ситуація була, я там такий-то препарат N пропила, і ну, класно стало, може і ти? І я тоді. Ну, якщо ж ми з тобою там приблизно одного віку, одного цього, то давай і я спробую. Є ситуації, коли прям родичі діляться препаратами. Значить, ти переживаєш, ти тривожний, я, значить, візьму препарат, який такий достатньо популярний, знижує тривогу, транквілізує. От попий, і отак от по колу передається. Всі члени сім'ї п'ють те, що там умовно мамі колись виписав лікар, і вона його купила. В інших країнах трошки по-іншому часто працюють законодавчі обмеження, і можна відхопити певну відповідальність за таку промоцію, якщо це особливо публічна, якийсь лідер думок там в тіктоці щось розповідає. За це можуть бути вжиті певні штрафи. Десь серйозніше ставляться до контролю рецептів, більша відповідальність, якщо ми говоримо про країни Європи. Намагаються це краще контролювати. В Україні це складніше контролюється, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що дуже часто в маленьких містечках люди звертають

0: нафтопереробних заводах і нафтобазах Росії стали масовими в останні півроку і суттєво посилилися останніми місяцями. Цього тижня палав нафтопереробний завод у Москві. Україна переживала подібну паливну кризу навесні і влітку 2022 року, коли Росія знищила практично усі нафтобази і країна була змушена повністю змінити логістику забезпечення бензином та дизелем. У суботу чоловік, якого в матеріалі називають Валентином, а його ім'я змінене з міркувань безпеки, приїхав на заправку компанії «Татнефть» на північному заході Москви, і тоді він вперше зіткнувся із обмеженнями на продаж пального. От що він розповів. Говорить, що підходить заправник і каже, що оплата тільки готівкою, а заправляють не більше 20 літрів. Щоправда, якщо зробити коло і ще раз під'їхати, то 20 літрів додатково залють. У каністри на заправці також більше не наливають, тільки в бак автомобіля. І саме з таких правил наприкінці травня почалася бензинова криза в окупованому Росією Криму. Згодом проблеми на півострові посилилися і з'явилися багатогодинні черги на заправках, а бензин почали продавати за QR-кодами. На схожу ситуацію скаржилися в Орловській, Ростовській областях. В Орловській області влада підтвердила, що рішення наливати тільки в сертифіковані металеві каністри та спеціальні полімерні місткості належить компанії «Роснефть». На іншій заправці «Татнефті», куди москвич Валентин доїхав, обмеження були такими ж, і згодом він заїхав на ЗС «Лукойла». Там ліміт був м'якший, до 100 літрів в одні руки, що більше, ніж зазвичай потрібно водієві легкового авто. Втім, «Лукойл» також не заправляє пальне у каністри. Подібна ситуація і в Санкт-Петербурзі. Там, за словами Валентина, обмеження в 20 літрів бензину і 40 літрів дизеля є лише в «Татнефті». 12 червня нафтопереробний завод «Танеко» компанії «Татнефть» атакували дрони. Це найбільший нафтопереробний завод компанії, за даними джерел видання Reuters, він повністю зупинив роботу. Ну а вчора, 16 червня, «Інтерфакс» повідомив, що обмеження запровадили на всіх автозаправках «Татнефті» в Росії. Але у деяких регіонах, зокрема в Удмуртії та Челябинській області, повідомлялося про трохи більші ліміти. Там йдеться про 30 літрів бензину і 60 літрів дизеля для одного легкового авто. Пізніше того ж дня з'явилися повідомлення, що обмеження все ж були введені не в усіх регіонах країни. BBC звернулася до компанії по роз'яснення. Складна ситуація також і в Краснодарському краї. Ще 10 червня оперативний штаб краю повідомив, що бензин закінчився на 15 заправках. І переважно це невеликі приватні автозаправні станції. Такі АЗС страждають першими, оскільки у них немає власного виробництва. Але проблеми зачепили і великі компанії з власними нафтопереробними заводами. Наприклад, на заправці «Газпромнефті» в Краснодарі не було бензину. Проблеми вже поступово починають зачіпати і Сибір, от, зокрема, у Кемерово одна із заправок невеликої мережі «Форус» запровадила ліміт у 20 літрів бензину в одні руки. Ну і також у Томську є такі проблеми на Далекому Сході.
1: Важливо знати.
2: Мобілізація або укладення контракту не означає втрату роботи, нагадують у Міністерстві юстиції. За працівником, призваним на військову службу, зберігаються місце роботи і посада. Це правило діє для всіх роботодавців, незалежно від форми власності підприємства. Після завершення служби працівник має право повернутися на свою посаду. Щоправда, ця гарантія не поширюється на окремі категорії, зокрема осіб рядового і начальницького складу, служби цивільного захисту, а також тих, хто обіймав виборні посади, – строк повноважень яких завершився. Час військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу за спеціальністю та державної служби. Це враховується, зокрема,

Програма при призначенні пенсії. Після мобілізації необхідно поінформувати роботодавця та надати підтвердні документи – військовий квиток, довідку ТЦК та СП або витяг із наказу. Роботодавець видає наказ про увільнення від роботи на час служби. Це не звільнення, а лише тимчасове припинення виконання обов'язків. Чи виплачується зарплата? Роботодавець не зобов'язаний виплачувати робітникові середню заробітну плату під час проходження ним служби. Такі виплати можливі лише за його ініціативи. Основним доходом військовослужбовця є грошове забезпечення. Якщо працівника незаконно звільнили під час мобілізації, він має право звернутися до Державної служби України з питань праці або оскаржити звільнення у суді.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І далі будемо говорити про регіони. І сьогодні в нашому ефірі журналістка Вінницької регіональної редакції Ольга Зайцева. Тож, Ольго, вітаю.
2: Вітаю, Валентина.
1: Розкажіть для початку коротко, про що йтиметься у наступні кілька хвилин, про життя на Вінниччині.
2: Поговоримо про нову програму, програму Револьверного фонду Асоціації енергоефективні міста України, яка почала діяти у Вінницькій територіальній громаді. Вона діє наразі уже у 14 громадах України. І от Вінницька громада стала однією із них. Ну і поговоримо про те, як дбають про своїх чотирилапих друзів вінничани. І почнемо, напевно, з Револьверного фонду, так?
1: Так, а вже ж.
2: Отже, у Вінниці запрацювала програма Револьверного фонду Асоціації енергоефективні міста України, за якою ОСББ та управляючі компанії можуть отримати фінансову підтримку на заходи енергозбереження. Тобто це утеплення дахів, фасадів, підвалів, можливо, модернізація внутрішньобудинкових мереж, встановлення сонячних електростанцій та інші роботи. Про це в ефірі Українського радіо Вінниці розповіла директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська. За її словами, для Вінницької громади це новий інструмент підтримки ОСББ та управляючих компаній. Угоду про участь в програмі підписали в травні, а з 11 травня вже розпочали прийом заявок, тобто вже от більше місяця він триває. Наразі це лише консультації з потенційними учасниками програми. Тобто представники ОСББ, управляючих компаній, присутні на таких зустрічах, їм пояснюють, які саме заходи можуть фінансуватися, які документи потрібно підготувати, як правильно подати заявку. Загалом загальний фонд для Вінницької громади становить 1,5 мільйона гривень. З них 600 тисяч гривень – це внески Вінницької міської територіальної громади, і 900 тисяч гривень – це кошти фонду. Ну, тобто співвідношення фінансування становить 40-60%. Один учасник програми може отримати до 500 тисяч гривень. Це йдеться про безвідсоткову поворотну позику, яку потрібно повернути протягом року. Вона, оця позика розбивається рівними частинами на рік, і після повернення коштів вони знову надходять в фонд, ними можуть скористатися інші учасники, і саме тому фонд називається револьверним, тобто кошти постійно повертаються і повторно використовуються для нових проєктів. За словами Ольги Ремешевської, пріоритетність залежатиме від стану будинку та нагальності робіт, тобто тих, кого оберуть для участі в програмі. Ну, власне, ми маємо пряму мову, Ольга Ремешевська пояснить детальніше.
3: Є певна пріоритетність. Ми всі усвідомлюємо, що, наприклад, як коли протікає, наприклад, покрівля, це критичний стан будинку. І, наприклад, заміна на енергоощадне освітлення в під'їзді, наприклад, це вже не так критично, і може ця заявочка трошки зачекати, умовно кажучи, так. Тому саме конкурсна комісія буде розглядати повний пакет документів, щоб дійсно ці заходи, які передбачаються мешканцям даного будинку, вони дійсно сприяли енергоефективності, енергозбереженню і раціональному використанню енергоресурсів.
2: Загалом у Вінницькій громаді, за словами Ольги Ремешевської, є близько 2100 багатоквартирних будинків, і термомодернізація всього житлового фонду потребує часу та активності, власне, самих мешканців. Також вона додала, що енергоефективні заходи корисні не лише для мешканців, а й для громади, для держави загалом, бо це допоможе зменшити споживання енергоресурсів. Серед можливих рішень і встановлення сонячних електростанцій, проте зробити це в короткий термін досить складно, тому громада поетапно залучає такі інструменти для нашої громади, міська рада залучає. І надалі, якщо попит на громаду буде високим, на програму в громаді буде високим, то розглядатимуться такі можливості збільшення фінансування револьверного фонду. Пані Валентино.
1: Так, будемо приходити до інших тем.
2: Так, наступна тема – це про чотирилапих друзів, тобто про котів і собак, а саме така тема досить серйозна, адже понад 3400 котів і собак вакцинували у Вінниці під час кампанії проти сказу. Вона от нещодавно завершилася, тривала півтора місяці. Щеплення отримали коти і собаки в приватному секторі, про це повідомили у Вінницькій міській раді. Загалом в межах кампанії вакцинували 1733 котів і 1686 собак. Окремо щеплення отримала 31 безпритульна тварина. Це переважно ті, які живуть біля магазинів, які перебувають під опікою місцевих жителів. Як повідомив заступник начальника Вінницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Віктор Грущенко, вакцинація в приватному секторі є важливою через ризик контакту домашніх тварин із дикими тваринами. І, за його словами, саме щеплення залишається єдиним надійним способом профілактики сказу, який є смертельно небезпечною хворобою як для тварин, так і для людей. До речі, також в ветеринарній службі нагадали про випадок, коли інфікована собака контактувала з кількома іншими тваринами. Це сталося цієї весни на Немирівському шосе у Вінниці. Там зафіксували випадок, коли хворий собака забіг на територію приватного домоволодіння і мав контакт з п'ятьма іншими собаками. Але всі ці собаки були екстрено вакциновані, завдяки тому, що заходи провели вчасно. На сьогодні всі тварини живі і здорові. І тому такі профілактичні кампанії у Вінницькій громаді проводяться регулярно. Не лише у Вінницькій, от я скажу за Літинську громаду, де живуть мої батьки, в селі приходить ветеринар в кожне домоволодіння і вакцинує всіх абсолютно тварин від сказу. Ну і навіть після завершення кампанії тварин можна безкоштовно щепити у Вінниці. Є адреса, вінничани її знають, і також можливий виїзд спеціалістів при формуванні групи від 10 тварин. Пані Валентино, на сьогодні це вся інформація про Вінниччину.
1: Дякую, Ольга. Нагадаю, Ольга Зайцева, журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку, а після новин почуєте програму «Реконструкція». 1925 року відбулися останні масштабні зміни російсько-українського кордону в Приазов'ї, на Донбасі, Слобожанщині, Сіверщині. Тодішня Росія отримала значно більше квадратних кілометрів. Радянська Україна передала Азовське узбережжя з великим портом і чи не половину своїх вугільних шахт. Натомість отримала невеликі і переважно аграрні території. Як формувалися кордони України та Росії на початку ХХ століття? Про це будемо говорити із кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук, учасником громадського проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Геннадієм Єфименком. Ну, вже після новин, після о 17:07 буде йтися про Чорноморський флот.
0: Українське радіо. Реклама.
4: Вітаю! Замовляли у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
6: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
9: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
8: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
9: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
8: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
9: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
11: Демобілізація після понад 4 років Великої війни може перейти з категорії політичних обіцянок у площину практичних рішень. У Міністерстві оборони заявляють, що вже з кінця осені має стартувати поступове звільнення військовослужбовців, які перебувають у війську понад 5 років. Черговість визначатимуть за тривалістю служби і кількістю бойових днів, а для розрахунку обіцяють створити спеціальний калькулятор. Наскільки справедливою буде нова система? Які ризики приховує підрахунок бойових днів? І чи не виникнуть конфлікти через контракти, документи та облік? Чи вистачить мобілізаційного ресурсу, щоб замінити тих, хто повернеться додому? Про це на українському радіо ведучий Віталій Науменко говоритиме з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом сьогодні о 18:35.
12: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика, без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські війська вдарили по автомобілю Укрпошти у Нікополі. У Франції добігає кінця саміт лідерів країн групи Семи. Подробиці за мить. У Нікополі на Дніпропетровщині російський безпілотник вдарив по автомобілю пересувного відділення Укрпошти. Внаслідок атаки поранено водія. Про це компанія повідомила у Фейсбуці. Ворог атакував FPV-дроном в момент, коли 61-ше пересувне відділення виїжджало з точки базування. Водій дістав поранення в ногу. Загрози його життю немає. Чоловік перебуває під наглядом медиків. Нагадаю, напередодні росіяни атакували дронами три автівки Укрпошти. Одну в Запорізькій області, там був поранений водій, дві у Нікополі. У французькому Ев'яні третій день триває саміт лідерів країн групи Семи. Лідери обговорюють переважно економічні питання, долю штучного інтелекту та космічної галузі. Звучить і тема війни в Україні. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
4: Лідери ведуть дискусії, які вже не сфокусовані на геополітиці. Сьогодні економічні питання, зокрема, із державними партнерами, сімки із Індією, Бразилією, країнами Близького Сходу. Ну і про штучний інтелект, про цифровізацію говорять. Сьогодні звучало кілька заяв, і, наприклад, від прем'єр-міністра Канади, про те, що, власне, зараз питання України є в фокусі Сполучених Штатів, їхня позиція змінюється і стає більш реалістичною. Ну і президент Макрон, це було вчора ввечері пізно, сказав про те, що заяву спільно погодили країни сімки, і, зокрема, щодо України, хоча я скажу, що це не планувалося. Однак в останню хвилину, скажімо, вчора ввечері, президент Трамп сказав, що він готовий долучитися, і там йдеться про те, що готові країни сімки і посилювати тиск на Росію, давати більше Україні ППО та далекобійної зброї. Зараз у країнах Європи взагалі панує такий позитив щодо взагалом поведінки і заяв Дональда Трампа. Але сьогодні ввечері ми від нього почуємо більше, тому що він буде проводити прес-конференцію. Ну і щодо президента Зеленського, то він залишився сьогодні на другий день, хоча планував бути тільки вчора, проводити двосторонні зустрічі і також брати участь у груповій дискусії. І сьогодні в нього зустрічі із прем'єр-міністром Індії та президентом Бразилії. Якщо вчора фокус його зустрічі був більше на європейських партнерах, на союзниках, а також євроатлантичних партнерах, тому що із президентом Трампом так само були такі, скажімо, невеличкі зустрічі чи то спілкування неофіційне. Ну і скажу про те, що Суспільне трошки дізналося про деталі цих розмов. Власне, Трамп досить позитивно був налаштований у розмові, погодився з тим, що зараз, як ніколи, важливо продовжувати тиснути на Росію і збільшувати цей тиск, щоб Путін нарешті завершив свою загарбницьку війну. Ну і говорили про протиповітряну оборону, зокрема про ліцензії на виготовлення в Європі патріотів. І мої джерела повідомляють, по-перше, що США не дали згоду на таке ліцензування, але пообіцяли ближче, скажімо, розглянути цю ситуацію, що вони можуть зробити, як допомогти. І ще працюють команди американська і українська, щоб фіналізувати таку домовленість, і вони причому зустрічаються саме тут, на полях саміту.
3: Валерія Пашко розповіла про перебіг саміту Великої Сімки у Франції.
2: Новини на Українському радіо.
3: Через затяжні дощі садівники втрачають урожай ранньої черешні. Зокрема, така ситуація на Вінниччині. Яких збитків зазнали господарства та чи варто розраховувати на врожай черешні, дізнавалася Юлія Вознюк.
5: Накінець-то ми дочекалися дозрівання плодів ранніх сортів, але яке воно? Воно просто лопнуло і починає гнити, от і все. Таке нікуди не візьму.
0: Оглядаючи дерева черешні, голова господарства «Еліте Сад» Віталій Березденюк показує пошкоджені плоди. Каже, через затяжні дощі ранні сорти черешні масово тріскають та псуються. Дозрівати ягоди почали близько 2 тижнів тому, і саме на цей період припали рясні опади.
5: 7 червня в нас випала за день місячна норма дощу. І ті плоди, які вже дозрівші, вони просто не видержали цих опадів. Ось лопнули просто і все. Є дерево, на якому практично вже все дозрівше, 20% десь, може, навіть більше тріснуло плоду. Дуже сильно наповнюється плід водою і поверхня шкірка не витримує. Воно розривається все.
0: У господарстві черешнями та вишнями засаджено 9 гектарів. Із них ранні сорти займають близько 50 соток. За словами Віталія Брездонюка, майже 30% урожаю потріскалися або згнили на деревах. Решта плодів поки залишається в задовільному стані. Однак їх потрібно збирати якомога швидше. Через дощі зробити це складно, тож вціліла ягода перестигає.
5: Мала би бути виборка перша, але цей рік із затяжною холодною весною збір плодів трошки відтерміновується, десь приблизно, я дивлюсь так, днів на 10. Те, що не зберемо, вони пропадуть. На жаль, пропадуть, і ми нічого зробити не можемо. Навіть які би ми препарати, що би не приміняли, його зберегти важко. Розраховуємо, що зберемо більш-менш нормальний середній урожай. Минулий рік була гарна ціна на черешню. Від 100 до 150 гривень у нас в господарстві. Цей рік... Якщо буде стільки саме, ми будемо задоволені. Нас влаштовує. Витрати і якісь збитки від дощі, воно перекриє.
0: Юлія Вознюк, Суспільне новини, Вінниччина.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі. Температура в день 20-25 градусів. У Києві у четвер, 18 червня, в день до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
6: Питання про кордони України, звичайно, постало одразу, коли було повалено царат. Склали таку декларацію, яку склав Грушевський, і делегацію відправили в Петроград на перемовини, що, мовляв, ми хочемо автономії. Вони там бачили, що починався кримсько-татарський рух, і домовилися віддати це представникам кримських татар. Була проголошена 14 лютого Донецька Криворізька Республіка. Вони сподівалися, що проголошенням республіки вони зупинять наступ українсько-німецьких військ. Мовляв, це інша держава, ви сюди не йдіть. Саме в 20-му році до складу радянської України було передано і Таганрог, і головне – Східний Донбас.
7: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Найперша програма «Реконструкція», яка вийшла в ефір 4 вересня 2023 року, була присвячена делімітації сучасних кордонів між Україною і Росією. 1974 кілометри суходолом і 321 морями – Чорним та Азовським. Найдовший кордон у Європі. Лінія кордону України та Росії на суходолі визначена двостороннім договором цих держав від 28 січня 2003 року. І коли мої колеги, військові чи високопосадовці, говорять про відновлення кордонів 1991 року, чимало фахівців сумно і стомлено хитають головами, бо таких кордонів не існує. Гість тієї першої програми «Реконструкція» Леонід Осавалюк, у перші роки незалежності полковник Держкомкордону, пізніше тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації, працював директором департаменту Росії в МЗС України, послом із особливих доручень, а також очолював делегації України з делімітації та демаркації державних кордонів України. І саме про кордон 91-го року він сказав таке.
8: кордону 1991 року між Україною і Російською Федерацією не було. Це така була ефемерна, навіть не лінія, а ефемерне поняття про те, що між нашими сусідніми республіками колишнього Радянського Союзу була якась лінія розмежування. Це розмежування було зовсім не лінією державного кордону, а різними землевпорядними документами, лісовпорядними документами, деякими географічними і геодезичними відрізками, що зовсім не може і називатись лінією державного кордону. Офіційна і справжня лінія державного кордону між Україною і Російською Федерацією – це лінія, яка була встановлена договором між Україною і Російською Федерацією від січня 2003 року. Для підписання цього договору в Київ приїхав навіть Путін.
7: Але вся та епопея з кордонами перших років відновлення нашої незалежності не перша в історії української держави. 16 жовтня виповнилося 100 років східному кордону України. Саме 1925 року відбулися останні масштабні зміни російсько-українського кордону в Приазов'ї, на Донбасі, Слобожанщині та Сіверщині. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбуці історик Максим Майору. Саме тоді з'явилася постанова ЦВК СРСР про врегулювання кордонів УСРР і РСФРР та БСРР. Україна передала Росії Таганрог і Східний Донбас. Росія передала Україні окремі прикордонні території, найбільша з яких – Путильський повіт. Обмін в лапках не був рівноцінним ані за площею, ані за промисловим значенням територій. РСФРР отримала значно більше квадратних кілометрів. УСРР передала їй Азовське узбережжя з великим портом і чи не половину своїх вугільних шахт. Натомість отримала невеликі і переважно аграрні території. Довкола цих територіальних рішень з'явилися міфи, як про української, так і про російської спрямованості. Головний російський міф – у 1920-х більшовики передали Україні російськомовний Юго-Восток. Цей міф у 2014-му активно транслював Путін. 2014 року Максим Майоров, Дмитро Вортман та Геннадій Єфіменко зробили для проєкту «Лікбез. Історичний фронт» карту, де все розклали по поличках. Оскільки карту ми показати нашим слухачам не можемо, будемо усно розкладати по поличках події історичної давнини із кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук Геннадієм Єфіменком. Вітаю вас, пане Геннадію, в нашій студії.
9: Вітаю вас.
7: Я розумію, що те, що закріпили документально, було наслідком досить складних процесів, які розпочалися 1917 року. Це так?
9: Важливо для легітимізації саме питання цього встановлення кордону, що 16 жовтня 1925 року рішення про зміну цих кордонів, яке ви зацитували, ухвалила не ЦВК СРСР, а президія ЦВК СРСР. Весь центральний виконавчий комітет це не збирався. Воно не було навіть затверджено на з'їздах рад, як мало бути.
7: Тут іще треба пояснити нашим слухачам, бо багато хто вже забув ту історію, яку ми в школі вивчали. Що таке ЦВК? Центральний виконавчий комітет. Це найвищий орган виконавчої влади в тодішній російській...
9: Союз Радянських Соціалістичних Республік, це ЦВК СРСР, діяв він до 38-го року.
7: Але от процеси з визначенням кордонів почалися 17-го року.
9: 17-му, тобто ще до завершення Першої світової війни. І я ще хотів би трішечки уточнити. Звичайно, делімітація, демаркація завершилася 2003-го року. Але говорити про те, що не було кордону 1991 року не можна. Це не було в сенсі саме державного кордону, як ми звикли там мати на увазі, з усіма митницями, прикордонними полосами і таке все інше. Звичайно, цього не було в 91-му році, але межі кожної республіки, кожної сільради були доволі чітко зафіксовані. І це була лінія, лише треба було скрізь уточнити, з кадастрами звірить, але змін передачі якихось територій не відбулось. Після 91-го такого не було.
7: Не було.
9: Тобто
7: так.
9: Ми можемо говорити і маємо говорити про кордони 91-го року, бо саме тоді Україна стала незалежною і її в тих кордонах визнавали усі держави. Вона в тих кордонах є членом Організації Об'єднаних Націй, причому членом Організації Об'єднаних Націй ще була радянська Україна, але сам факт, що це кордони незалежної України з часу її постання 1991 року. що Росія уклала з нами договір про демаркацію і делімітацію лише 2003 року, так, ну, то ж таке діло. Ми з іншими країнами теж не одразу уклали подібні договори. З Румунією було там укладено, там, з іншими республіками, коли з Молдавією, коли з Білорусією, коли з Польщею. Тобто скрізь це ще уточнювалося і делімітація, демаркація відбувалася. Так, з Росією це найдовше відбувалося, але це все було в межах кордонів України 1991 року.
7: Так от що відбулося 17-го року?
9: 17-го року питання про кордони України, звичайно, постало одразу, коли було повалено царат. До того часу царат упевнено намагався довести всім, що України як такої не існує, що є якась Малоросія, і національний етнічний український чинник жодним чином в адміністративно-територіальному поділі не брався до уваги. Поняття Україна, територія України, не кордони України, а територія України, що таке Україна, воно існувало уже в суспільному дискурсі до цього. І, наприклад, коли відбувся перший всеросійський загальний перепис населення в 1897 році, то за його результатами стали також дивитися, як можна змінити адмінподіл, як краще буде, і бралося до уваги, звичайно, етнічний чинник. Але на той час у перепису не було термін, якої ви
7: національності.
9: Переписчики оцінювали по мові. І згодом за рідною мовою вже стали означати етнічну територію, особливо в селах, ще ж не було цього тиску, де змусили вчитися лише на російській мові. В містах цей тиск уже був, і тому там багато хто перейшов уже з української на російську мову. Але загалом за мовою. І от саме через це певні труднощі у нас до цього часу виникають у трактуванні результатів перепису на півночі Чернігівської губернії. Бо за переписом 1897 року 4 повіти північні Чернігівської губернії там майже не було української мови. Тоді як перепис 26-го року показав, ну, значно більшу частку українців, ніж це було за переписом 1897 року. Просто переписчики, які були, вони записували, що це там
7: рідна мова українська, так?
9: Тоді була малоросійська, ну, руського язика не було. Був великоруський, білоруський і малоруський. І тоді постало питання, ну, що ми називаємо територією України? І взагалом уже тоді ще до війни почали складатись мапи, ну, наречі, як тоді говорилось, і видно було ареал розселення українців. Але за цими ж даними українські громадські діячі після першої російської революції почали будувати ідею створення автономної України. Це було у працях Порша, це було у працях Грушевського, десь там було у Петлюри, тобто ідея була.
7: Нагадую, що це історик, дослідник історії радянської України, учасник громадського проєкту «Лікбез історичний фронт» Геннадій Єфіменко.
9: Царат намагався всіляко заперечити цю ідею, вони намагалися довести, що загалом українців не існує, яка тоді взагалі може бути територія України. І знаєте, бувало, доходило до чудного, коли, наприклад, бо серед тих, хто заперечував, були теж різні, були адепти того, що ми малороси, ми основа руського народу. Так, були навіть проекти, я дуже часто цитую це, і ви, мабуть, теж бачили, проект російського науковця петербурзького Костянтина Фортунатова, який після перепису населення запропонував для кращого економічного розвитку, для кращого державного управління, ну, щоб краще організувати Російську імперію, він запропонував всю Російську імперію розподілити на 16 штатів. На 16 штатів і в основу кожного штата, якщо це є можливість, класти етнічно-економічний чинник. І от на теренах сучасної України таких планувалося 3 штати. У двох штатів, так званому Малоросійському і Південно-Західному, Малоросійський з центром в Харкові, Південно-Західний з центром в Києві, він туди запропонував внести усі повіти, де за переписом українців...
7: Це 1897 рік.
9: Так. Українці становили більшість. І в обох оцих межах, звичайно, і за територією Білорусі були, сучасної Білорусі, були певні повіти з українською більшістю, ну, території, скажімо, але особливо їх багато, звичайно, було на території Росії, це насамперед Курщина і Воронежщина, тобто те, що ми говоримо Слобожанщина, так, яку намагалися все-таки включити в склад України в тому ж таки 25-му році, але не вийшло. Так от, і ще був так званий Новоросійський штат. В цьому штаті теж майже всі на сході обмежувалось теренами справді українськими, а це був Таганрозький округ тоді, він був український. Але в цей штат включалося дві неукраїнських теренів з економічних чинників. Крим, в Криму більшість були неукраїнці, і Бессарабська губернія, бо вона була мала і окремий штат не могла творити, вона теж мала входити до складу, власне кажучи, оцього українського штату, який мав назву Новоросійський. Але це за етнічним складом було три українських штата. І він так пояснював, що хоча тут, да, малороси, але з іншого боку він пояснював, там буде Сєвєрокавказський край, там, да, є Кубань, в якому малороси становлять більшість, українці становлять більшість, але через економічні чинники ми його включаємо туди. Тобто такий взаємообмін відбувся, але загалом терени в межах східних і північних кордонів були на тому проєкті терени України більші, бо вони ґрунтувалися саме на етнічному населенні, бо тоді так уже
10: прийняли. Ну це не було ж прийнято.
9: Не було прийнято, звичайно. Але це було в дискурсі. І Ленін теж це читав. Ленін з цим рахувався, так, і скористався.
10: Я зрозуміла. Тобто процеси були складні, і вирішити це питання було нелегко.
9: Було нелегко, тому що коли повалили царат, одразу дали всі свободи, і віросповідні проголосили, вірніше, і віросповідні, і національні. І, звичайно ж, першими, що почалося масові українські демонстрації, причому першими вони були майже одночасно у Петрограді, в Москві і в Києві, це право України на національну територіальну автономію. Розумієте? А національна територіальна автономія, зрозуміло, передбачає територію України.
10: Треба ще пам'ятати, що 1917 рік Україна розділена між двома імперіями, так, російською, так, і австро-угорською.
9: Так, це треба пам'ятати і зауважити, що коли ми говоримо про 17-й рік, ми говоримо лише про російську імперію. Ну і в квітні місяці відбувся Всеукраїнський національний конгрес, в якому були представники від українців з усієї Російської імперії, в тому числі і із
10: Зелений Клин.
9: Так. Ну, тобто від Москви, Петрограда. Ми його формально називаємо Всеукраїнський конгрес, але часто у тогочасній пресі Національний з'їзд українців. І там було виголошено кілька промов по питанню автономії і прийшли до консенсусу, що Україною ми називаємо територію суцільно заселеною українцями. Тобто Зелений Клин сюди, звичайно, не може війти, бо переривається. Так. Але з Кубанню тоді ще планували, запропонували територіально делегатів від суцільно заселених українцями території надіслати у майбутню Центральну Раду. І коли вже пішло питання у практичну площину, до речі, до того уже в шести губерніях вже тимчасовий уряд дозволив вести справи, ну, освіту українською мовою вводити. Але це ж ми зараз за кордони кажемо. Коли вже пішло практичну площину взаємовідносин з тимчасовим урядом, то вирішили вимагати все-таки одразу, як перший крок до проголошення територіальної автономії, 9 губерній. Традиційні наші, і тоді ще Таврійська повністю, ну і зрозуміло, Чернігівська повністю. І склали таку декларацію у справах Краєвого комітету, яку склав Грушевський, і делегацію відправили в Петроград на перемовини, що, мовляв, ми хочемо автономії. Це травень 17-го року, ми хочемо автономії і ось такі межі. Ну, українська делегація приїхала. Тоді ж Виниченко на чолі цієї делегації був, він був, ну, в складі комітету Центральної Ради і на чолі цієї делегації. Він дуже красиво описав, що, мовляв, поки там посміхатися і говорити про національні права, вони були готові. Але коли справа дійшла до портів, до економіки, до цього всього, сказали, ні, ніякої України немає і не буде.
10: Імперці.
9: Так. І причому, як він зазначав, цікаво, але каже, якщо урядові структури, тимчасовий уряд тоді ще складався, входили кадети, якщо тимчасовий уряд хоча б формально з пошаною нас приймав там якось і заперечував, то ради, совєти, то вони взагалі на нас не звертали уваги, наче нас взагалі не існує. На той час український рух був доволі потужний, вони спирались на перший всеукраїнський військовий з'їзд, коли їхали, тобто від делегатів воїнів, від настроїв, які були. І коли вони повернулись, якраз в цей момент зібрався другий всеукраїнський військовий з'їзд, селянський з'їзд збирався, попри заборони уже тепер тимчасового уряду. І на час завершення цього з'їзду вже опрацювали перший універсал, де вони оголосили, що раз тимчасове правительство, ну тоді правительство писали, не йде на угоду, то ми оголошуємо публічно свій намір мати автономну Україну. Тобто це не було проголошення автономії, не так. Було вказані терени, але було проголошено, що ми хочемо автономії. Якщо нам не дадуть, ну це так перекладаємося, ми будемо самі цього здобувати. Вони були дуже акуратними, вони не назвали в універсалі території. Не сказали, що ми от відділяємось. Було сказано про українські установчі збори, які це мають дати.
10: Вони розуміли, що в межах юридичних якихось моментів таких, пов'язаних з віччовими зборами, рішенням більшості, Україна буде вирішувати свої територіальні проблеми так, як вона вважає за потрібне, так, як іде на користь саме українському народові.
9: Так, збиралися, ну тоді у першому універсалі йшлося про Сойм, ну фактично так. Український Сойм. Основний посил – ми самі українці.
10: І ми самі вирішимо.
9: Ми самі вирішимо. В Петрограді там вирішили, що вони вже вирішили. Багато звинувачень пролунало. Навіть Центральну Раду почали звинувачувати в ленінстві, в національному питанні було таке, навіть бо Ленін якраз сказав тверезу річ, що в них такі мінімальні вимоги, що не рахуватися з ними, це ну просто неможливо. Угу. Прибула делегація з Петрограду до Києва, урядова на чолі з Керенським. І, в принципі, погодили основні моменти, що поки не будемо проголошувати, але ми вам фактично визнаємо автономію, тобто в управління генеральному секретаріату передамо певні території. Але території не були формально закріплені.
10: Угу.
9: В розмовах, і це згодом визнавали і представники цієї делегації, Церетелі визнавав, якому вдалося вижити, який емігрував. І в українській пресі інтерв'ю давалося, і йшлося тепер вже як про безспорні, про 10 українських губерній. Бо включили економічний принцип і долучили до цих 9, які були в декларації Краєвого комітету, долучили Бессарабську. А потім домовилися, що після завершення війни ми проведемо ці збори, розмежування. Це була усна домовленість. І ніхто не заперечував, бо...
10: Ну всі розуміли ситуацію,
9: всі
10: яка
9: розуміли
10: ситуацію.
9: Але коли повернулася ця делегація до Росії, там відбувся великий скандал. Ну, там ще були поразки на фронті, уряд цей розпався. Коли сформувався новий уряд, а він був більш правіший вже, вони не могли зовсім проігнорувати визнання фактично України, але вирішили спробувати обмежувати територію України 4,5 губерній.
10: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук Геннадієм Єфіменком.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
11: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
12: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
11: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
12: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
11: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
12: 0800 353 404.
11: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Країни G7 домовилися надати ліцензії, які дозволять випускати в Україні далекобійну зброю. До Костянтинівки проникла понад сотня росіян. В Україні триває 13-й кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Про це та інше далі докладніше. Країни G7, зокрема і США, домовилися надати ліцензії, які дозволять випускати в Україні не лише системи ППО, а й далекобійну зброю. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн Великої Сімки, оприлюдненій за підсумками саміту у Франції. Вони підтвердили намір збільшити постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів, далекобійних засобів ураження та іншого озброєння для захисту України. Також країни заявили про готовність надати Україні ліцензії для розширення власного військового виробництва. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що американські компанії зможуть передавати відповідні ліцензії європейським виробникам. За його словами, нинішніх обсягів виробництва озброєнь недостатньо, тому ліцензування допоможе швидше збільшити випуск необхідної продукції. На Костянтинівському напрямку фронту, за даними ранкового звіту Генштабу ЗСУ, російська армія здійснила минулої доби 15 атак, інформують у Фейсбуці. Методом інфільтрації до самої Костянтинівки станом на ранок проникло близько 125 росіян, розповів Суспільному офіцер 19-го армійського корпусу Денис.
12: Противник зосереджує зусилля на намаганнях оволодіти Константинівкою шляхом охоплення міста із заходу та північного сходу, а також зі сходу. Найбільша інтенсивність бойових дій зараз триває на західному напрямку з населених пунктів Бересток і Іллінівка, південно-західніше Константинівки. На даному напрямку противник систематично намагається інфільтрувати особовий склад в Константинівку з угруповання військ Дзержинськ. Загальна кількість особового складу достатньо висока, близько 11 тисяч осіб залучено для цього. Більшість з цього особового складу – це на Константинівському напрямку.
11: У Міністерстві оборони повідомили про службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування. Також анонсували зміну структури мобілізаційної системи через резонансні інциденти в Одеському ТЦК. Про таке заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік. За його словами, напередодні була проведена термінова нарада із командуванням сухопутних військ через інциденти в Одеському ТЦК. За результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування. Зокрема, будуть максимально пильно розглянуті звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій. Заступник міністра підкреслив, що такі інциденти підтверджують необхідність реформи ТЦК, над якою наразі працює відомство.
2: Новини на Українському радіо.
11: В Україні проходить 13-й кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Він відбувається у кінотеатрах Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Чернігова, Полтави, Хмельницького, Житомира, Вінниці, Запоріжжя, Тернополя та Луцька, а також онлайн. Усі фільми-фіналісти демонструватимуться у кінотеатрах міст-учасників 20 червня, а також в онлайн-кінотеатрі до 21 червня. Головних переможців у номінаціях «Найкращий український дитячий фільм» із нагородою 10 тисяч гривень, а також «Найкращі ігрові та анімаційні стрічки» у двох вікових категоріях по 5 тисяч гривень визначить професійне журі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
11: У південних, східних, вночі у більшості центральних областей синоптики прогнозують помірні дощі. На північному сході країни завтра вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози, а на решті території без опадів. Температура вночі 9-14, а на півдні та південному сході 15-19 градусів, вдень 20-25 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про кордони України та Росії, визначені більшовиками 100 років тому, із кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук Геннадієм Єфімінком.
13: Була спроба більшовицького закладу, ну там багато чого відбулося в самому Петрограді. Але коли сформувався новий уряд, а він був більш правіший вже, то вони не могли зовсім проігнорувати. У них же другий наш універсал, де визнання фактично України, але відкладення питання формалізації автономії на майбутнє, але фактичне визнання шляхом передачі повноважень Генеральному секретаріату. Вони не могли відмовитись, але вирішили спробувати обмежувати територію України 4,5 губерні. Чернігівську забрали північні регіони, тобто фактично по етнічному принципу. Так? Всі інші не враховували етнічний принцип, дали 4 західні.
0: З цього ми можемо зробити лише один висновок, що з росіянами...
13: Треба весь час формалізувати все.
0: Абсолютно. Тому... Який би колір вони не фарбувалися, так, вони так, весь так. час намагаються українців відсунути, взагалі відбувається те, що відбувається зараз. Ну от у визначенні кордонів між Росією та Україною основним чинником все-таки був етнографічний. Але в одній зі своїх статей ще от 2014 року ви пишете про Донецько-Криворізьку республіку. Проголошено Проголошена вона була чи не проголошена в лютому 18-го року. От я процитую, що ви писали. Окрім українських губерній, керівництво ДКР збиралося включити до свого складу ще частину області війська Донського. І це цілком закономірно, якщо взяти до уваги той факт, що в основу вказаних територіальних фантазій було покладено економічний фактор при повній відмові від національного. Інакше кажучи, ця республіка не мала національного коріння. Наскільки важливо це пам'ятати, коли ми говоримо про тодішні суперечки за території, тодішній поділ. Тобто якась шахівниця, на якій люди виглядають як пішаки.
13: Донецька Криворізька республіка, вона постала уже пізніше і постала, була проголошена. Так. І вона відбивала певні процеси, які відбувалися в самій Росії. Оце ж після того, що ми сказали, в Києві відбувся Всеросійський з'їзд народів, де представники різних національностей, етносів, народів оголосили, що вони хочуть федеративної Росії. Правда, литовці оголосили, що вони хочуть незалежності, але більшість погодилися. І, власне кажучи, третій універсал, я хочу сказати, який був проголошений 20 листопада 1917 року, він якраз проголошував Україну в губернських кордонах, бо неможливо було повіти всі ці поприєднувати, а в губерніях були центри управління. Але сказали, що Таврійська без Криму, вони там бачили, що починався кримсько-татарський рух, і домовилися віддати це представникам кримських татар. Звичайно, там йшлося далі про те, що можливо віддачу не українських теренів, як 4 північних. Але це головне було проголошено 9 губерній та війська без Криму.
0: Знов таки повернулися до 9
13: і до етнографічного принципу. І відповідно на це вже далі орієнтувався і Кремль. Він фактично визнав і ще перед проголошенням Донецько-Криворізької республіки у телеграмі перед захопленням Києва. Як воно все повторюється? Дивіться, що там нам недавно Путін говорив, запрошував когось там у Покровськ і в Куп'янськ. Да? А тоді Ленін за 2 тижні тоді ще не знали, чи захоплять Київ, але 16-го, 29-го за новим стилем. З січня телеграфував усьому світу, що тут уже війська радянської України зайняли більшість теренів і, між іншим, називав якраз і Донбас, і причорноморські порти. Ну, тобто, все в межах третього універсалу. Ну, і писав він, правда, про Київ. Київ вони не захопили, але сам факт, що для нього Україна була в межах третього універсалу. І тому, коли вже буквально через два тижні після цього була проголошена 14 лютого Донецька-Криворізька республіка, формально вони будували свою республіку на економічній основі, щоб металургійні і вугільні підприємства всі були в одному. І логіка була не тільки в плані України, а в той час в самій Росії була якась федеративна вакханалія. Була федерація Сєвєрна комуна. Була федерація Московської області.
0: Що таке федерація Московської області, я не збагну зовсім.
13: Тобто Московська область як частина
0: федерації. Федерації?
13: Так, так. Тобто такі планувалися. Вони запустили процес. Більшовики буквально через півмісяця, через місяць все сказали, все. Жодних економічних федерацій. Федерація
0: тому
13: може бути лише на національній основі.
0: Ну,
13: і це було внесено в їхній конституції у липні 18-го року. Але Донецька Криворізька республіка проголошувалася, ну, оці економічні форми, вони наче як проголошували. Да? Але реально вони сподівалися, що проголошенням республіки вони зупинять наступ українсько-німецьких військ. Мовляв, це інша держава, ви сюди не йдіть. Мовляв, а ми тут щасливо від вас відокремились, і ви до нас тепер не йдете.
0: Наївні люди були. Ну, не вірю я, що настільки наївні.
13: Ну, я не знаю, де межа наївності, де межа розрахунку, бо, наприклад, як говорив Затонський, коли вже йшлося про проголошення радянських незалежностей, ну, совітська УНР так проголосила незалежність у березні 18-го року. Слідом за нею попроголошували незалежність, бо туди йшли німецькі війська, і Донська область, і потім Кубанська Радянська Республіка була, ну там багато
0: так,
13: таких.
0: Так, багато було чого. Да, і... Але це ж не

0: фронт, а й державу українську. 22 січня відбувається акт злуки УНР і ЗУНР. А вже за тиждень більшовицькі загони ліквідували владу директорії в Катеринославі. А вже до серпня 1919 року майже вся Україна була втрачена владою УНР, а Київ окупований Білою армією. Тож, про які кордони можна було говорити в той час, саме в 19-му році? А розмови про кордони знов були?
1: Розмови про кордони були в двох аспектах. Взагалі кордони України. В той час у квітні почала працювати конференція світова у Парижі, де якраз обговорювалося питання ж майбутнього устрою і відповідно кордонів, і Україна їхала із розширеною мапою етнографічної України, яку часто тепер видають за реальну Україну, причому 18-го, а не 19-го року.
0: Ну це ж ми пам'ятаємо, Версальська конференція,
1: так.
0: Делегація України її не бачать.
1: Але з іншого боку, більшовики були змушені повернутися до національної оболонки своєї влади в Україні, і завоювання України вони почали зі створення тимчасового робітничого селянського уряду, тоді в Курську, але столицею одразу оголосили регіон, у який входив українську державу за часів гетьманату, і в якій більшість була українців. Тобто оголосили столицею України Суджу.
0: Потім... Про яку ми довго-довго не чули, і от тут 23-го року почули.
1: Так, і це вже вона побула там місяць центром, потім на 3 дні чи на тиждень оголосили центром Білгород. А вже 3 січня 19-го року війська війшли в Харків, і відразу туди уряд переїхав, радянської України. Розумієте, вони йшли під оболонкою отієї радянської совітської України, яка була проголошена незалежною ще у березні 18-го року, і радянська Україна, тобто уряд радянський, позиціонував себе публічно як незалежну державу. У Кремлі такої незалежності не визнали. Вони визнали незалежність за радянської Білорусі, Естонією, Латвією, Литвою, але не визнали за радянською Україною. Така ситуація була, що формально кордон уже треба було встановлювати між радянською Україною і Росією. Уже директорія чи українська держава, яка вела перемовини про кордон кілька місяців в 18-му році, ми говоримо про російсько-український кордон як кордон між радянською совітською Україною і Російською соціалістичною федеративною республікою, як вона там називалася. Тобто, коли з 19-го року питання про кордон, це вже між оцими совітськими радянськими утвореннями.
0: Ще один важливий для наших кордонів рік – 1920-й. Україна перебувала на завершальному етапі визвольних змагань і в умовах польсько-радянської війни, яка мала значний вплив, звичайно, на її територію і населення. Більшовики закріпили владу на більшій частині України, утворили Радянську Республіку, хоча деякі території ще були окуповані іншими державами в 20-му році. І хоча тоді почалася певна українізація, доволі швидко вона закінчилася, а всім, хто проявляв свою українськість, було занотовано, переписано, а вже поступово в 30-ті роки винищено до ноги. Тоді, в той рік, навіть йшлося про входження Української соціалістичної радянської республіки до Російської соціалістичної федеративної республіки. І ви пишете, що саме в цей рік радянська Україна практично втратила наявну в 19-му році управлінську автономію. І це були спроби, як на мене, остаточно приборкати оту бунтівну окраїну, яку не хотіли бачити, яку визнавали, бо мусили визнати. Адже вже 1921 року в Україні розпочався голод. І фактично сьогодні його розглядають як от таку страшну репетицію Голодомору 1933 року. Наскільки важливо пам'ятати треба про події 20-го року з точки зору визначення кордонів і визначення меж України?
1: Планувалося справді входження України.
0: Тобто на правах федеративного утворення?
1: Таких, як інші автономні республіки в складі Російської Федерації. Ага. Але при цьому, коли українці створювали свою власну конституцію вже в складі РСФСР, вони залишали навіть в складі Росії, залишали за собою право на вихід. Тобто це був гібридний варіант, він так і не війшов в дію завдяки якраз звитяжній боротьбі Української національної республіки, яка в 20-му році змогла багато що зробити.
0: Нагадую, що це історик, дослідник історії радянської України, учасник громадського проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Геннадій Єфіменко.
1: В 19-му році було укладено договір про кордони між Радянською Росією і Україною, який, знову-таки, визнавалися кордони третього універсалу, але забиралися, так як колись тимчасовий уряд, 4 північних повіти Чернігівської губернії.

0: губернії забиралися. В 20-му році, особливо на початку, коли певним більшим ворогом був навіть для Кремля Донське козацтво, коли здавалося, що на Західному фронті вже немає великої небезпеки, з поляками думали, що вдасться домовитися, на початку 20-го кордони України збільшилися. Власне, саме в 20-му році до складу радянської України було передано і Таганрог, на який, до речі, радянські українці претендували ще в 18-му, і навіть певний час там була столиця радянської УНР. І головне – Східний Донбас. Ну, сучасні, умовно кажучи, шахти, да? Які в 25-му році в нас забрали.
1: Так.
0: Але тоді основний був економічний чинник, тому що утворена Донецька губернія, від неї потребували вугілля, від неї потребували ресурсів, і об'єднали всі вугільні регіони в одній губернії, а центр був тоді в Луганську, потім в кінці 20-го року перейшов в Бахмут, і доєднали частину з Харківської губернії, Старобільський повіт насамперед, ну і деякі інші території, і частину колишньої області війська Донського, серед яких був і заселений переважно українцями Таганрозький округ. Таганрозький округ брався для продовольчого забезпечення Донбасу. А от Донбас, власне кажучи, ці шахти, ну, східний той, що Донбас, так, його взяли саме через економічні чинники. І створили одну Донецьку губернію. І потім великі у них проблеми із управлінням, з усім, і під тиском Польщі, під тиском оцього несприйняття оцих усіх командних вказівок з Кремля уже так, навіть самими радянськими українцями, якщо можна так Раковського назвати. Раковський критикував оцей централізм. Під тиском всього цього вирішили формально таки визнати радянську Україну незалежною і надати їй певні економічні управлінські права, це в кінці 20-го. Бо до того це було воєнним комунізмом, а загалом це було комуністичне будівництво, яке все змикалося на основному центрі. Ну, це... Місцеві органи влади, республіканські, просто не бралися до уваги. В 20-му році де-факто Україна мала менше повноважень, ніж у 19-му. Але були змушені рахуватися із міжнародною обстановкою, і 28 грудня проголосили цей союз, яким визнавали незалежність. Можливо, якби на початку 20-го року було червоними захоплено Крим, можливо б Крим тоді було б теж би приєднано до України. Бо коли його в листопаді захопили червоні, то певний час до 30 грудня економічно, політично він підпорядковувався українським органам влади. А тільки уклали той договір, що я вам згадав, 28 грудня, Економічні органи Криму було передпорядковано від Харкова до Москви.
1: Ну,
0: а до того вони підпорядкувались Харкові. Але формально Крим, звичайно, не ввійшов в склад радянської України, тоді, ну, в якоюсь губернію. Тоді, як оця вся територія, у 23-му році радянська Україна ввійшла в Радянський Союз.
1: В Радянський Союз, так. Тоді вже знову згадали про кордони. І представники, все ще називалася Українська Соціалістична Радянська Республіка, підкреслювали, що в основу територіального розмежування формально з цією тезою погодилися всі учасники комісії оцього Центрального виконавчого комітету. Це... із питання про зміну кордонів. Вони погодилися, що в основу територіального розмежування треба покласти національно-етнографічний момент, коректуючи його в окремих випадках за ознакою економічного тяжіння там, де останній яскраво виражений і ознакою випрямлення адміністративних границь у відношенні дрібних адміністративних одиниць – район, волость, населений пункт. Це я от цитую з того документу. І ось тут і почалося те, з чого ми, власне, почали програму. В Україні забрали промислові центри, натомість віддали аграрні. Більшовицьке керівництво вчинило всупереч рішенню комісії та рекомендаціям її голови. Жодного побажання української делегації враховано не було. Фактично відбулося лише часткове випрямлення кордону на користь України. Цікаво, що представники російської делегації тоді не хотіли чути. І наприкінці 90-х Леоніда Савалюк, якого я згадувала, він розповідає, як вони працювали в цій комісії.
2: Російські представники робили все для того, щоб затягнути цей процес. Намагались робити паузи між засіданнями. По півроку не хотіли приїжджати.
1: Навіть так.
2: Між засіданнями робочих груп місяцями намагались не з'являтись. Нам приходилось від точки стику державних кордонів з Білорусією і до Азовського моря метр за метром наносити на черновики топографічних карт кожен відрізок державного кордону.
1: Але і тоді, і 25-го року цей процес не було завершено. Ви писали в 24-му році про створення Центрально-Чорноземної області Російської Федерації.
0: Після перепису 1926
1: року. От це з цим було пов'язано, що це треба іще перекроїти.
0: Розумієте, після того, як відбувся перепис, коли питання постало про нову адміністративну одиницю, то українська сторона, апелюючи до результатів перепису, найбільше звернення від Політбюро було у 28-му році, а письменники піднімали це питання ще й в лютому 29-го року у розмові зі Сталіним.
1: Тому і не дивуємося, що потім відбувся Сандермох.
0: Так, так. Загалом ця ідея не знайшла
1: розуміння, так.
0: А от на місцях, тобто невеличкі території, і це якраз найбільше, мабуть, було містечко, яке було передано тоді селище, Миропілля, це вже було передано в 28-му році. Це невеличкі уточнення, які не стосувалися вже тих претензій України і питань, з якими Україна зверталася. Тобто це не...
1: А Миропілля це де?
0: А це Сумщина. А, це колишній Суджанський повіт до революції.
1: Це багатостраждальна наша Сумщина.
0: Так, і в Суджанському повіті було два міста за переписом 1897 року. І обидва з українською більшістю населення. Тоді це було передано. Це була остання зміна в 28-му році, але ще був один казус. На той час існували так звані екстериторіальні одиниці. Дар'їнсько-Єрмаківська, здається, сільрада російська існувала в межах, оточена з усіх боків України. І її формально передали до складу України вже після Другої світової. Але при цьому лінія кордону залишилась та сама, і тому ми кажемо, що лінія кордону остаточно завершила своє формування. Вона не була делімітована, демаркована. Це зробили якраз уже в 2003 році.
1: Так.
0: Але визначена вона була саме у 28-му році, а вже з 91-го року вона стала лінією державного кордону.
1: Ну от я згадую, що Леонід Осивалюк тоді розповідав, що за часів Радянського Союзу, коли лінії отам йшли сільськогосподарськими угіддями, і голови радгоспів, колгоспів один з одним домовлялися. Оце ми тут от розпашемо, тут ви б нам поступіться, а ми вам на той рік.
0: Так,
1: ну, оці лінії, вони гуляли. Тобто, сьогодні державний кордон – це та лінія, яку незаконно перетинати не можна.
0: Так.
1: От за часів Радянського Союзу ці речі…
0: І після…
1: Можна було посунути туди на кілометр, сюди на кілометр.
0: Дивіться, про перетинання. Я ж вихідець із Луганської області, Марківщини. І я ж пам'ятаю, як після проголошення незалежності України, коли на дорогах поставили ці митниці пости, а ми спокійнісінько їздили одне до одного через польовими дорогами.
1: Так.
0: Тобто це ще не було там якось переорано, я не знаю. Тобто
1: не було позначено.
0: Не було чітке позначення, це якраз і є той договір
1: 2003 року. Так. Ну от усі події з визначенням кордонів з Росією до кінця 20-х років 20-го століття, а потім наприкінці 90-х свідчать лише про одне, що ця країна ніколи не бачила своїх сталих кордонів. Це сьогодні ми абсолютно чітко усвідомлюємо. І чи можна сьогодні говорити про повернення до українських кордонів, чітко визначених, делімітованих і демаркованих по суходолу 2003 року?
0: Сила України у дотриманні договорів, у тому, що ми ставимось до інших, як хочемо, щоб до нас ставилися. Тобто ми маємо вимагати саме цих кордонів 91-го року. Я, як історик і людина, яка шанує міжнародне право, я не можу вимагати більшого, а більше у нас якраз це...
1: Вітсяно до Дону, як колись співали.
0: А ви ж знаєте, згаданий вами Максим Майоров в іншому пості досить таки чітко показав, що навіть Україна в кордонах 1991 року певними кордонами своїми стосується і Сяну, і Дону. Звичайно, ті етнографічні кордони, які були на початку 20-го століття, вони не дотримані. А знаєте, що нам дає право якось нівелювати російську позицію в майбутньому? Ви знаєте, чим вони, рішення Конституційного суду, аргументували приєднання Запорізької, Херсонської, цих областей, Донецької і Луганської? Обґрунтували тим, що в 20-х роках 20-го століття там більше становили росіяни. Тобто, якщо користуватися рішенням Конституційного суду Російської Федерації, що треба приєднувати до тієї чи іншої країни ті терени, де більше становили та чи інша національність, то нам треба як 26 районів Воронежщини і Курщини приєднати, так і 37 тогочасних районів Північно-Кавказського краю, починаючи з Таганрогщини і все це. Тобто, кажу, але ми маємо завжди дивитися, чим обґрунтовують рішення росіяни, якщо вони обґрунтовують таким. Якщо для вас це принцип, то...
1: Та від Сяну до Дону.
0: То давайте будемо дотримуватися цього принципу. Це як переговорна позиція може бути, звичайно. Але, апелюючи до міжнародної спільноти, ми маємо говорити про кордони 1991 року.
1: Так. Дякую вам щиро за цю розмову. І нагадую, що сьогодні нашим гостем був кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук Геннадій Єфімєнко. В студії працювала Олена Шарпанська.
3: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
5: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Українське радіо.
6: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Генштаб Збройних сил України спростував заяви Російської Федерації про нібито удар українського дрона по автобусу із дітьми на Брянщині. Росіяни намагаються просуватися на Харківщині. У Херсоні ліквідовують наслідки російського обстрілу. Про це та інше далі докладніше. У Генштабі Збройних сил України спростували заяви представників Російської Федерації про нібито ураження українським безпілотником у Брянській області білоруського автобуса із дитячою футбольною командою. У заяві, оприлюдненій у Фейсбуці, наголошують, у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Подібні російські повідомлення в Україні розглядають як чергову інформаційну провокацію Кремля, не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат. Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України. Водночас саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах. Натомість Збройні сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення. Нагадаю, що сьогодні російські та білоруські пропагандисти поширили інформацію про начебто удар українського безпілотника по автобусу, який вздовж російсько-українського кордону на Брянщині нібито перевозив дитячу футбольну команду з Білорусі. Повідомляється про загибель однієї людини, яка супроводжувала дітей.
6: На Харківщині на Великобурлуцькому напрямку фронту росіяни шукають слабкі місця в нашій обороні, ведучи повітряну розвідку і постійно завдаючи ударів з артилерії та за допомогою дронів. Але дії окупантів контролюються нашими підрозділами. Про це Суспільному розповів начальник відділення ударних безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону на позивний «Чеча».
8: Ситуація залишається напружена, але контрольована. Аеророзвідка працює цілодобово, тому більшість переміщень ворога виявляються ще на підходах. Роботи вистачає щодня, але обстановка прогнозована, без якихось критичних змін. Противник постійно накопичується, постійно намагається вести штурмові дії. Скажімо так, створює тиск, щоб підрозділи не могли проводити нормальні ротації, та промацує слабкі місця в смузі оборони.
6: Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок атаки росіян безпілотниками по Шосткінській громаді на Сумщині, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Додають, рятувальники працювали одразу за трьома адресами. На одній із локацій дрон поцілив у дорогу. До прибуття медиків надзвичайники надали одному із потерпілих першу домедичну допомогу. Зокрема, наклали турнікет. Росіяни ударили і по Сумах. Внаслідок влучання дрона зайнялася пожежа.
0: Новини на Українському радіо.
6: Ліквідовують наслідки обстрілу у корабельному районі Херсона. Закривають вікна, ремонтують балкони та укріплюють стіни. Напередодні російський ударний дрон атакував багатоквартирний будинок. Про наслідки удару у матеріалі Яни Самко.
9: Дрон влучив у квартиру на 8-му поверсі. Олена проживає на 7-му поверсі пошкодженої багатоповерхівки.
10: Ми з дитиною вдома сиділи, повечеряли. У мене дитина на кроваті знаходилася. Почала автомати стріляти. Стріляла автомати. Потім як бахнула, дитина в мене бідна так злякалася, побіжала в ванною. А в нас стекло посипалося і десь там рядом, чуть-чуть далі, прилетіло, каже, десь 8-й етаж. Туди залетів цей дрон, молнія.
9: Свідком атаки стала і продавчиня крамниці поряд з будинком. Жінка розповідає, у цей час вона зачиняла магазин.
11: Встигла заскочити. Благо не закрила ще замок. Воно як летіло, тут дві жінки ще йшли. Тут собачкою заскочили, пережили. Всі ж зразу побіжали туди, бо люди, може. Слава Богу, людей не було на 9-му поверсі, хоч люди виглянули потім, що живі, що все добре.
9: Тимчасова виконувачка обов'язків голови правління ОСББ пошкодженого будинку Людмила говорить, це четверта атака російських військових на їх багатоповерхівку.
12: Влетіло на 8-й поверх, розбило повністю лоджію і дуже пошкоджена одна з кімнат, там пошкоджені телевізор, там, ну, битові, там, які прибори, там ліжко, меблі і стіни дуже потрощені. Це влетів цей молнія дрон всю квартиру. Ну, поруч квартира, там балкон пошкоджений, вікна. У мене записано 11 вікон. Я подала заявку на парки Херсона, і вони будуть закривати.
9: Наслідок цієї атаки поранених немає, розповів заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконіков.
13: Близько 17-ї вечора дроном типу «Молнія» росіяни вдарили районом пошкоджені дві багатоповерхівки та автомобіль. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило.
9: Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
6: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
6: У південних, східних, вночі у більшості центральних областей синоптики прогнозують помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози, а на решті території України – без опадів. Температура вночі – 9-14, на півдні та південному сході країни – 15-19 градусів, а вдень – 20-25 тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі – 9-14, вдень – 20-25 тепла, а зараз у Києві – плюс 21 градус. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Знову щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. А ми будемо сьогодні говорити про флот, про Чорноморський флот і про те, як його колись ділили між собою Україна і Росія. Це було вже давненько, у 1993 році було укладено угоду. Вона називалася на такому канцеляриті «Угода про невідкладні заходи по формуванню військово-морських сил України та Чорноморського флоту Росії». І тоді нею було закріплено поділ флоту 50 на 50. Це був один із етапів багаторічного процесу розподілу Чорноморського флоту між Україною та Росією. Ну, а тепер вже і російсько-української війни, де з флотом відбуваються теж відповідні процеси, які саме не будемо забігати наперед про все це. Сьогодні поговоримо з капітаном першого рангу у відставці, оглядачем журналу «Defense Express», науковим співробітником Національного військово-історичного музею України Володимиром Заблоцьким, який з нами вже на зв'язку.
15: Дякую за запрошення. Слава Україні!
14: Героям слава!
16: Героям слава! Пане Володимире, повертаємося в 93-й рік, коли цей поділ відбувався. Нагадайте коротко слухачам, на яких позиціях перебували тоді Україна, Російська Федерація, чого вимагала, зокрема, Росія, що могла зробити Україна, можливо, ті кроки, які були закладені тоді, були правильно зроблені, а можливо десь щось пішло не так або взагалі не так?
15: Ну, по-перше, це було трохи раніше. 5 квітня 92-го року перший президент Незалежної України Леонід Кравчук видав указ, який називався «Про невідкладні заходи щодо створення Збройних сил України». Другий пункт документу стосувався формування українського військового флоту. І він формулювався так. Сформувати військово-морські сили України на базі сил Чорноморського флоту, дислокованих на території України. Але не сталося, тому що Москва відповіла на це указом президента Бориса Єльцина про перехід під юрисдикцію України, юрисдикцію Російської Федерації Чорноморського флоту, який зобов'язав підняти на кораблях і суднах російський прапор. Ось почалась така тяганина за флот між двома країнами. Невирішеність питання відображалась на настроях особового складу. Ба більше, командувач Чорноморського флоту почав репресії проти проукраїнськи налаштованих офіцерів і мічманів, яких звільняли, понижували в посадах і таке інше. Характерною реакцією на невизначеність питання розподілу Чорноморського флоту став учинок екіпажу сторожового корабля «СКР-112» під командою капітана-лейтенанта Сергія Нестенка, який 21 липня 92-го року підняв прапор України і самовільно перейшов з бази в Новоозерному, це Донузлав, до Одеси, попри спробу, невдалу спробу командування Чорноморського флоту, тоді ще спільного, перехопити корабель силою.
14: Там вже за ним ганялися тоді, наскільки я пам'ятаю.
15: Ганялися, так. Якір скинути йому на палубу, щоб зачепити, троси кидали, щоб гвинти заплути і таке інше. Але вони маневрували на грані фолу, як то кажуть, вогню не відкривали, до того ж там не було боєзапасу на сторожовику. Він готувався до параду і таке інше. Між тим, питання розподілу Чорноморського флоту не вирішувалося через неконструктивну позицію Кремля, відверто кажучи, небажання Єльцина того часу, де будь-що намагались утримати флот, а не дозволити Україні мати власний. Вони ще також зазіхали на український Севастополь. Прикладом цього була незаконна провокаційна своєю суттю постановка Держдуми Російської Федерації від 9 липня 93-го року, яка називалась «Про статус міста Севастополь», яка визначала належність цього міста Росії. І хоча президент Єльцин наклав вето на цей документ, треба віддати належне, його поява чітко вказала на реальні настрої московської верхівки, так званої еліти кремлівської. Водночас вони на цьому заробляли. Адже тривало обвальне списання командування флоту застарілих кораблів і суден, а й також і доволі нових через відсутність фінансування, що дозволяло отримувати тверду валюту. Для фінансування розрахунків у Севастополі в обхід українських державних структур відкрили відділення українського банку «Невіконюг», через які проводили всі платежі. Ось така особливість. І чим довше не було вирішено питання з розподілу, то тим більше Росія в односторонньому отримувала ще й гроші за це.
14: Тут, до речі, з приводу коштів, якщо можна уточнити, з одного боку вони отримували за це гроші, з іншого боку вони, наскільки я пам'ятаю, якщо я пам'ятаю щось неправильно, поправте мене, так мовити, заливали грішми сам по собі Севастополь. Там же ж утримання офіцерів російського Чорноморського флоту, російської частини, так би мовити, чи того, що мало стати російською частиною Чорноморського флоту, було вищим, ніж українського?
15: Звісно, вищим, але гроші вони брали звідки? Вони гроші брали ось від цих продажів, які дозволяли мати вільні кошти. От. Це, тобто вони самоокупність. Тому що взагалі весь російський військово-морський флот перебував в жалюгідному стані того часу. Треба визнати це. Він припинив бойову діяльність на патрулювання на океанах. Всі ці ескадри повернулися на бази і стояли там. Чорноморський флот, до речі, до розпаду Радянського Союзу колишнього, він відповідав за підтримання в бойовому стадії 5-ї оперативної ескадри, так званої Середземноморської. Одне з ключових формувань, яке стежило за кораблями потенційного противника, а саме 6-м флотом Сполучених Штатів і флотами НАТО на цьому театрі, в готовності знищити їх у випадку війни або військової загрози. Це була потужна структура, і Чорноморський флот, його не дарма називали Королівський Чорноморський флот. Ну, це таке жартівливе, скажімо так, визначення, краснознам'янний Чорноморський флот формально був. Це пояснює, чому Москва чіплялась так за... за цей флот і чому, крім того, що вона хотіла завадити Україні мати власну військово-морські сили за рахунок
16: півострів Крим, Чорноморський флот і можливості, які мала Росія і які відчувала, що може втратити, вони стали однією з причин, чому в 2014 році одразу, зокрема, ті зелені чоловічки з'явилися на півострові. І тут, пане Володимире, до вас запитання про ситуацію станом на тоді і що змінилося після 2014-го? Як почувалася Російська Федерація на півострові зі своїм флотом, нібито витіснивши український, і що змінювалося до 2022-го?
15: Перш ніж відповідати на це питання, я б хотів сказати, що розподіл Чорноморського флоту, який відбувся таки, призвів таки до створення окремих військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації. Там можна називати кількість всього, але Україна отримала незначно, лише 18,3% кораблів колишнього Чорноморського флоту, тоді як 81,7% відійшло до Росії. Загалом Україна отримала 137 кораблів, Росія 388. До того ж, це маловідомий факт, Україна фактично відступила на користь Росії 32% кращої частини флоту, в тому числі, до речі, крейсер «Москва» туди входив. Від визначеної її частини 50/50 йдеться про 117 бойових кораблів та катерів, які спочатку мали бути передані Україні, але залишились відтак Російської Федерації за рахунок погашення боргових зобов'язань на суму 521 мільйон доларів. До речі, частина цих зобов'язань були штучними. Вони були створені Росією за допомогою, скажімо так, прихильників Росії, корумпованих на чолі з доволі високими чинами і чиновниками в нашій адміністрації. На жаль, так було. Отже, 14-му році флот, цей флот, який ну, до цього часу вже був боєздатним, він мав певну кількість кораблів, підготовлений особовий склад. Ось він був заблокований, і через зраду, пряму зраду командування військово-морськими силами, на чолі з командувачем і його заступниками, які втекли потім до Росії, кораблі були заблоковані всупереч наказам з Києва, не вийшли з Севастополя до Одеси, як було наказано, не розосередились в інших базах, а були заблоковані росіянами біля причалів і поступово захоплені попри героїчний спротив. Особливо слід відзначити боротьбу біля озера Донузлав, де кораблі намагались кілька разів вийти в море, де на них чекав крейсер «Москва» з іншими кораблями. Потім росіяни затопили кілька старих кораблів на фарватері, і з озера вихід став неможливим. Там була боротьба окремих кораблів, але, ну, скажімо так, це вже нічого не вирішувало. Вийти в море вони вже не могли. В тому числі тральщик «Черкас» героїчний і тральщик «Генічеськ». Станом на 26-й рік склад Чорноморського флоту, який вважав себе монополістом нашої частини Чорного моря, суттєво змінився. По-перше, він зазнав втрат, починаючи з початку відкритої агресії. Це ракетний крейсер «Москва», це 4 великі десантних кораблі, не рахуючи пошкоджених, бо пошкоджений – це значить небоєздатний, тобто виведений з ладу, і який не може бути використаний за призначенням. Вони мають зараз близько 14 лише великих середніх кораблів. Це 3 фрегати, 7 десантних кораблів і 2 підводних човни. Я не рахую тут кораблі, які знаходяться за межами Чорного моря, тому що формально тут ще можна додати один фрегат, це адмірал Григорович, і 2 підводних човни, які перебувають у складі Балтійського флоту тимчасово. Ну, так сталося, що Туреччина закрила ж протоки, і повернутися вони не можуть. Як не можуть вийти з Чорного моря і решта кораблів, які тут знаходяться, які не потрібні вже, тому що десант вони висаджувати не можуть, доводиться ховатись в Новоросійську. Ну, тут ще 23 кораблі малих, мали ракетні кораблі, тральщики і таке інше. Але тут ще така деталь. На Чорне море напередодні, буквально в січні, на початку лютого, прибули десантні кораблі з Балтики та з Північного флоту, загалом 7 кораблів, які мали брати участь разом з десантними кораблями Чорноморського флоту у великому десанті на Одесу, щоб відрізати Україну від Чорного моря, сполучитись з Придністров'ям, з тамтешніми, скажімо так, проросійськими силами, і примусити Україну до капітуляції. Але після того, як був потоплений крейсер «Москва», після того, як українські війська зупинили противника в районі Вознесенська, ну, такі кліщі були, десант з моря і ось це угруповання, після того, як встояв Миколаїв, який героїчно боронився і стоїть до цього часу, цей план довелося скасувати.
14: Я хочу нагадати вам, шановні слухачі, що на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з Володимиром Заблоцьким, капітаном першого рангу у відставці, оглядачем журналу «Дефенс Експрес», науковим співробітником Національного військово-історичного музею України. Ми згадуємо поділ Чорноморського флоту Україною і Росії на початку 90-х років. Ну і підходимо, точніше, вже підійшли впритул до тих процесів, які відбуваються з флотом сьогодні. Закритий Босфор. Це ж проблема і для росіян, і для нас, тому що ті кораблі, які передають нам наші західні партнери, вони ж залишаються в акваторіях там, на Заході, наскільки я розумію. Чи є шанси, що вони потраплять в Чорне море до якого б то не було завершення чи заморозки, скажімо, гарячої фази російсько-української війни теперішньої?
15: Ну, якщо нічого не станеться і, скажімо так, Туреччина відкриє протоки, то шанс буде. А якщо війна триватиме, то протоки будуть закриті. Але це не означає, що ці сили не корисні нам і не можуть бути використані. Я хотів би нагадати, що однією з домовленостей зустрічі сімки у Франції є можливе відрядження частини кораблів українського флоту, які базуються зараз у Великій Британії, це в рамках так званої протимінної коаліції до Перської затоки. Це великий шанс використати наш флот, який тут не може бути зараз корисним на Чорному морі через відомі причини, які ви назвали. А там наші тральщики потрібні. Таких кораблів обмаль. Це буде фінансуватись відповідними структурами, не Україною. І це шанс на просунення нашої, скажімо так, авторитету наших збройних сил, нашого флоту за кордон, де інде, не лише в Чорному морі. От, це дуже важливо, це в сучасних умовах, це авторитет України зростає, це отримання фінансування з арабських країн, які допомагають нам ракетами, до речі, для патріотів в обмін на антидронові технології. Ну і тут до цього слід додати ще й військово-морський фактор. Адже це важливо, розблокування Ормузької протоки не буде повноцінним до її розмінування. І не лише Ормузької, але й всієї Перської затоки. Тому що іранці ставили міни загородження підводні сучасні навіть всередині Перської затоки, не лише в Ормузі. І це факт, і боротися з ними може не кожен флот, і не кожна нація здатна зараз послати свої кораблі. До речі, Польща не посилає свої кораблі чомусь, яка така прозахідна, проамериканська, яка тут висловлює нам претензії, що ми називаємо свої військові частини. Це наша справа, а нам робити своє. І поляки, вони, це бумерангом вже вдарило по Навроцькому, який такий галасливий президент, історик. А ми свої кораблі посилаємо.
16: Пане Володимире, ще в нас залишається трохи часу, і хотіла б запитати вашу думку щодо ось цього арбітражу, який відбувся, арбітражний трибунал у Гаазі, який виніс рішення у справі України проти Російської Федерації про порушення Росією конвенції з морського права. Обидва МЗС і України і Росії назвали це для себе перемогою. Я почитала пункти, там декларативне таке визнання того, хто в яких пунктах, така констатація факту, має рацію чи не має, хто винен чи ні, і на цьому все. Як ви особисто оцінюєте цей документ, це рішення?
15: Ви знаєте, я його розцінюю як половинчастий, який, нам було б краще, якби трибунал визнав правоту нашу, як воно є насправді. А ось така половинчастість, вона грає на користь агресора, який, я думаю, що слухання будуть продовжені, що це не остаточне рішення. Ми не погодимося з цим цілково, тому що Україна – це морська держава двох морів, в якій порушено не лише право, не лише претензії, підтримані претензії фактично Росії на Азовське море цілком. Ніяк. Хоча формально воно не було поділено, воно мало статус так званого спільного моря, так доволі дивний такий статус, проти якого висловлювалися деякі наші політики впливові. Але маємо те, що маємо. І судді в Гаазі, вони керувалися саме цією обставиною. Документу ж не було, тому він не порушував. А якби Україна скасувала цей статус свого часу, то тоді, можливо, висновок був би іншим. Ось приблизно так.
16: Ну так, ну висновки досить такі, я б сказала, суперечливі, як для нас, для визначення того, що має ухвалювати суд. Бо, наприклад, от якщо говорити про те, що ми можемо вважати свої перемоги, або те, що суд ухвалив для України, Росія порушила екологічні зобов'язання, коли будувала міст через Керченську протоку, прокладала енергетичні кабелі і газопроводи. І водночас пункт, який можна на користь Росії записати, це те, що Росія не порушила міжнародного права, коли у квітні-жовтні 21-го року закрила Керченську протоку. Ну і там багато таких от пунктів, які з одного боку нібито так Росія порушила, з іншого нібито це внутрішні води обох держав. Словом, хотілося б, звісно, якоїсь ясності і чіткості від суду, який не тільки має констатувати, порушено чи не порушено.
15: Ви маєте рацію, я з вами цілком погоджуюсь, але, на жаль, маємо те, що маємо. І ця історія ще матиме продовження, я вважаю так.
14: Історія матиме продовження, і будемо міркувати в наших подальших етерах, як саме ця історія продовжуватиметься, тому що є підстави вважати, що майбутнє флоту за дронами, за набагато меншими бортами, які, можливо, не потребуватимуть ані великих екіпажів, ані великих калібрів, так би мовити. Чи справді йдуть в минуле оці наші спогади про головний калібр, про велетенські корабельні гармати? Майбутнє буде не таким, пане Володимире?
15: Не можу погодитись з цим, тому що флот, що дрони – це не флот, це засіб, це зброя. Це як торпеда, снаряд, як ну, літаки, як засіб доставки вибухівки. Ви не можете флот, ви такий флот використати, наприклад, для боротьби з піратством в Егейському, тут же, вибачаюсь, в Аравійському морі, десь там далеко, тому що вони туди не допливуть. Навіть катери, так званий москітний флот, все це має рацію у конкретних ситуаціях.
14: Потрібен носій, який його принаймні туди доставить. Дякуємо, пане Володимире, за ваші міркування. Звісно ж, це міркування про майбутнє, яким воно буде. Доживемо, побачимо і матимемо можливість міркувати про нього завдяки силам оборони України. Володимир Заблоцький, капітан на першого рангу відставці, оглядач журналу Defense Express і науковий співробітник Національного військово-історичного музею України, був з нами на зв'язку. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють у студії.
17: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
18: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
19: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Соціальна реклама. Суспільне новини на українському радіо.
20: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Наступного тижня зберуться міністри оборони Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. В Україні розпочинається реформа територіальних центрів комплектування. Про це та інше далі докладніше. Засідання міністрів оборони у форматі І-5 відбудеться наступного тижня. Про це на саміті Великої Сімки у французькому місті Евіан-Лебен, розповів канцлер Німеччини Фрідрих Мерц, повідомляє Associated Press. Спілкуватися будуть голови оборонних відомств Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі.
1: Цей формат заснували 2 роки тому для військової підтримки України. Як сказав Мерц, говоритимуть про липневий саміт НАТО в Анкарі і підсумки саміту G7.
21: Це вперше зі вступу на посаду президента Трампа ми опублікували спільну декларацію на саміті G7 та знайшли спільну мову з основних питань зовнішньої політики та політики безпеки нашого часу. Усі партнери з G7 посилять тиск на Москву, зокрема за допомогою санкцій. Я вважаю це справжнім успіхом. Це задає новий тон, зокрема щодо трансатлантичної єдності та рішучості. Можливо, це стане вирішальним кроком у напрямку мирних переговорів. Ми систематично працювали над цим протягом останніх тижнів.
1: В Україні розпочинається реформа територіальних центрів комплектування. Вона торкнеться як функцій військкоматів, так і хабів, у яких громадяни чекатимуть на проходження військово-лікарської комісії. Про таке у Фейсбуці написав заступник міністра оборони Мстислав Банік. За його словами, хаби, у яких громадяни очікуватимуть на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад, мають бути максимально комфортними із цілодобовою відеофіксацією та контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах. Функції ТЦК розподілять між іншими установами без замкненого циклу обліку і мобілізації.
17: Новини на Українському радіо.
1: Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду із позовом про визнання необґрунтованими активів, набутих віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою. Їх просять стягнути у дохід держави. Йдеться про активи на майже 5 мільйонів гривень. У спецпрокуратурі розповіли, що у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, чиновник через сестру нібито уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та паркомісця у Києві. У 2023 році, будучи заступником керівника Офісу президента України, посадовець уклав договори на купівлю цих об'єктів та послуги з їх обслуговування, залучивши до цього свого водія. Олексій Кулеба вже відреагував на позов. Він написав, що співпрацюватиме зі слідством і наголосив, що не приховував своїх доходів, майна чи інших відомостей, які підлягають декларуванню. За його словами, вся необхідна інформація в установленому законом порядку відображалася в деклараціях та перебуває у відкритому доступі. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
17: Погода.
1: До уваги слухачів Українського радіо, повітряну тривогу оголосили у Чернігівському районі на Чернігівщині. Подбайте про власну безпеку. Синоптики прогнозують у південних, східних, вночі у більшості центральних областей помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На решті території України завтра без опадів. Температура вночі 9-14 градусів, а на півдні та південному сході країни 15-19 тепла. Вдень 20-25 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 9-14, а в день 20-25 тепла. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
17: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
22: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Не угоду, а меморандум про взаєморозуміння підписали Сполучені Штати Америки та Іран. Як пише CNN, віце-президент Джей Ді Венс зауважив, що насправді документ є дуже загальним і потребуватиме тривалої роботи технічних переговорних команд для того, щоб взагалі знайти компроміс щодо ключових питань та реалізувати ці положення. Про що йдеться в цьому документі? Чому після всіх перемовин і розповідей Трампа про укладену угоду лише меморандум? І насправді, наскільки сторони близькі саме до угоди. Про це говоритимемо далі. З нами на зв'язку Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас, слава Україні.
22: Героям слава. Пане Олександре, міністр закордонних справ Ірану заявив, що меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни зі Сполученими Штатами підпишуть 19 червня, вже за кілька днів. Найімовірніше, це відбудеться в Женеві, так, це Швейцарія. Водночас міністр закордонних справ попередив, що Іран пам'ятає про те, що США раніше нібито не виконували своїх зобов'язань та виходили з угоди. Тобто підписання ще може зірватися?
2: Хто б казав про невиконання угод, і кому як не Ірану знати, як в перший же день порушувати ті зобов'язання, які він на себе бере, що і було, що й робилося як мінімум протягом попередніх 3 місяців за час цієї війни. Так, ми насправді собі навіть не уявляємо ще, що саме буде в цьому меморандумі, тому що так цього не був опублікований. Ми чули від іранських медіа про нібито 14 пунктів, які, по суті, є тотальною капітуляцією для Сполучених Штатів, якщо вони в такому вигляді будуть підписані. А з боку Штатів ми чуємо від Трампа заяви про перемогу над Іраном, хоча також є деякі заяви Трампа про те, що нібито не все так добре. Він там згадав в коментарі одному з каналів про те, що нібито Ірану дозволять збагачувати уран для цивільних цілей, що вже є поразкою, тому що Іран нібито зможе мати в себе ті запаси урану, які він наразі зберігає. Я думаю, що підписання має відбутися, але що там підпишуть? Мабуть, підпишуть так. Щось дуже-дуже рамкове, дуже загальне. І це нікого ні до чого не зобов'яже, і ця історія продовжиться, тому що жодна сторона своїх цілей поки що не досягає.
22: Тобто підпишуть меморандум для того, щоб говорити далі і напрацьовувати якийсь уже конкретний документ, конкретну угоду. Грубо кажучи, як часто ми, напевно, що за часи повномасштабного вторгнення і не тільки, коли йдеться про перемовні процеси, чули словосполучення «домовляться домовлятися».
2: Саме так, і ті 60 днів, які виділяються на продовження домовленостей, це така доволі тривалий час, за яким може статися все, що завгодно. Імовірно, що буде продовжуватися просто те, що і продовжувалося попередні 60 днів. Іран буде і далі блокувати протоку, буде атакувати якісь цілі. Ізраїль і далі буде вести бойові дії в Лівані проти Хезболи. Ізраїль і далі, можливо, буде бомбардувати і сам Іран, як і Іран у відповідь буде це робити. Тобто тут без якихось суттєвих поступок американців зараз знайти вихід із цієї ситуації просто неможливо. Бо немає ні наземної операції проти Ірану, немає якогось повстання в самому Ірані, як того сподівався Трамп на початку. Тобто зараз Іран перебуває буквально в безпрозрачній ситуації, він має той важіль впливу в вигляді Ормузької протоки, але проти Ірану, крім дальніх ударів, поки що нічого протиставити не можуть, тому це для Ізраїлю та США буквально ситуація безвихідна, без якихось суттєвих поступок з їхнього боку.
22: Тобто, пане Олександре, ви вважаєте, що зараз Іран у виграшнішій позиції, аніж Сполучені Штати?
2: Абсолютно. США та Ізраїль нічого не можуть протиставити тому, що робить Іран. Трамп намагається якось вже всіма правдами і неправдами вибратися з цієї ситуації, в яку він себе загнав. Кажуть, що ця угода, цей меморандум, який веде до угоди, він буде дуже схожий на те, що підписав свого часу з іранцями Обама у 2015 році. А Трамп дуже критикував ту угоду, він її розірвав під час свого першого терміну, і зараз він, очевидно, хотів підписати щось набагато краще, або взагалі не підписувати, а просто прийняти капітуляцію Ірану і сподіватися на зміну там політичного режиму, на якийсь демократичний, підконтрольний Вашингтону. Або хоча б розраховувати на, можливо, навіть венесуельський сценарій, коли буде влада не змінена, але вона стане повністю лояльна до Трампа. Ну, але нічого цього не відбулося.
22: Але це все залишається в категорії лишень бажань. До речі, згаданий нами Дональд Трамп вважає, що наступний етап перемовин з Іраном вже після підписання ось цього рамкового меморандуму, про що ми з вами говоримо, про взаєморозуміння. Тобто наступний етап буде простішим, про це повідомляє CNN. Чи не лукавить тут Трамп, чи знову ж таки він видає бажане за дійсне?
2: Як сказав один із журналістів американського консервативного видання National Review Енді Маккарті, що Трамп тримає всіх нас за ідіотів, причому вже не перший місяць. Те, що говорить в ЗМІ Трамп щодо Ірану, воно дуже сильно відрізняється від реальності. І оця заява про те, що далі буде простіше, із того, що відбувається реально, дуже складно побачити якесь спрощення цих процесів, тому що позиція сторін ніяк не змінилася,

0: людина втрачає можливість адекватно, скажімо, реагувати на те, що відбувається на полі бою, і ми просто прийдемо до тих втрат, які ми не мали би нести. За те, що людина просто стає більш розгубленою, більш втомленою, емоційно втомленою. Тут від об'єму біцепса чи там кубики на животі воно ніяк не впливає. Емоційна втома по всіх приблизно виглядає однаково.
1: Ну, це називається медичною мовою виснаження, і бойовою мовою це називається повне виснаження, так, і це справді надзвичайно небезпечний момент. Ситуація справді складна, і вона комплексна, багатовекторна, мають враховуватися абсолютно всі моменти. Зі слів рашистського фюрера, і це підтверджується різними оцінками, рашистське угруповання на фронті перевищує 700 тисяч осіб. Українське командування неодноразово говорило, і це головна проблема, необхідність зберігати чисельний баланс. Будемо сподіватися, що ця от кількісна складова, скільки військовослужбовців можна відпускати щомісяця, щокварталу, без ризику для оборони країни, і чи існують приблизні підрахунки такої безпечної межі, вони всі є, але, ясна річ, вони повідомлятися не будуть. Далі, міністр оборони прямо визнав, що саме військові, які служать 22-го року, є скелетом армії. Якщо значна частина найбільш досвідчених бійців панаксію почне залишати службу, чи не постане питання втрати бойового досвіду командирських кадрів і професійного ядра підрозділів? І до цього доєднується ще одна проблема. Військові, медики і командири підрозділів звертають увагу на іншу проблему. Якість, мов резерву, погіршується. Молодих і фізично підготовлених людей стає менше, натомість зростає частка людей старшого віку та з хронічними захворюваннями. Якщо найдосвідченіші почнуть поступово залишати армію, ким їх будуть замінювати? У вас є відповідь? Як вирішувати цю проблему конкретно?
0: Відповідь є. Я впевнений, що ті люди, які мають найбільше бойовий досвід, ми чомусь рахуємо по той кількості днів чи років, які він провів на лінії бойового зіткнення. Це не обов'язково так. Є люди, які провели менше. Є люди, давайте так, давайте простіше. Є люди, які знаходяться п'ятий рік на війні, і вони багато в чому можуть поступати з людиною, яка знаходиться в лікарні. Тому ставити таку пряму залежність від вислуги років на якість бойового досвіду, підготовки, це не є лінійна залежність. До того ж, в будь-якому підрозділі є люди, які маючи можливість звільнитися, не треба ж думати, що нас в армії люди сидять тільки на нулі і чекають, коли вийде таке розпорядження, і що можна буде звільнитися. Повірте на слово, серед моїх знайомих, які, наприклад, серед моїх знайомих, які є на нулі, які там вже не перший рік, і не другий, навіть десятий рік, вони нікуди не підуть, допоки не будуть впевнені, що та частина підрозділу, чи їхній підрозділ, чи той підрозділ, якому він служить, не буде більш-менш боєздатним, що коли він буде відчувати, коли людина відчуває, що без нього буде набагато важче, і будуть додаткові втрати, він нікуди не піде. Він залишиться, допоки не підтягне, як передаючи досвід тим людям, якщо він бачить, що вони поки що не на 100% готові для серйозних бойових дій. Тому тут не треба думати, що одразу лише наказ, і всі люди, особливо ті, які пішли добровольно, а не тільки мобілізовані, що вони одразу розвернуться, побіжуть додому. Ні. Якщо б вони так хотіли, вони не пішли з самого початку війни на захищати батьківщину. Це зовсім інша мотивація, зовсім інша психологія. Вони, якщо побачать, що підрозділ із них буде вкрай великій небезпеці, вони нікуди не підуть. Принаймні, серед моїх знайомих, які вирішили, хай там буде як буде, хай буде з цими моїми побратимами що завгодно, а я піду собі додому. Серед таких
1: немає. Пане Олексію, я вас повністю підтримую. Я пошлюся на особистий приклад в моїй родині. Двоє чи троє військовослужбовців безперервно з 22-го року, з 24-го, з 25-го лютого на лінії бойового зіткнення, і вони мають такі самі думки. Ми підемо з фронту лише після того, як нас замінять. Як підготують, тому що вони добре розуміють, незважаючи на втому, є почуття обов'язку, відповідальності і

0: вірність.
1: У журналістів є таке правило, що якщо інформація з різних джерел не пов'язаних підтверджується, то воно швидше все правдиво. Бачите, у нас такі
0: На щастя, так. Я думаю, ця думка, вона повинна стати домінантною. Це, звісно, висуває підвищені вимоги до темпів, до якості реалізації запровадженого пакету реформ. Пане Олексію, хотілося б почути вашу професійну оцінку. Основа нової системи – це два критерії закладені. Загальна тривалість служби і кількість бойових днів. Але війна у всіх була різною. Хтось роками перебував на передовій, хтось виконував завдання в штабах, а є військові, які через поранення, специфіку служби часто виконували завдання поза лінією бойового зіткнення. Чи взагалі можливо створити таку ситуацію, таку формулу, яку військові визнають справедливою? Як уникнути конфліктів при цьому?
1: Неможливо. Створити таку систему, яка буде повністю справедлива і всім сподобається, ну так не буває, так ніколи не було. В будь-якій армії завжди будуть ситуації, не те, що будуть люди, які з'єднаються, багато людей, які, ну не багато, є люди, які постійно чимось задоволені. Але створити, щоб було ідеально, щоб всі підходи. Тут не завдання вигадати вічний двигун, да, що неможливо зробити. У командирів, починаючи з середньої ланки і закінчуючи комбригами, командирами корпусів, звести до мінімуму несправедливість, яка обов'язково в деяких випадках буде з'являтися. Ну давайте, слухайте, давайте спростимо ситуацію. От у вас, чи у тих людей, хто нас слухає зараз, на їхніх професійних діях, взагалі немає ніякого справедливості. Буває. Питання не в тому, щоб я написав прогноз, була мінімізована. Це, я впевнений, здатні робити люди, тим більше такі, які ви сказали, що мотивовані і з почуттям.
0: Пане Олексію, технічний такий нюанс, можливо, трошки ближче, щоб краще було чути вас. У нас залишається не так багато хвилин. Ми, в принципі...
1: Я просто в дорозі, тому вибачте, я можу...
0: От зараз набагато краще. Я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. Шановні радіослухачі, з нами на зв'язку військовий аналітик Олексій Гетьман. Говоримо про запроваджений пакет реформ, які... проходить і буде проходити апробацію. Пане Олексію, до речі, як бути з цим моментом? Ваші колеги вказують на дуже таку прикметну особливість, що це ініціатива Кабінету міністрів, яка має доповнюватися відповідними законами на рівні Верховної Ради України. Як тут бути? От така колізія. Тобто Кабінет міністрів ухвалює як підзаконні акти, але законів ми не бачимо ще. З цим проблем не буде?
1: Ну, тут, ви знаєте, якщо, наприклад, брати частину реформи, яка пов'язана не тільки з демобілізацією, а, наприклад, ще з грошовим забезпеченням, то тут якраз, наприклад, якраз має працювати Кабінет міністрів, бо зараз фінансове забезпечення, яке відбувається як у військовослужбовців, так і, наприклад, у держслужбовців, воно йде за 704-м наказом, де прописані категорії, прописані коефіцієнти і так далі, і так далі. Тобто вона не просто так нараховується. Там доволі складна система, але вона автоматизована, вона на комп'ютері, і кінслужби вони одразу отримують по кожному військовослужбовці окрему відомість, де прописано, скільки він має отримати, і розписано, за що є. Тому якщо є ініціатива у Кабінету міністрів про прийняття закону, це дуже, щоб прийняли відповідні закони, хай вони мають право на таку ініціативу, але я хочу тут нагадати, може, хто нас слухає з Кабміну, що давайте ініціюйте, але потім вам треба буде розробляти наказ, які мають бути після цього закону, для того, щоб можна було його виконувати. Ви саме Кабмін, як гілка виконавчої влади, якраз і має розробляти те, що буде потім працювати, те, що ми називаємо підзаконними актами, чи наказами, чи розпорядженням. Бо закон є, але виконується це не пряма дія, це конституція. Виконується те, що прописано вже безпосередньо або міністерствами, або Кабміном, або іншими структурами, які мають виконавчу владу, яка має прописати, як саме виконувати цей закон. Ну, це стандартна практика, так було раніше, тут нічого нового я не сказав.
0: Я думаю, на всіх цікавить якість процесу в довершеній формі, аби було все відпрацьовано, все погоджено, і щоб це починало працювати, а не потім на якомусь етапі починало пробуксовувати, гальмувати, таке вже бувало. У нас залишається 4 хвилини.
1: Це велика
0: Так, угу.
1: Проблема, яка от, більш за все хвилює, що навіть добрі закони, навіть непогані розпорядження відповідних міністерств ще безпосередньо КМ, а от може безпосередньо вже на місцях, де мають виконуватись, там можуть бути певні непорозуміння, буде якісь потребують буде уточнення. Тобто, давайте не будемо. Ну, ми ж п'ятий рік війни. Ми вже всі дорослі люди. Ми бачимо, що відбувається в світі, що відбувається в країні. Давайте не будемо вірити в те, що зараз буде прийнятий закон, який всі питання вирішить. Будуть певні непорозуміння, будуть певні шероховатості. Ми це маємо розуміти. Але якщо буде бажання дійсно досягнути позитивного результату, а не відписатися, то воно спрацює. Але ще раз, будуть непорозуміння, будуть певні моменти, де буде несправедливість. Можна в казки живемо.
0: Великі справи починаються з великого тертя, але важливо розуміти, шановні радіослухачі, процес запущений і, судячи з усього, безальтернативний. Ще кілька новацій. Міноборони обіцяє створити калькулятор звільнення. Він покаже кожному військовому орієнтовний місяць повернення до цивільного життя, але остаточне рішення за Генштабом залежне від ситуації на фронті. Далі. Анонсоване звільнення поки не стосується офіцерів. Тобто одна з найбільш виснажених категорій військових фактично залишається поза цією реформою. Ваш погляд, чому виникла така різниця між офіцерським рядовим складом?
1: Чому? Тому що офіцер в будь-якому випадку це командир чогось. Це чи командир невеликого підрозділу, чи людина, яка виконує, крім безпосередньо бойових функцій, бо офіцери теж приймають участь у бою, не треба думати, що там воюють тільки рядовий та сержантський склад. Але він несе додатково організаційне навантаження. Будь-яке, хто начальник там, він працює в штабі, він працює там, будь-ким, на будь-якій посаді, в нього обов'язків, організаційних, функціональних обов'язків більше, ніж у звичайного солдата. Тому солдату можна, не для того, щоб замінити офіцера, то просто через ТЦК, через мобілізацію, так просто не заміниш. Це має бути людина підготовлена. Тому я впевнений, що заміна офіцерів теж буде відбуватися, але поступово. Коли буде кого, якщо командир роти, якщо в роті, наприклад, там звільниться навіть третина чи половина, то їх можна швидко замінити. Якщо звільниться командир взводу, командирів взводів і командир роти, то так швидко нічого не зробить.
0: Пане Олексію, у нас залишається хвилина, безперечно, ми про всі аспекти не можемо, часу не вистачить розповісти, але ваша точка зору навколо так званих дворічних контрактів. Частина військових вважає, держава фактично пропонує людям підписати додаткові зобов'язання ще до того, як будуть оприлюднені чіткі правила демобілізації. Що думаєте ви? 40 секунд у вас на відповідь, просив би дуже.
1: Оце є черховатості, коли ще не зрозуміло, що як треба робити, а вже пропонуються певні дії. Я думаю, що це хтось побіг поперед батька в пекло. Я думаю, що давайте спочатку відпрацюємо те, про що ми з вами розмовляли. Ну, не ми відпрацюємо, відпрацюють відповідні служби, а потім будемо вже приходити до дворічних, піврічних, інших контрактів. Тобто, хтось поспішає. Я думаю, що це не своєчасне рішення про ці контракти. Поки що не треба. Давайте розберемося з мобілізацією, з демобілізацією, з грошовим забезпеченням і так далі. А потім вже перейдемо до розмов про контракти і контракти різних термінів.
0: Безперечно. З нами на зв'язку був військовий аналітик Олексій Гетьман. Поміркованість, пане Олексію, наскільки можна судити, це домінанта вашого аналізу. Дякую. І хочу сказати, що будуть безперечно інші точки зору. Ми відкриті для озвучення.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» і лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс 86472. «Добрий порадник» – уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
5: В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, що використовуються у процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Полігон може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань і навчання. Новітні технології та їхній розвиток дозволяють істотно прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а отже і гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів та зменшити ризики для цивільного населення. Крім того, зараз обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів та інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту у процеси планування і безпечного розмінування.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удар по автобусу із дітьми у Брянській області Російської Федерації міг бути російською провокацією. Росіяни активізувалися на півдні, зокрема на Гуляйпільському напрямку. На Івано-Франківщині дослідники знайшли пам'ятки трипільської культури. Про це та інше далі докладніше. У Генеральному штабі Збройних сил України спростували заяви представників РФ про нібито ураження українським безпілотником у Брянській області автобуса із дитячою футбольною командою. У Фейсбуці написали, що у зазначений росіянами період Сили оборони України не били безпілотниками по Брянській області, а такі повідомлення противника розглядають як інформаційну провокацію Кремля. Речник Генштабу Андрій Ковальов в ефірі Суспільного припустив, що удар по автобусу міг бути російською провокацією. Він наголосив, що наразі вивчають усі обставини інциденту.
4: На це зможе відповісти головне управління розвідки, тому що вони відстежують дії російських окупантів на їхній території. Але ми не раз зіштовхувалися з ситуацією, коли Російська Федерація вдавалась до провокацій, щоб потім ці інциденти списати на рахунок України і Збройних сил України. Це було і під час антитерористичної операції на Сході у 2014-му. Це відбувалося вже і під час повномасштабної російської агресії 2022 року. Зокрема, і щоб підірвати довіру до України з боку наших союзників і партнерів.
3: Раніше російські та білоруські пропагандисти поширили інформацію про нібито удар українського безпілотника по автобусу, який уздовж російсько-українського кордону на Брянщині перевозив дитячу футбольну команду з Білорусі. Повідомили про загибель однієї людини, яка супроводжувала дітей. Росіяни активізувалися на півдні. Найбільше штурмів відбулося на Гуляйпільському напрямку, повідомив у коментарі Укрінформу речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Росіяни намагалися штурмувати малу такмачку, застосувавши 5 квадроциклів, 17 мотоциклів і до півсотні особового складу. Штурм відбувався одночасно на декілька позицій. Речник підтвердив, що така активність свідчить про накопичення противником живої сили у спробі виконати задачу російського командування, а саме підійти до Оріхова. Загалом на фронті від початку доби відбулося 55 боєзіткнень. 60 людей виїхали із прифронтового Золочева на Харківщині за два тижні після початку обов'язкової евакуації. Голова громади Віктор Коваленко говорить, без цього оголошення люди, які залишилися без житла внаслідок російських ударів, не могли поселитися у гуртожитки для переселенців у безпечніших місцях. Наша Валерія Ємець далі з подробицями.
5: У квітні Євген Нікулін евакуювався з прикордонних і важків Золочівської громади на півночі Харківщини. Село межує з Росією. Нині він оселився у Золочеві за 15 кілометрів від кордону. Розповідає, у центрі громади літають молнії та FPV-дрони, але тут йому спокійніше. 2 червня у Золочеві та 6 селах Писарівського Старостинського округу оголосили обов'язкову евакуацію. За словами голови громади Віктора Коваленка, це превентивний захід, щоб люди могли виїхати завчасно.
6: Якщо не буде оголошена обов'язкова евакуація, то люди не матимуть змогу отримати можливість, перш за все, це розміститися в гуртожитках. У нас є сім'ї після прильотів, які будинки знищені. Скажімо, немає рідних, близьких дітей. Куди людям діватися? Фінансова складова дуже важка.
5: Нині у Золочеві живе майже 7 тисяч людей, говорить Коваленко. Частина з них – переселенці з найближчого прикордоння. Олена Кучерова виїхала з Клинової Новоселівки 1.5 місяця тому.
7: Будемо виїжджати. Кудись ще далі поїдемо. Дрони і ночі, і вечором. З дітками, сім'ї, і самі розуміють, що треба виїхати. Я вже такі люди возрастні, самі теж розуміють, що треба виїхати.
8: Привикли, люди живуть.
5: Поки евакуюватись?
8: Ні. Допустимо, в моїй сім'ї нікуди. У мене свій дом, у мене своя вода, все. До Абгурту житку шо.
7: Тут вже прозвикли. Тут усі рідні, тут наше все рідне.
0: їздити не збираємося.
9: А якщо гірше стане?
0: Будемо тоді дивитися, наскільки гірше буде.
5: За два тижні після оголошення евакуації з Золочева виїхали 60 людей, говорить начальниця управління соцзахисту громади Валентина Лівець. За її словами, нині у селищі немає черги на евакуацію. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: У полі поблизу села Мединя на Івано-Франківщині дослідники знайшли пам'ятки трипільської культури, фрагменти кераміки, крем'яні сколи та відбійники, а також два уламки сокири зі сланцю. Подробиці розповів Суспільному завідувач відділу археології Національного заповідника «Давній Галич» Тарас Ткачук.
10: І там виявилася орнаментація, яку ми маємо аналогії на території Румунії, Молдови, частково в Україні, на Буковині. Ми можемо за цю орнаментацію казати, що Мединя належить до кінця етапу С1. Вже коли почалася експансія якихось людей з півдня Трипільської ікумени. Це, виходить, 3700 десь до Христа.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: У південних, східних, вночі у більшості центральних областей синоптики прогнозують помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 9-14, а на півдні та південному сході 15-19 градусів. Вдень 20-25 тепла. На Київщині завтра без опадів, зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко, 19.07. А ми готові поговорити про енергетику. Після кількох місяців нафтового шоку через війну на Близькому Сході ринок таки отримав сигнал на полегшення. Так воно виглядає на цей момент. США та Іран погодили умови мирного врегулювання. А відкриття Ормузької протоки може повернути на світовий ринок значні обсяги нафти. Це загальновідомі факти. На цьому тлі котирування Brent різко пішли вниз, а українські водії сподіваються на здешевлення бензину та дизеля. Водночас ситуація значно складніша. Міжнародне енергетичне товариство, точніше агентство, вже прогнозує глобальний дефіцит нафти в поточному році. Запаси у США стрімко скорочуються, тоді як атаки на російську нафтогазову інфраструктуру дедалі сильніше впливають на один з найбільших енергетичних ринків світу. Чи стане падіння цін короткою паузою перед новим стрибком? І як змінюється світова енергетична карта та на які наслідки і які наслідки це матиме для України? Низка питань, які ми збираємося обговорити. Очікуємо на появу в прямому ефірі Українського радіо нашого шановного спікера. Це професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Ну, а поки повідомлю про те, що після новин про домовленості між США та Іраном нафта Brent за добу втратила майже 5% вартості, опустившися нижче 76 доларів за барель, фактично до показників березня 2026 року. От цікава, так би мовити, картина вимальовується. Наскільки ринок вірить, чи повірить, чи готовий повірити в довгострокове завершення близькосхідної кризи, чи не є нинішнє падіння цін лише емоційною реакцією трейдерів. Ну і хотів би нагадати про деякі моменти, на які би, можливо, не звернули увагу. Пишуть деякі західні видання про те, що Сполучені Штати переховували від Ізраїлю текст меморандуму. Уявіть собі, Сполучені Штати не бажали посвячувати свого головного союзника по війні на Близькому Сході в текст меморандуму. Це перша обставина. І, по-друге, це все планується, так би мовити, юридично оформити в п'ятницю 19 червня, сьогодні 17 червня, і враховуючи те, що Ізраїль кілька разів уже, так би мовити, порушував так ці попередньо погоджені умови, через що виникали суперечки дуже серйозні, з'ясування стосунків конфліктних між Трампом і прем'єром Ізраїлю Нетаньяху, питання дуже цікаве, чи не відбудеться чогось до п'ятниці. З нами на зв'язку професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Пане Геннадію, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас.
1: Я думаю, ви почули останнє моє повідомлення про те, що США не посвячували Ізраїль в текст меморандуму. От така от цікава особливість. Ну і сказав я також про те, що вже кілька разів до цього Ізраїль втручався в нібито досягнуті домовленості між Трампом і Іраном. Як ви думаєте, чи можна вважати цю картину на 19 червня остаточно змодельованою? Чи можуть бути нюанси?
2: Ні. Звісно, що можуть бути нюанси. І що значить втручався? Справа в тім, що вже неодноразово Трампа ловили на тому, що він видає бажане за дійсне. І те, що угода перебуває на етапі узгодження, не дає нікому права розповідати про те, що її вже укладено. І звісно, що це щонайменше неповага до іншої сторони цієї самої угоди. І крім того, це намагання продемонструвати усім, що єдиний той, хто цю угоду підготував та уклав, це і американський президент. Знову ж таки, це є питанням, ще й з декількома знаками питання. Якщо дивитися, просто читати той перелік пунктів, які в меморандумі, тобто це ще не угода, ну той документ, який не мов би мають підписати 19 числа, чи підпишуть, чи ні, знову ж таки невідомо. Але якщо просто прочитати той перелік і взяти його на віру, що це дійсно зміст цього меморандуму, то це фактично капітуляція Сполучених Штатів. Тобто там все з Ірану знімаються всі санкції, а Іран при цьому нічого не обіцяє. І навіть питання ядерної цієї програми Ірану, воно виноситься за дужки цієї угоди. І що воно буде якимось чином окремо досягатися відповідний консенсус. І виникає тоді питання чому? А відповідь на це питання, як на мене, ну, я не спеціаліст, міжнародник, є велика кількість спеціалістів цього питання, які можуть розкласти, напевно, все це по поличках, але в мене відчуття таке, що вже підпирає Трампа передвиборча кампанія і ті ціни, які зараз на бензин на американських заправках, дуже не турбують американських виборців. І якщо не забезпечити суттєве зниження цін на тих самих заправках в найближчий місяць хоча б, то тоді, я думаю, питання того, хто чия буде більшість не лише в Сенаті, але й в Палаті представників, ну, це питання риторичне. Більшість буде у демократів, а не у республіканців.
1: Ну, ви знаєте, я думаю, не помилюся, коли скажу, Трамп не був би Трампом, коли б не, як кажуть, не в своєму стилі не постарався витягнути із ситуації максимум можливого і не видати поразку за перемогу. Насправді, якщо почитати 13 пунктів цього меморандуму, це поки що абсолютно не угода, тому що угода це все має набути юридично-правової довершеності в п'ятницю, лише тоді, коли повідомлять про те, що сторони А зустрілися, Б підписали, тобто поставили свої підписи, тоді це буде вважатися вже нормативним міжнародно-правовим актом. Поки що ми говоримо про нібито погоджені 13 пунктів, але там дуже, як кажуть, такі промовисті моменти. Сполучені Штати забезпечують 300 мільярдів, пане Геннадій, якщо я помиляюсь, ви поправите в цифру, 300 мільярдів доларів на відновлення післявоєнного Ірану. Іран одержує право монопольно розпоряджатися Ормузькою протокою. От, ну і
2: ну там нюанс, там сказано, що оскільки ця протока виключно перебувала в економічних інтересах двох держав, Омана та Ірана, то за результатами домовленостей між цими двома державами буде досягнено остаточний там консенсус чи компроміс.
1: Пане Геннадію, і там найцікавіший момент, очевидно, найвразливіший, я сказав би, той, що найбільше турбує, зокрема, Ізраїль, це розмороження іранських повністю фактично активів.
2: Так, в тому-то і справа, що, ну, що, як це назвати, як не повна поразка Сполучених Штатів. Ну, не потрібно було, звісно, розпочинати цю авантюру. І хоча б дослухатися до висновків розвідки, до чого, як стверджують медіа, в тому числі американські, не дослухалася американська адміністрація, чи точніше одна особа, яка, власне кажучи, розпочала цю війну, а саме американський президент. Та там в цих рекомендаціях було ясно сказано, ну, будь-який політолог, чи то український, чи то американський, чи то іранський, чи то будь-який політолог скаже, що від зміни однієї чи навіть 10 осіб з керівництва ісламською автократією, чи не знаю, як назвати, але будь-якою ісламською республікою, нічого в політиці цієї ісламської республіки не зміниться. Тому тим більше, що слово республіка, ну, скажімо так, є достатньо суперечливим визначенням тієї політичної системи, яка була, є і, судячи з усього, продовжуватиме бути в Ісламській Республіці Іран. Тобто там не це ідеологічна, причому зав'язана не на світській ідеології, а зав'язана на релігійній ідеології держава. І мучеників додалося, які будуть прославлятися, і я не розумію, чому в американській адміністрації не знайшлося жодної людини, яка б розповіла про сутність цих відносин в такого типу автократії.
1: Ви знаєте, я пригадав такий жартівливий грузинський тост: так вип'ємо за наші недоліки, яке насправді є продовженням наших чеснот. Це стосовно поведінки Трампа. Тобто всі достатньо принизливі, я сказав би, шокуючі цифри, тобто повний карт-бланш Ірану, гроші колосальні на відновлення, на страх Ізраїлю, який ризикує залишитися один на один з непобореним і непереможеним ворогом, і бравада, що ми перемогли, ми домовилися. От так вийшло, що ми говорили про обґрунтування того, що може бути в п'ятницю, от хоча всяке може бути. Як на це реагує енергетичний ринок? Після новин про домовленості між США та Іраном нафта бренд-добу втратила менше 5% вартості, опустившися нижче $76 за барель. Фактично до показників березня цього 2026 року. Наскільки ринок, пане професоре, вірить довгострокове завершення близькосхідної кризи, і чи є нинішнє падіння цін лише емоційною реакцією трейдерів? Чи це довгострокова реакція?
2: Це бажання заробити. Це бажання заробити тепер на зниженні, тому що фінансові спекуляції, вони для великих гравців вигідні, коли відбувається зниження котирів. На зростанні можна заробити не настільки багато, як на зниженні. Поки що це лише перша пристрілочна серія. Скоріше за все, далі все буде залежати від того, що там буде 19-го. Якщо 19-го не буде підписано відповідну угоду, ми побачимо нове зростання котирувань. І знову ж таки ті самі особи зароблять. Скоріше за все, дехто заробить більше за інших, тому що інсайдерська інформація безумовно буде злита, тому що це вже не перший раз, коли великі американські трейдери дізнаються про наміри американського президента трошки раніше порівняно з іншими учасниками, зокрема і тих самих торгів нафтовими деривативами. Але якщо таки Ормузьку протоку буде відкрито, якщо з іранської нафти будуть зняті всі санкції, як це прописано в меморандумі, якщо дійсно на ринок надійде не лише те, що там було зупинено в Ормузькій протоці і зараз перебуває на танкерах, але ще й з Ірану щось буде надходити, то я думаю, що на зваженій ціні в $60 за барель, яку ми спостерігали в минулому році, впродовж всього минулого року, все не зупинить. Тому тоді буде те, що прогнозувалося усіма до цієї іранської авантюри. Мається на увазі усіма міжнародними агенціями, які слідкують за ринком нафтової сировини. Вони тоді казали, що на ринку є надлишок пропонування. Дуже багато нафти видобувається і немає підстав очікувати зростання попиту. А зараз ми маємо ще і другий чинник, який додався до тодішніх прогнозів. Це те, що ціни там вже виросли. Це означає, що попит скоротився. Це означає, що можливості для зростання національних економік і світової економіки в тому числі зменшилися. І це означає, що знову ж таки це може призвести до ще глибшого падіння нафтових котирувань, але лише в разі, коли всі переконаються насамперед, і самі фінансові спекулянти в тому, що заробити вже на зростанні котирувань не вдасться, а от заробити на повному відкритті Ормузу, заробити на тому, що з Ірану повністю будуть зняти всі санкції, отут можна. А яким буде оце дно котирувань? Ну, з огляду на те, що світ за першим кварталом майже весь увійшов в рецесію, то я думаю, що тут можна очікувати і 40, і може навіть і нижче доларів за барель. Але ще раз підтверджую, це в тому разі, якщо Ормузьку протоку буде повністю розблоковано, і питання відновлення конфлікту між Сполученими Штатами

0: і раном зняти.
1: Ну, я думаю, дехто вже починає рахувати мільйони чи десятки мільйонів майбутніх баришів, користуючись близькістю до адміністрації Трампа і цим треком. Хтось обов'язково повідомить, і дехто дізнається про кроки американської адміністрації, які дають колосальну преференцію в частині цих брудних, не знаю, чи якихось грошей, ставок на кілька годин чи на кілька хвилин раніше від інших. І таким чином цей механізм почне працювати. А для декого це обернеться колосальним розчаруванням. От, але все залежить від того, що буде підписано і чи буде підписано цей документ у п'ятницю. Тим часом Міжнародне енергетичне агентство попереджає, вже наступного року світ може зіштовхнутися з дефіцитом майже 1,8 мільйонів барелів на добу, навіть за умови перемир'я на Близькому Сході. Пане професоре, короткі відповіді ваші, у нас не так багато часу.
0: Ось це було ще до того, як було оці оприлюднено повідомлення. Я думаю, що в звіті за цей місяць ми переглянемо цей прогноз, і ми знову побачимо переважання пропонування над попитом. Це дуже швидко переглядається, і якщо ці 13 мільйонів барелів, які були затримані в Ормузькій протоці, це щоденна затримка, їх буде розблоковано, то ми знову побачимо змінення трендів на світовому ринку реальної фізичної нафти. І найперша держава, якій це буде невигідно, це буде, звісно, Російська Федерація.
1: США фактично стали головним постачальником нафти для світового ринку після скорочення поставок з Перської затоки. Водночас американські запаси, вони не вічні, вони скоротилися до найнижчого рівня за рік, а стратегічні резерви активно розпродаються. Чи не створює Вашингтон нову проблему, рятуючи світовий ринок? І чи зміниться ситуація для них після підписання угоди? Ні.
0: Ні. І тут ті обсяги тих самих стратегічних запасів, вони якраз і створюються не для того, щоб їх просто... що вони просто там десь накопичувалися, вони створюються для того, щоб якимось чином змінювати в тому числі і тренди, і зменшувати вплив оцих самих раптових перерв в постачанні енергоносіїв, якими стикалися в тому числі і американські споживачі, розпочинаючи з березня цього року. Ніяк не вплине, скоріш за все, ну, може, трошки збільшиться попит, тому що тоді американцям потрібно буде відновлювати ті запаси, які у них були. Але, на мій погляд, те, що оприлюднюється стосовно американських запасів, воно не відповідає дійсності. Наприклад, в Китайській Народній Республіці ніхто ні про які запаси не повідомляє. І тому змінення цих запасів жодним чином не впливає на нафтові котирування. Тобто це скоріше спекуляції, знову ж таки, бажання заробити на тому, про що проголошує той чи інший учасник ринку. Ну, тобто інформаційний привід так є, але цих інформаційних привідів ще ось скільки буде в майбутньому. На жаль, ринок нафти світовий зараз, він прив'язаний насамперед до фінансових спекуляцій, а не реального співвідношення між попитом і пропонуванням на реальну фізичну нафтову сировину в світі.
1: У нас залишається 3 хвилини. Блок питань, пов'язаних з ворогом Російською Федерацією. На тлі близькосхідної кризи увага переключилася з російської нафти. Україна – це перша обставина системно нарощує удари по російських НПЗ на автобазах, логістичних вузлах. На Росії друга обставина. Вже спостерігається дефіцит пального в окремих регіонах, обмеження продажів на АЗС, заборона експорту бензину, проблеми з логістикою, які Кремль традиційно компенсував санкції високими цінами на нафту. Чого очікувати від всіх цих моментів в стані ворога?
0: Головне не припиняти удари по нафтопереробній, нафтопродуктовій, транспортній інфраструктурі Російської Федерації. Потрібно поглиблювати ці перші ознаки кризи, якої ще нема, але проблеми з логістикою, безумовно, є. І паніку потрібно поглиблювати, тому що ті черги, які утворюються в Москві, Ленінграді та інших великих містах на Росії, вони пов'язані не стільки з дефіцитом, скільки з ажіотажем. і сили.

0: України дуже добре виконують це завдання, дуже результативні, дуже ефективні удари. Їх потрібно продовжувати, а ще, якщо є можливість, ще й нарощувати, тому що на московському НПЗ не добили ще одну установку первинного перероблення нафтою сировини.
1: І фінальне питання, судячи з усього. Після розблокування можливого Гормузької протоки Трамп повертається до питання посилення санкцій проросійської нафти. Запитання до вас, пане професоре, фінальне вже. Що для Москви становить більшу загрозу? Падіння цін на нафту – перше, посилення санкцій – друге, чи третій момент – це ж таки руйнування нафтопереробної та транспортної інфраструктури? Ваша версія.
0: Це називається кінетичні санкції. Кінетичні санкції, вони становлять, безумовно, найбільшу загрозу, тому що за результативністю, за ефективністю, те, як виносять Сили оборони України російські нафтові потужності, вони порівняні, якщо не більше, з усіма 20 пакетами санкцій, які були запроваджені проти Росії Європейським Союзом, і з усіма санкціями, які запроваджені були, ну точніше, на словах в основному, американської адміністрації.
1: Ну, не сьогодні сказано про те, що у страха великі очі, і страх – це фактично паніка, це фактично предтеча деморалізації ворога, і фактично передумови дуже добрі. А ми говоримо про поширення, про масштабування ударів, безперечно, і в жодному разі не про якесь скорочення чи припинення ударів. Це фактично шляхи до поразки ворога. Будемо сподіватися, ми все робимо правильно. На зв'язку зі студією був головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень професор Геннадій Рябцев.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Франції завершується саміт G7. Говорили про Україну. Росіяни дроном атакували кінно-спортивну школу на Сумщині. Генштаб Збройних сил України спростував заяви РФ про нібито удар українського дрона по автобусу із дітьми на Брянщині. Про це та інше далі докладніше. У французькому Евіані завершується саміт лідерів країн групи Семи. Протягом третього дня учасники засідання обговорювали переважно економічні питання – долю штучного інтелекту та космічної галузі. Звучала і тема війни в Україні. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
4: Лідери ведуть дискусії, які вже не сфокусовані на геополітиці. Сьогодні економічні питання, зокрема, із державними партнерами, сімки із Індією, Бразилією, країнами Близького Сходу. Ну і про штучний інтелект, про цифровізацію говорять. Сьогодні звучало кілька заяв, і, наприклад, від прем'єр-міністра Канади, про те, що, власне, зараз питання України є в фокусі Сполучених Штатів, їхня позиція змінюється і стає більш реалістичною. Ну і президент Макрон, це було вчора ввечері пізно, сказав про те, що заяву спільно погодили країни сімки, і, зокрема, щодо України, хоча я скажу, що це не планувалося. Однак в останню хвилину, скажімо, вчора ввечері, президент Трамп сказав, що він готовий долучитися, і там йдеться про те, що готові країни сімки і посилювати тиск на Росію, давати більше Україні ППО та далекобійної зброї. Зараз у країнах Європи взагалі панує такий позитив щодо взагалом поведінки і заяв Дональда Трампа. Але сьогодні ввечері ми від нього почуємо більше, тому що він буде проводити прес-конференцію. Ну і щодо президента Зеленського, то він залишився сьогодні на другий день, хоча планував бути тільки вчора, проводити двосторонні зустрічі і також брати участь у груповій дискусії. І сьогодні в нього зустрічі із прем'єр-міністром Індії та президентом Бразилії. Якщо вчора фокус його зустрічі був більше на європейських партнерах, на союзниках, а також євроатлантичних партнерах, тому що із президентом Трампом так само були такі, скажімо, невеличкі зустрічі чи то спілкування неофіційне. Ну і скажу про те, що Суспільне трошки дізналося про деталі цих розмов. Власне, Трамп досить позитивно був налаштований у розмові, погодився з тим, що зараз як ніколи важливо продовжувати тиснути на Росію Росію і збільшувати цей тиск, щоб Путін нарешті завершив свою загарбницьку війну. Ну і говорили про протиповітряну оборону, зокрема про ліцензії на виготовлення в Європі Петріотів. І мої джерела повідомляють, по-перше, що США не дали згоду на таке ліцензування, але пообіцяли ближче, скажімо, розглянути цю ситуацію, що вони можуть зробити, як допомогти. І ще працюють команди американська і українська, щоб фіналізувати таку домовленість. І вони при цьому зустрічаються саме тут, на полях саміту.
3: Країни Великої Сімки, зокрема і США, домовилися надати ліцензії, які дозволять випускати в Україні не лише системи ППО, а й далекобійну зброю. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн Великої Сімки, оприлюдненій за підсумками саміту у Франції. Вони підтвердили намір збільшити постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів, далекобійних засобів ураження та іншого озброєння для захисту України. Також країни заявили про готовність надати Україні ліцензії для розширення власного військового виробництва. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що американські компанії зможуть передавати відповідні ліцензії європейським виробникам. За його словами, нинішніх обсягів виробництва озброєнь недостатньо, тому ліцензування допоможе швидше збільшити випуск необхідної продукції.
2: Новини на Українському радіо.
3: Російські війська вночі атакували Тростянець на Сумщині, запустили понад 20 дронів. Поранень зазнали четверо людей. Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Тростянця Юрій Бова. Били росіяни по цивільній інфраструктурі міста. Найбільше пошкоджено автозаправні станції громади. Близько першої ночі російська герань атакувала сумську кінноспортивну школу, розповів Суспільному виконувач обов'язків директора закладу Олександр Салатенко. У результаті троє коней загинули, понад 10 поранені. На місці влучання працювали кореспонденти Суспільного. Борис Майоров далі з подробицями.
5: Зателефонував сторож 019, сказав, що Лариса Петрівна, у нас прильот, нічого не видно, все в диму чи в пилу, приїжджайте скоріше. Ми швиденько з чоловіком приїхали, ну, вже були два коня. Померли, один у мене на руках помер, дуже багато поранених коней.
6: Удар безпілотника по кінній дитячо-юнацькій спортивній школі стався близько першої ночі, каже директор Олександр Салатенко.
7: Герань два, он ще осколки залишилися. Поцілив в дах, пробив дах в стіну, і бетонна стіна разом з перекриттям накрила нашого коня одного, а двоїх осколками вбило. Вночі сюди поприїжджали і тренери, допомагали витаскувати ті, що заблоковані були коні. Люди не постраждали, у нас охорона, якраз охоронець був в дальній конюшні в цей момент. Зробимо таку невеличку паузу для тренувань. Більше 20 вікон повилітало, треба щось робити, дах зробити.
6: За повідомленнями сайту Сумської обласної ради, в кіноспортивній школі займалося понад 130 дітей. На момент обстрілу тут утримували понад 60 коней. Борис Майоров, Суспільне, новини, Суми.
3: У Генштабі Збройних сил України спростували заяви представників РФ про нібито ураження українським безпілотником у Брянській області автобуса із дитячою футбольною командою. У Фейсбуці написали, що у зазначений росіянами період Сили оборони України не били безпілотниками по Брянській області, а такі повідомлення противника розглядають як інформаційну провокацію Кремля. Речник Генштабу Андрій Ковальов в ефірі Суспільного припустив, що удар по автобусу міг бути російською провокацією. Він наголосив, що наразі вивчають усі обставини інциденту.
8: На це зможе відповісти головне управління розвідки, тому що вони відстежують дії російських окупантів на їхній території. Але ми не раз зіштовхувалися з ситуацією, коли Російська Федерація вдавалась до провокацій, щоб потім ці інциденти списати на рахунок України і Збройних сил України. Це було і під час антитерористичної операції на Сході у 2014-му. Це відбувалося вже і під час повномасштабного повномасштабної російської агресії 2022 року, зокрема і щоб підірвати довіру до України з боку наших союзників і партнерів.
3: У Міністерстві оборони повідомили про службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування. Також анонсували зміну структури мобілізаційної системи через резонансні інциденти в Одеському ТЦК. Про таке заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік. За його словами, напередодні була проведена термінова нарада із командуванням сухопутних військ через інциденти в Одеському ТЦК. За результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування. Зокрема, будуть максимально пильно розглянуті звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій. Заступник міністра підкреслив, що такі інциденти підтверджують необхідність реформи ТЦК, над якою наразі працює відомство. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: У південних, східних, вночі у більшості центральних областей синоптики прогнозують помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі 9-14, а на півдні та південному сході країни 15-19 градусів. Завтра вдень 20-25 тепла. На Київщині завтра без опадів, зараз у Києві плюс 19. Відносна вологість повітря 38%. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Знову вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Колюда в студії. Далі говоримо про кібербезпеку. Зокрема, про те, що Рада Європейського Союзу схвалила долучення України до резерву кібербезпеки блоку. Тепер вона може активувати екстрену кіберпідтримку Європейського Союзу для реагування на масштабні кіберінциденти. Таке повідомляють у прес-службі Єврокомісії. Що насправді стоїть за цими формулюваннями, на якому етапі сьогодні розвиток кібербезпеки, які хакерські атаки ми відбиваємо, яких зазнаємо, як змінюються їхні масштаби. Про ці всі речі ми зараз поговоримо з виконавчим директором лабораторії комп'ютерної криміналістики CyberLab Сергієм Денисенком, який з нами вже на зв'язку.
10: До речі, Молдова до цього резерву була долучена у 2024-му, відповідно до закону про кіберсолідарність. Тут цікаво простежити, як от навіть за ці два роки в Молдові зміни були внесені, або, можливо, вони передбачаються як такі, а тепер і конкретно практично для нас, що це означатиме?
11: Ну, в цілому, стосовно цього резерву, доступу до цього резерву, це певний механізм отримання допомоги під час кіберінцидентів. Що це означає? Кіберрезерв Європи – це сукупність державних та приватних компаній, які забезпечують кібербезпеку в цілому. І, відповідно, цим резервом координує так звана організація НІСА. І у разі, коли Україна і Молдова в тому числі стали, так би мовити, отримали доступ до цього резерву, то у разі якогось кіберінциденту будуть залучатися і приватні, і державні компанії європейські для участі в розслідуванні цього кіберінциденту. Тобто це відкриває нам великий потенціал в отриманні всебічної допомоги під час тих інцидентів. Тобто ми будемо вже не своїми силами з цим боротися, а будемо залучати міжнародних партнерів, в тому числі їхній приватний сектор.
10: А Молдові вдавалося вже залучати? Чи поки це просто от розуміння того, що ця допомога прийде, коли буде час?
11: Ну, тут слід розуміти, що на Молдову все-таки кібератак набагато менше здійснюється.
10: Звісно.
11: Ну, ми розуміємо. І друге, що дане залучення, воно сильно не афішується, і, відповідно, мало хто дізнається, що такий механізм задіяний. Але такий механізм час від часу задіюється, і, відповідно, є позитивний результат в реагуванні на ці кіберінциденти.
9: У мене тут таке припущення є, я хочу з вашою допомогою його або підтвердити, або спростувати. Ну і, до речі, про Молдову, що менше кібератак, можливо, то і менше, але з іншого боку, там нещодавно були вибори, і референдум, і кібербезпека таких процесів – це теж важлива річ. Я чому зараз про це кажу, що не так давно в програмі «Амбасадори» ми говорили з нашими дипломатами, які працюють на цьому напрямку, в рамках Одеського трикутника, зокрема, такої такого

0: паливо, і з іншого боку, це паливо, яке буде там видобувається в жовтих водах. Воно потім виїжджає, збагачується Кіровоградську область. Воно потім їде, збагачується на територію на сьогодні. Це Великобританії, потім це буде Швеція, і потім вже повертається до нас як елемент для атомних реакторів.
1: Повертаючись до G7 у Франції, Дональд Трамп заявив, що ми зняли санкції з російської нафти, тому що не хотіли перешкоджати протоку нафти на ринки, але тепер, коли Ормузька протока знову відкрита, нафта тече, ми маємо змогу повернути санкції найближчим часом. І тут до питання того, як світ реагує на те, що нафта таки потекла через Ормузьку протоку. Наскільки Росія змогла збагатитися навіть за цей час, що Сполучені Штати дали їм таку фору, так би мовити, водночас бачимо ці талони на бензини, значить, не все так добре, чи тут йдеться більше про поповнення фінансове. І якщо дійсно Сполучені Штати повернуться до санкцій, то як це може вплинути, зокрема, на енергетичні можливості Російської Федерації?
0: Ну, на сьогодні за тиждень Російська Федерація має чистого прибутку від продажу нафти серця через тіньовий флот, через інші можливості, 1 мільярд доларів США на місяць. Але якщо ми будемо повертатися до початку повномасштабного вторгнення, то це було десь на рівні до 3 мільярдів. Тому дійсно, незважаючи на те, що можливості було дуже багато відкрито зараз для Російської Федерації, тим не менше, все одно ті можливості, вони є достатньо обмеженими. Тут дуже ефективно працюють наші добрі санкції, і там ті невідомі дрони, звідки вони улітають, куди прилітають, ми це з вами тут точно не знаємо. От, але вони пошкодили 58% від загального об'єму НПЗ і нафтових терміналів, які зливали нафту серець на там і танкери тіньового флоту, і на переробку нафти. Тому тут ці санкції працюють достатньо ефективно, і ми бачимо, що на сьогодні Російська Федерація достатньо ослабла по постачанню нафти серця в країни як Європи, так і Середньої Азії. І Ормузька протока зараз розблокування дуже зараз суттєво. Це, знаєте, як ковток нового чистого повітря, вона зараз допоможе зменшити вплив Російської Федерації на інші ринки нафтосерця.
2: Думаєте, не зірветься угода, розблокують Ормуз?
0: Це в інтересах США. Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що він як слон в посудній лавці дуже сильно потоптався по нафтовому ринку і зрозумів, що він вдарив штангу. Я думаю, що буде розблокування і буде суттєві позитивні зміни на цьому ринку.
2: А щодо самої Росії, тепер щодо її неспроможностей експортних, ну і відповідно нафтодоларових, а того, що у них всередині відбувається за цим паливним дефіцитом, ви його вже згадували на початку нашої розмови. І я пригадую наші розмови в ефірах раніше, зокрема з воєнними експертами, які коментували зі свого боку цю ситуацію, і вони казали, що армія російська в останню чергу відчує дефіцит, навіть якщо він буде. От він сьогодні є. Чи можемо ми оцінити, коли його насправді відчує військо, коли це почне їхню обмежувати логістику? Не тільки Middle Strike, які фізично випалюють їхню техніку, а й на рівні того, що їй не стане чим заправляти. Чи можливо це?
0: Ніколи не відчує, скажімо так, прямо. Оскільки це пріоритет номер один для Федерації, для того, щоб заправляти військову техніку. Тому населення буде відчувати це максимально, будуть зменшуватись ліміти для населення, будуть підвищуватись ціни для населення, але військо це не відчує, на превеликий жаль, тому що російська воєнна машина це номер один для Путіна, і ми розуміємо прекрасно, що далі це буде продовжуватись в тому ж самому форматі, який він продовжився раніше.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв. І щодо можливостей того ж Європейського Союзу, наприклад, боротися з тіньовим флотом. Знаєте, коли затримують якийсь із танкерів російських, мені здається, що це навіть така певна радість, такий захват від того, що вони зробили цей перший крок. Наскільки можливо поширити, масштабувати ці дії, зважаючи, от, наприклад, на те, що напередодні саміту G7 британські збройні сили перехопили нафтовий танкер тіньового флоту Росії у Ла-Манші. І ще подія пов'язана з тим, що російський фрегат «Адмірал Григорович», який супроводжував танкери з підсанкційних

0: нафтою, здійснив попереджувальний постріл у бік цивільної яхти під прапором Великої Британії, яка наблизилася до нього у протоці Ла-Манш. Ці всі події, вони зараз можуть сформуватися в якусь таку політику чітку Європейського Союзу, що танкери затримуємо, ну і діємо рішучіше?
1: Розумієте, європейці завжди дуже повільно приймають рішення. Будь-які. Це або яке, там якась грантова заявка, або якесь політичне рішення. Це відбувається дуже повільно і дуже довго. Тому тут на якісь там конструктивні, швидкі рішення з боку Європейського Союзу очікувати ми не будемо. Непогано діють і в Чорному морі нашому, і в Середземному морі діють там якісь також морські дрони, я не знаю, де вони беруться, хто там їх запускає, але вони достатньо ефективно діють проти танкерів тіньового флоту. І я думаю, що це найдієвіші санкції, які зараз відбуваються. Те, що по Європейському Союзу, ну це буде достатньо повільно. Вони будуть ще там півроку це рішення виношувати, формувати. Ну, будемо сподіватися, що буде прийнято правильне рішення, але я не думаю, що у Європейського Союзу і країн НАТО є такі сили, щоб на сьогодні і повсякчас затримати танкери тіньового флоту. Оптимістично це, звичайно, якщо Російська Федерація почне якусь там збройну агресію на одну з країн НАТО, то тоді цей процес посилиться. В іншому випадку це буде дуже повільно і неефективно.
2: А те, що нещодавно в пропагандистських медіа пролунав заклик самим підривати тіньові танкери в разі спроб їхнього захоплення і блокування, на вашу думку, це блеф?
1: Так, безумовно, безумовно. Ви ж знаєте, це, якщо гарно граєш в карти, то і в покер, то треба завжди в один оптимістичний момент заблокувати. Звичайно, це блеф, і нічого ніхто не буде підривати. Це мільйони вартості безпосередньо в трюмах цього танкеру, і тому танкери будуть максимально захищати. Це просто така фраза в повітрі.
0: І знову до саміту Великої Сімки, де узгодили пакет екстреної підтримки для підготовки України до зими. Зокрема, енергетичні рішення передбачають фінансування і постачання обладнання для фізичного захисту інфраструктури, надання систем ППО немаловажливо і створення стратегічних резервів дизелю, газу та бензину. Зрозуміло, що ми теж підготовку цю ведемо. Наскільки ця помічна буде допомога з боку Європейського Союзу, як її можна було б розширити, чого нам ще, можливо, бракує? І як ви оцінюєте поточний стан робіт підготовки до зими?
1: Ну, будь-яка допомога завжди потрібна Україні. Ми розуміємо, що прекрасно, що наша енергетична система знаходиться зараз, вибачте за таку фразу, на костилях. Ми намагаємося зараз максимально витягнути все, що можна з нашої енергосистеми. Тому, відповідно до цього, будь-яка допомога, в першу чергу, це як і генеруючі обладнання, тобто генератори для міста Києва, це також дуже важливо, бо скільки Київ буде задихатися без електропостачання і теплопостачання, і необхідно якраз генератори, щоб забезпечити насосні групи. І друге, це, звичайно, трансформатори. Трансформатори зараз їдуть в великому об'ємі. Маємо зараз вже до 28 мегаватт, що місяця постачання трансформаторного обладнання. Це великий об'єм. Україна ніколи такого об'єму не бачила в постачанні трансформаторного обладнання. Тому це також дуже важливо. Дякуємо нашим європейським партнерам, що поставили в виробництво це трансформаторне обладнання. Ну і наступне, це, звичайно, це паливо, яке також необхідно мати для того, щоб забезпечити генератори, в першу чергу для великих міст, для того, щоб забезпечити потім насосну групу, яка буде постачати тепло і електричну енергію. На превеликий жаль, такої суми недостатньо для того, щоб забезпечити в повному об'ємі всі потреби України. Але будь-яку допомогу ми завжди раді і сприймаємо так, як можемо.
2: Я не знаю, чи до вас це запитання, але воно теж в контексті енергетики. Залізниця у нас на якій тязі буде їздити? Вона залишиться електричною чи пересяде на тепловозну?
1: По залізниці також розбирався з цим питанням. Скоріше за все, це буде тяга теплова, і зараз розконсервовується ще з зими почали розконсервовуватися і навіть передяги. Тому, наприклад, жаль, в тотальному дефіциті електричної енергії, в який ми і зараз, з вчорашнього дня вже зайшли, на літній період, восени воно полегшиться, а потім в зимовий період таки зайдемо, то тут треба і тепловозна тяга, і перетяги. Непогано, що зараз ще працює одне шахтоуправління в Дніпропетровській області, тобто маємо вугілля, і буде забезпечуватися тяга і перетягів, і буде забезпечуватися теплогенерація, яка працює на вугіллі.
2: Перетяги – це було моє найгірше припущення про стан енергетики для залізниці. Я, чесно кажучи, боявся навіть голови запитати, ну, але ви самі про це сказали, дякую.
1: На власні очі бачив, як це працює.
2: Ну, я бачив поки що тільки, ну, так би мовити, екскурсійні екземпляри, але ось така тенденція. Дякую, що поділилися своїми міркуваннями з нами. Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкувалися з енергетичним експертом Станіславом Мігнатєвим, говорили і про енергетичні санкції, і про міжнародні успіхи на цьому шляху, ну і про вузькі проблемні місця теж згадали. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Будьте з нами.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Що пишуть про Україну в світі? Reuters нагадав, що Росія на початку червня здійснила одну із найбільших комбінованих атак по Україні. Під ударом були Київ, Дніпро, Харків та інші міста. А українська влада повідомила про десятки ракет і сотні дронів. Агенція звертає увагу, що атака відбувалася на тлі розмов про можливі переговори, але сама її масштабність показала. Москва і далі робить ставку на тиск по українських містах і критичній інфраструктурі. Видання «Гардіан» розповідає, що Володимир Зеленський укотре звернувся до Дональда Трампа із проханням надати Україні більше систем «Петріот». Видання наголошує, що для Києва це питання вже не лише військової підтримки, а й захисту цивільних міст від балістичних та гіперзвукових ракет. Прохання подається як тест для Вашингтона. Чи готові США зберігати практичну роль у безпеці України, а не лише говорити про мирні ініціативи? Євроньюз висвітлює відкритий лист Зеленського до Путіна із пропозицією особистої зустрічі і повного припинення вогню. Видання зазначає, що український президент намагається перевести розмову про мир у публічну площину, де відмова Москви стає політично помітнішою. Для України це спосіб показати союзникам, що Київ не уникає переговорів, але вимагає реальної розмови, а не ультиматумів. Аль-Джазіра описує поведінку Кремля на тлі атак на Санкт-Петербург. Володимир Путін заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічі із Зеленським і повторив, що бойові дії можуть зупинитися лише після досягнення російських цілей. Видання підкреслює головну суперечність моменту. Україна демонструє готовність до прямої розмови, а Росія фактично залишає пріоритет за війною, а не дипломатією. Погляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Країни Великої Сімки домовилися надати ліцензії, які дозволять випускати в Україні не лише системи ППО. Сили оборони уразили танкер тіньового флоту Росії. Суспільне мовлення приймає заявки на участь у національному відборі на дитяче Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Країни Великої Сімки, зокрема і США, домовилися надати ліцензії, які дозволять випускати в Україні не лише системи ППО, а й далекобійну зброю. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, оприлюдненій за підсумками саміту у Франції. У спільній заяві вони підтвердили намір збільшити постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів, далекобійних засобів ураження та іншого озброєння для захисту України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що американські компанії зможуть передавати ліцензії на виробництво зброї європейським виробникам. За його словами, нинішніх обсягів виробництва озброєнь недостатньо, тому ліцензування допоможе швидше збільшити випуск необхідної продукції. Про інші підсумки саміту групи семи розповіла кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
4: Президент Трамп пообіцяв розглянути запит України щодо надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це сам Трамп заявив у кулуарах саміту групи семи, в якому він брав участь. Окрім того, коли журналісти запитали у президента США про те, чи покладає він більшу відповідальність на продовження війни в Україні, він не зміг відповісти через те, що, за його словами, він виступає посередником і не може робити такі заяви. І так само прокоментував можливість накладення нових санкцій проти Росії.
5: Ми спостерігаємо за цим. Ми бачимо, наскільки впаде ціна на нафту. Вона справді падає, тож вона знизилася. Скоро вона буде на тому ж рівні, що й 4 місяці тому. Це досить вражаюче.
4: Трамп, як і інші лідери групи семи, погодився з тим, що Росія досі не висловлювала справжнього бажання долучитися до так званих мирних перемовин. Про це уже заявив президент Франції Еммануель Макрон, який приймав цьогорічний саміт Сімки.
5: Щодо переговорів, у документі J7 про них не йдеться. І саме тут відбувся важливий сув. Протягом місяців США намагалися вести діалог з Росією. Росія не відповіла. Європейці також намагалися відновити діалог. Президент Зеленський запропонував прямі переговори з Путіним, але Росія відмовилася.
4: Трамп після досягнутої угоди з Іраном змістив свій фокус на Україну і підписав спільну заяву голів групи семи. У ній йдеться, що вони планують посилити санкційний тиск на Росію, посилити постачання протиповітряної оборони та далекобійних систем нашій державі, допомогти підготуватися до зими, а також вітають останні здобутки української армії на полі бою. Як говорять посадовці, досить позитивним фоном для обговорень були і здобутки української армії на полі бою за останні півроку, що допомогло переконати Дональда Трампа в тому, що Путін не виграє цю війну і потрібно його садити за стіл перемови, щоб швидше закінчити її на вигідних для України умовах.
3: Сили оборони України уразили танкер тіньового флоту Росії «Фінаа» у Чорному морі. Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України, повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил. Також українські військові завдали ударів по автомобільних мостах через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та в районі Воїнки Херсонської області. Уражено також пункти управління противника на тимчасово окупованих територіях. Також Україна продовжує систематично руйнувати російську логістику на так званому сухопутному коридорі до тимчасово окупованого Криму, пише Financial Times. Із травня українські захисники завдали понад 200 ударів по бензовозах на трасі, що проходить окупованими територіями півдня України. Крім того, Україна б'є по нафтовій галузі у самій Росії. У Генштабі заявили, що знищення третини російських НПЗ. Озвучив інформацію речник Генштабу Андрій Сміян.
0: Понад третина великих російських НПЗ і терміналів, 16, якщо в штуках, уражено українською далекобійною зброєю. Зупинено 40 технологічних установок, відновити які через санкції Москви буде ой як непросто. Як наслідок, виробництво бензину в РФ обвалилося до 16-річного мінімуму.
2: Новини на Українському радіо.
3: Суспільне мовлення почало приймати заявки на участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс «Дитяче Євробачення-2026». Усі охочі віком від 9 до 14 років можуть подати їх через форму на сайті junior-eurovision.ua. До 8 липня включно, розповіла директорка департаменту спецпроєктів Суспільного і голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська. За результатами загальнонаціонального попереднього відбору до 29 липня буде названо 15 учасників, які візьмуть участь у прослуховуваннях наживо. І вже за результатами цих прослуховувань буде відібрано 10 учасників, які потраплять до зіркової школи. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: У південних, східних, вночі у більшості центральних областей синоптики прогнозують помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози, а нарешті території без опадів. Температура вночі 9-14, на півдні та південному сході 15-19 градусів, а вдень 20-25 тепла. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: Михайло Самусь, військовий аналітик, директор New Geopolitics Research Network. Суспільне зустрілося з ним на тлі ударів Сил оборони України по мосту в Чонгарі, що на шляху до Криму, а також новин про сповільнення просування росіян уздовж лінії фронту. Також у червні президент України Зеленський мав розмову з представниками президента США, а незадовго до того з'явився його відкритий лист до Путіна. Що відбувається з процесом переговорів між Україною та Росією за посередництва США? Як може змінитися ситуація в окупованому Криму у зв'язку з ударами Сил оборони України по логістиці росіян на півдні? Та що Михайло Самусь називає помилкою Дональда Трампа, що має вплив і на перебіг російсько-української війни? Про це і не лише слухайте в авторському проєкті журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської.
2: «Суспільне новини» представляють проєкт «Римовське інтерв'ю».
7: Пане Михайле, дуже вас рада вітати в студії «Суспільного». Дякую, що знайшли час.
8: Я дуже радий прийти на інтерв'ю, тому що завжди це цікаво, завжди є можливість подумати, провести якийсь брейнстормінг разом. Тому що це не просто інтерв'ю, це ж і вибудовування думок чи оцінок.
7: От ми з вами сьогодні спробуємо трохи зайнятися цим впродовж цієї години. Я пропоную почати з теми переговорів. Коли ми з вами бачились минулого разу, це ще був 24-й рік, у США ще був попередній президент, майбутній президент тільки анонсував, що він буде намагатися закінчити російсько-українську війну за один день. Зараз уже 26-й рік, і останні місяці ми з вами, в принципі, існуємо в такому періоді, коли здавалося б, що ці переговори, якщо не поставлені на паузу, то точно не такі активні, як були впродовж 25-го року. Але за день чи за два до нашої з вами зустрічі президент України Зеленський поговорив з представниками президента США паном Віткофом і паном Кушнером. Тож цікаво, ваш погляд і ваші дані, переговори тривають? Чи все-таки це вже більше якісь такі зусилля підтримувати партнерів поінформованими?
8: Ну, насправді, тут важливо взагалі дати визначення, дефініцію, чи то були переговори, чи вони є, чи взагалі що це взагалі відбувається. Насправді, моя оцінка – це не переговори. Тобто, коли кажуть, що це переговори з врегулювання ситуації або врегулювання війни між Росією і Україною, то це не так. Тому що це були, скажімо так, дипломатичні зусилля, які започаткував президент Трамп, коли він прийшов до влади. Пам'ятаємо у нього обіцянки там за 24 години. Все це дуже легко врегулювати. І президент Трамп хотів використати, як він думав, слабкість України, тому що він в будь-якій системі його розуміння, як можна укладати угоду, ти знаходиш слабку ланку, починаєш на неї тиснути, домовлятися з сильною ланкою і таким чином виходити на якусь угоду. Виявилося, що Україна не така слабка, тому що дійсно тоді було помітно із ситуації в Білому домі, ми пам'ятаємо овальний кабінет, у вас немає карт, реально емоційна така розмова, яка вибивалася з контексту, навіть коли інші лідери світові спілкувалися з Трампом, то президент Зеленський говорив по-іншому. Він говорив відверто, у нього не було сенсу якось грати в піддавки, скажімо так, з Трампом і так далі. Тобто було помітно, що Трамп тисне на Україну, говорячи про те, що немає сенсу взагалі Україні продовжувати боротися, треба виконати вимоги Росії, і на цьому все закінчиться. Тобто для Трампа це зрозуміло. Він за 24 години врегульовує, там, чи за 24 дні, 24 місяці тепер уже, врегульовує цю війну, закінчує 9-ту чи 10-ту війну. Йому добре, у нього вибори конгресові чи інші і так далі. Для Росії взагалі супер. Тобто Росія отримує те, що хотіла, хоча не має права на це, оскільки вони не довели це на полі бою. І це ми бачимо зараз. Потім детальніше поговоримо. Але сенс в тому, що насправді Трамп хотів через ламання рук Україні досягти отакого результату. Україна не піддалася. Україна витримала шалений тиск шантажем, погрозами, припиненням військової допомоги. Ми ж це пам'ятаємо. Ми ж це пам'ятаємо, що відбувалося. Чи можна це назвати переговорами? Я би не називав це переговорами. Це була спроба адміністрації Трампа вийти з цієї ситуації, тобто виконати передвиборчу обіцянку кандидата від Республіканської партії тиском на Україну. Тому що тиску на Росію зовсім не було. Якщо ми почнемо зараз згадувати, що робила адміністрація Трампа стосовно Росії, то це був дух анкореджу, це був телефонні дзвінки, це була комунікація досить позитивна. Відверто кажучи, здається, Трампу Путін дуже подобається, його модель правління країною, імперією, ну і потім Гренландія, такі закиди там і до Канади, і пам'ятаємо всі інші питання. Ну, тобто Трампу подобається стиль диктаторів. Йому подобається і Сі, йому подобається Путін, і північно-корейський навіть. Керівник цього проєкту диктаторського також йому подобається. Тому я би це переговорами не називав. Те, що Україна бере участь в цих процесах, це тому, що ми можемо це робити.
7: І, мабуть, маємо.
8: Ну, звісно, це була б погана ідея, наприклад, особливо тоді на початковому етапі, коли, пам'ятаєте, там європейський десант допомагав Україні. Тобто це були просто унікальні випадки в історії, мабуть, що лідери європейські, провідних країн, в тому числі світу, це не тільки Європи були, і світу, збиралися разом, летіли до Вашингтону, збиралися за одним столом, розмовляли з президентом Сполучених Штатів. Це унікальні події історичні, які, можливо, коли холодна війна закінчувалася, тоді були такі зусилля спільні. Це буває не завжди, це бувають такі історичні періоди, коли йде консолідація світових лідерів довкола якоїсь ідеї. Ідея була в тому, в принципі, яку хотіли донести Трампу, що Путіна треба примусити припинити війну. Дуже просто. Але Трампу це не підходило, тому що в його системі координат можна було Україну примусити припинити війну, а Путіна не можна, бо в нього є ядерна зброя, це велика імперія. І взагалі, як це може, що величезна країна не може перемогти маленьку. Потім він сам наступив на ці граблі, коли почав війну з Іраном. І зараз він розуміє, можливо розуміє, я сподіваюся, що він розуміє, що це була помилка з такою підготовкою, особливо з військової точки зору, починати цю операцію. Тому що, чесно кажучи, я займаюся аналітикою воєнною там 25-30 років, І завжди, коли у американців часто це були військові ігри, тому що Іран, він давно вже, скажімо так, скільки, 48 років, є таким ворогом прямим Сполучених Штатів, вони не один раз оцінювали перспективи, можливості, які можуть бути результати після початку військової операції проти Ірану, особливо після бурі в пустелі, коли було Сполучені Штати знайшли новий підхід до ведення бойових дій, Airland Operation, Network Centric Warfare, тобто kill chain дуже скоротився, високоточна зброя, був шанс, вони думали, що був шанс провести в тому числі проти Ірану певні дії, але тоді вони навіть не наважилися, тому що Іран – це трошки інше, ніж Ірак або інша країна регіону. Але зараз вольовим рішенням ця війна була почата, і я сподіваюся, що Трамп зрозумів, що не от в сучасних умовах чергової технологічної революції, в тому числі в військовій справі, не завжди, якщо в тебе ти велика країна, а там є менша країна, не завжди ти гарантовано перемагаєш, причому швидко, без втрат, без втрат для економіки і так далі. Зараз світ лихоманить через ту помилку, яку допустив Трамп.
7: Тобто війна США та Ізраїлю проти Ірану, я маю на увазі той етап, який почався наприкінці лютого, це, на вашу думку, помилка?
8: Звичайно. Помилка в тому плані, що з точки зору військової справи це була непідготовлена операція. Непідготовлена. Тобто тоді, от коли все почалося, я, наприклад, вважав, що якщо американці серйозні люди, вони здавалися там кілька десятків років, особливо з Другої світової війни, серйозними людьми, то вони мали би підготуватися трошки по-іншому. Щоб не допустити саме затяжного конфлікту з Іраном. Тому що затяжний конфлікт, він саме і був, він провокував ризики, які зараз ми маємо. Перш за все, це, звісно, вплив на ринок нафти, це ціни, які виросли там в два рази і більше. Це головний бенефіціар Путін, знову ж таки, який отримує додаткові фінансові ресурси для ведення війни проти України. Тобто Трамп посилив Путіна, можливо, в його, знову ж таки, системі координації добре, тому що Україна втратила шанс якраз через те, що прогнозувалося, що якщо ціни, ті, які були в 25-му році, збережуться, то в 26-му році Росія явно буде мати величезні економічні проблеми. Вони мають величезні економічні проблеми, але через те, що ціни на нафту зросли більше, ніж два рази, можна прогнозувати чітко, що Росія буде мати ресурс для того, щоб проводити подальші бойові дії проти України, виробляти ті ж самі дрони, виробляти ті ж самі ракети, закуповувати компоненти. Можливо, російське населення буде менше їсти, як кажуть в старому анекдоті, але для війни вони гроші знайдуть.
7: Хочу зробити невелику ремарку. Ви згадали про Іран, і буквально за кілька днів до нашої з вами зустрічі президент США Трамп давав інтерв'ю американському телеканалу, те саме, де наприкінці він все-таки не добув і пішов з певною такою суперечкою. Але до того, на початку, журналістка запитувала його, чи він вважає війною ці воєнні дії США та Ізраїлю проти Ірану. На що він сказав, якщо не помиляюся, що це, як ніби, для Америки це військові навчання, бо Америка – це найбільша військова потуга світу, і це, звичайно, для Америки не є війною. Отак от така ремарка. Я хочу нас...
8: Ці навчання просто показали, що Сполучені Штати не готові до такої війни, бо вони використали значний свій потенціал, значні запаси високоточної зброї. І якщо собі уявити, а виглядає так, що зараз Сполучені Штати у відповідь на збиття вертольоту наносять удари, їм треба ще значні запаси високоточної зброї, ракет і протиракет. А протиракети закінчуються. Трамп відмовився співпрацювати кілька місяців тому з Україною стосовно дронів, тобто закуповувати дрони, не брати технології безкоштовно, наприклад, як це люблять американці, а купляти нашу продукцію, а в обмін, наприклад, давати нам ракети для Петріот. Ракети для Петріот у них теж закінчуються, тому що вони використали не за призначенням, скажімо так. Вони збивали дешеві дрони дуже дорогими ракетами. Там були випадки, що вони збивали навіть ракетами від системи Aegis SM-3, яка коштує взагалі величезні гроші, і ATHED комплекс використовувався. Тобто це ракети, які в космосі мають збивати орешник. Буквально. Тобто, просто ремарка, от в Європі немає систем, які би збивали ракети середньої і малої дальності, які є орешник, ці радянські, походженням з Радянського Союзу, дальністю там 5 і більше тисяч кілометрів. Є тільки американські системи. Система Aegis – це корабельні системи, які можуть зніматися з корабля. Тобто вони можуть використовуватися з корабля, можуть використовуватися, зніматися з корабля, ставити на суходолі, можуть ставитися на мобільну систему, так звана система «Тайфун». Туди з цієї ж системи можна використовувати томагавки. Тобто це така універсальна система. Тому що корабельна, на кораблі все уніфіковано. Але цих ракет мало, цих систем дуже мало. В Європі їх тільки дві, в Польщі, в Румунії. Це американські системи, що Обама розміщував. І їх точно не вистачить, щоб прикрити Європу. Але проблема в тому, що американці використовують їх проти дронів. І це абсолютно неприпустимо. Це абсолютно говорить про те, що вони не готові. Вони проігнорували, дивлячись отак, мабуть, на Україну, проігнорували наші поради, що, хлопці, дивіться, війна змінилась. Те, що ви в себе там робили буря пустелі 30 років тому, вже такого немає. Ви не зможете це використовувати, тому що у вашого ворога з'явилися дешеві масові продукти, які можуть вивести вашу систему управління, ваші об'єкти. Ваші системи ППО і ПРО не призначені для такого масового продукту. Чому? Раніше, знаєте, як робили? Вважалося так, що ти рахуєш, скільки у противника є балістичних крилатих ракет, тобто це основні були системи ураження. Потім множиш на якийсь коефіцієнт і робиш собі стільки протиракет. В принципі, систем ПРО і ППО. І ти, в принципі, гарантовано створюєш систему ППО. Звісно, там є радарні поля, є інші системи, але приблизно така математика була, чи арифметика. Зараз все змінилося. Якщо Росія може і Іран, наприклад, виробляти там 60 тисяч дронів на рік, то точно ніхто не зможе виробляти 60 тисяч ракет для Петріотів, які виробляються там кілька сотень на рік. Тому що цього було достатньо. В будь-якому випадку, бо ніхто в світі, так вважала американська розвідка, ніхто в світі не може виробляти там тисячу балістичних ракет на рік. Якщо б це було десь відзначено, вони почали виробляти більше там на 50 штук ракет для Петріотів або інших систем. Зараз все змінилося, причому дуже різко. Хоча воно було там 1-2 роки, це все розвивалося, коли з'явилися перші далекобійні дрони. Потім це стало одним з основних напрямків розвитку діпстрайків. І Сполучені Штати до цього не готові. Європа до цього не готова. Але Європа проявляє, по-перше, повагу до України і зацікавленість. Ми постійно працюємо разом, хоча найбільш зацікавлені, звісно, оборонна промисловість. Бюрократи, тобто Міністерство оборони, наприклад, Збройні сили, вони міняють доктрини повільніше, але у порівнянні з Сполученими Штатами це відбувається швидше.
7: Але ви думаєте, що за стільки років співпраці України та США у США немає тих технологій, які є в Україні?
8: Технології, насправді, знову ж таки, якщо когось питати, а що є унікального в українському квадрокоптері? Ну, що там такого? Всі кажуть, да це не... є багато навіть в Україні спеціалістів, які кажуть, не розраховуйте, що Україна має якісь унікальні технології. Це все, насправді, то нічого там унікального нема. Це є камера, це є система зв'язку, наведення 4 чи там 8 двигунів. Ну, що тут такого унікального, насправді? Це правда, але насправді те, що робить українська промисловість і українське військо, це постійні ітерації удосконалення технологій. Це удосконалення використання тих же самих систем управління, зв'язку, наведення в умовах РЕБ. Тобто, ви не повірите, але коли я кілька місяців тому був у Південній Кореї, здавалось би так, ну, Samsung, не знаю, Hyundai там, суперкорпорації по електроніці, вони точно вищі, ніж Україна. Але коли я просто мимоходом сказав, що зараз на полі бою GPS не можна використовувати, провідні виробники південнокорейські були дуже здивовані. Але я потім був дуже здивований. Я кажу, а ви що, не знали? Ні, вони не знали про це. Тобто вони дивляться на квадрокоптер. Вони роблять такі самі квадрокоптери, але вони в Україні не будуть працювати. І це таких прикладів дуже багато. Але що найголовніше, в принципі, в українському досвіді, це доктринальні зміни. Тобто немає в Сполучених Штатах сил безпілотних систем. Немає в Європі, в жодній країні Європи сил безпілотних систем. Або, якщо ми уявимо таку ситуацію, от ми беремо зараз мільйон дронів, передаємо їх Бундесверу. Це дасть якийсь новий імпульс розвитку Збройним силам Німеччини? Ні. Тому що ці дрони будуть лежати на складі, а генерали-офіцери не будуть розуміти, куди їх, кому віддати. В розвідку? Ну, тому що традиційно дрони – це була розвідка. Тобто років 20 тому дрони були у розвідці. Тому що це були розвідувальні інструменти. І були ізраїльські дрони, наприклад. Відомі тоді були американці. І ізраїльтяни були чемпіонами в дронах. Але це були в основному дрони розвідувальні. Потім і Ізраїль, і Сполучені Штати, особливо Сполучені Штати, почали створити ударні дрони, великі, з ударними ракетами, які могли зависати 24/7, грубо кажучи, там дуже довго, скажімо так, виявляти ціль якогось, наприклад, лідера терористичної організації, його знищувати. Але вони працювали поза РЕБом, вони працювали в умовах, коли їх ніхто не міг там їм протидіяти і так далі.
7: Я хочу вас повернути до питання мирного врегулювання. Америка зараз на порозі проміжних виборів до Конгресу. На вашу думку, повертаючись до того, з чого ми почали, чи буде США повертатися до теми спроб припинення війни Росії в Україні, чи все-таки зараз їм достатньо Ірану і треба вирішити все-таки спершу це питання?
8: Ну, ви добре сказали, достатньо Ірану, тобто достатньо для того, щоб завалити МАГА і Республіканську партію на виборах. Я не знаю, наскільки це буде, такий імпакт буде сильний на Республіканську партію на цих виборах, тому що є різні оцінки. Є різні оцінки, чи дійсно демократи зможуть зайняти свої лідеруючі місця і в Палаті представників, і в Сенаті. Але ну, це вже інше питання для політологів. Але те, що дійсно російсько-українська війна може стати темою на фоні невдач в Ірані. Тобто Трамп дуже хоче завершити іранську війну, тому що він попав в пастку. Іран відчуває те, що він знаходиться в більш сильній позиції. Тобто, ну, нанесе зараз Сполучені Штати, нанесуть ще кілька там сотень, навіть тисяч ударів по території Ірану. Я не впевнений, що це призведе до перелому в війні, і що це призведе до того, що Іран в тому вигляді, який він зараз існує, скаже, що ми готові до капітуляції, тому що ми не можемо продовжувати цю війну. Я думаю, що цього не станеться. І це означає, що, щоб там Трамп не говорив, Іран може продовжувати шантажувати Сполучені Штати, виборюючи ті умови, які їм будуть більш вигідні. Хоча тут взагалі, якщо подивитися на внутрішню там ситуацію в Ірані, там є квір, який взагалі не хотів би цього жодного врегулювання чи домовленості з Сполученими Штатами. Їм це невигідно з точки зору якраз вже внутрішньої побудови сучасного Ірану. Їм це не потрібно. Є, звісно, групи в Ірані серед еліт, які хотіли би певного покращення, відкриття якихось бізнесових, економічних ліній співпраці з оточуючим світом. Квіру це не потрібно, тому там ще є цей фактор. З точки зору якраз Трампа, він дійсно може вдатися до активізації на російсько-українському напрямку, але тут питання до того, чи він має якісь зараз інструменти, чи навіть готовність до зміни своєї позиції стосовно України і Росії. Україна зараз знаходиться в тій позиції, коли ну, тиснути на нас немає сенсу, особливо американцям. Вони фактично припинили допомогу, вони нам продають зброю. Ми їм вдячні за ракети для Петріо, тому що це унікальна зброя, унікальний інструмент, який дозволяє нам протидіяти російській балістиці. Але насправді Сполучені Штати втратили лідерство в підтримці України. Зараз це Європа, це Європейський Союз, це окремі європейські країни, Великобританія, скандинавські країни, які є лідерами. От Швеція, наприклад, постачає нам Гріпени і так далі. Тобто Данія, інші країни. І тому Трамп, в принципі, не має ні кнута, ні пряника для того, щоб сказати Україні, ви маєте погодитись на щось. Президент Зеленський, в тому числі в відкритому листі до Путіна, він окреслив знову ці червоні лінії, що ми про території не говоримо. Тобто, якщо ви готові до припинення війни, давайте її припинимо. Це дуже просто. Припиняємо вогонь і починаємо домовлятися про якусь заморозку цієї війни. Але питання про території ми не обговоримо, тому що це не обговорюється взагалі.
7: А як ви оцінюєте, хто був дійсно адресатом цього відкритого листа Володимира Зеленського? Це спроба просто вчергове, скажімо так, заявити свою позицію щодо того, як ми бачимо подальший шлях мирного врегулювання? Чи як ви це зрозуміли?
8: Ну, це насправді це когнітивний компонент cognitive warfare. Тобто я, як воєнний аналітик, дивлюсь на це з такої точки зору. Це елемент когнітивної війни. Україна проактивно. Це оця дія, це проактивна когнітивна дія, яка, звісно, має свої цілі. Я їх не знаю, тому що це той, хто розробляв цю операцію, він знає, яка мета, які отримані результати по теорії OKR. Тобто тут я, наприклад, не знаю конкретно, що це було за операція, як вона задумувалась, які результати, чи вони є задовільними, чи ні. Але там ще на цьому фоні була поїздка Абрамовича, яка також могла бути пов'язана з цими процесами.
7: Поїздка Абрамовича, ми знаємо, була перед тим, як з'явився цей лист. Ми дізналися про це з преси, точніше, навіть не так. Ми дізналися про це, здається, від російського лідера Путіна, про те, що був російський контактер, який приїжджав до України, потім з'явилася стаття, а потім і президент України підтвердив цей факт. Він казав, ми не хотіли це афішувати, але оскільки Путін зробив це публічним, то ми можемо підтвердити. І незабаром після цього з'являється лист. Чи означає це, що можливо, обмін інформації, який відбувся між українською і російською стороною під час цієї зустрічі, ну, виглядав, можливо, не мав результату, і тому наслідком став отакий лист. Ну, як ви це бачите?
8: Ну, звісно, Україна і Росія знаходяться в різних реальностях. Путін точно знаходиться в іншій реальності. Те, що йому доповідають, те, що він говорить в публічний простір, що вони наступають, що вони захоплюють там тисячами кілометрів квадратних кожного дня, це його реальність. Багато хто думає, що це ІПСО, когнітивний якийсь інструмент впливу на міжнародне співтовариство. Я все-таки думаю, я оцінюю це як реальне розуміння Путіним ситуації на фронті і тієї ситуації, яка є, от склалася через успішні дії Збройних сил Російської Федерації, правда, він...
7: Реальне, нереальне. Так?
8: Ну, да, тобто це його реальність. Пам'ятаєте, що Меркель казала в 2014 році, що він знаходиться в іншій реальності. Ну, це правда. Ну, тобто реальність європейських лідерів і реальність Путіна, вона завжди була іншою. Це розвал Радянського Союзу, це була найбільша катастрофа ХХ століття і так далі. І це є основним лейтмотивом взагалі діяльності Путіна. Починаючи з 2000 року, особливо після Мюнхенської цього промови 2007 року. Але суть в тому, що от зараз ця ситуація з листом, знову ж таки, якщо розцінювати, що це дійсно була операція українська, і навіщо цей лист було публікувати, так, то я думаю, що в тому числі реакція Росії, вона є показовою для, в тому числі, Трампа, для адміністрації Трампа. От ми починали з того, що президент Зеленський перевів з Віткофом і Кушнером. Це означає, що після того, як російська сторона відповіла, в тому числі Путін там кілька разів коментував і лист, і те, що...
7: Пропозицію зустрічі, да,
8: пропозицію
7: відкинув вкотре.
8: Зустрічі, і те, що Україна програє, і те, що Росія виграє, і що там вугілля якісь підпалили поблизу Санкт-Петербургу. Там це ж була ще на фоні того, що Україна ударила по регіону, де проводився там економічний форум, там був Путін. Все це коментувалося, ну, тобто попсували абсолютно цей головний міжнародний форум російський однозначно. Все це було в одному контексті. В принципі, це була така дійсно добра операція, яка показала американській стороні. Якщо ви хочете зараз на фоні провалу іранської операції, на фоні наближення виборів, якось протягом літа підняти питання російсько-української війни і досягти там якийсь успіх. Дивіться, от ми вам показали реальне бажання відношення Путіна до того, що ви хочете припиняти війну. Зеленський каже, ми хочемо припинити війну. Для того, щоб припинити війну, і просто Росія має зупинитись. Путін на це відповів конкретно. Работайте, браття, там ми захоплюємо, у України немає шансів, катастрофічна ситуація в ЗСУ і так далі. Він це все озвучив. І для не тільки американської розвідки, просто для Віткофа і Кушнера з незрозумілим статусом навіть. Достатньо зрозуміло, що, ну, в принципі, їхати до Москви немає сенсу. Або, ну, треба створити якийсь інструмент впливу на Путіна. А який інструмент, якщо у Путіна повно грошей через те, що Трамп почав війну в Ірані. І тут от замкнуте коло, яке вони самі створюють фабрику продукування фінансових ресурсів для Путіна, який продовжує війну проти України. І при цьому вони кажуть, що ми хочемо досягти миру.
7: Давайте поговоримо трохи про те, що відбувається на полі бою, а також на тимчасово окупованих територіях. Минулого разу, коли ми з вами зустрічалися, я пам'ятаю, ви сказали таку фразу, що якщо виходити з теорії і практики війни, то центр тяжіння цієї війни – це Крим, а не Донбас. І я хочу вас повернути до цього, бо впродовж останніх днів ми спостерігаємо, Крим повернувся в новини. Ми знаємо, що там великий дефіцит пального. Ми знаємо про те, що росіяни були змушені призупиняти залізничний рух через удар дроном по рухомому складу. Ми також знаємо, що станом на сьогодні щонайменше два рази українські сили завдавали удару по мосту в Чонгарі, це окупована частина Херсонської області, а точніше перешийок між Херсонською областю і Кримом. Що відбувається в Криму, довкола Криму і, так якщо уточнити, на Південному фронті?
8: Ну, тобто, якщо порівнювати ситуацію два роки тому і зараз, у України явно більше інструментів для того, щоб реалізовувати якраз вплив на центр тяжіння або на важливі не тільки тактичні, оперативно-тактичні, але й стратегічні регіони, райони, точки і так далі. Тобто, якщо говорити про Донбас, дійсно, це з військової точки зору дуже важка територія, це урбанізована територія, і воювати там важко. Тому росіяни там наступають з величезними втратами, там величезна ціна їхніх наступальних операцій. Якщо говорити про південь, там ситуація інша. Це все-таки не така урбанізована зона, а Крим взагалі дуже чутливий до комунікацій. І коли зусиллями українських військових, української промисловості, держави, влади, все-таки вдалося сконцентрувати зусилля, не без проблем, але сконцентрували зусилля, технологічно вийшли на рівень, коли от те, що ми бачимо зараз кожного дня, кожної ночі, коли не тільки Крим, але зараз і територія Росії постійно під ударом, нарешті були Фламінго, прилетіли в завод, який займається виробництвом компонентів для ракет і дронів. Це такі, це свідчення про те, що наші технології покращуються. Технології саме ракетні, які дозволяють проходити через російське ППО. А це означає, що в нас з'являється більше інструментів впливу на оперативну стратегічну глибину, в тому числі в Російській Федерації. Якщо говорити про Крим, тобто є загальна картина. У нас з'явилось більше інструментів для того, щоб, по-перше, ізолювати. Є таке поняття ізоляція театру воєнних дій, ізоляція району бойових дій. Як відбувається ця ізоляція? В західній доктрині це interdiction називається доктрина. Тобто це, коли у нас є інструменти, коли ми можемо повністю заборонити ворогу здійснювати логістику, управління, будь-яку військову діяльність в зоні проведення операцій. Оце є класика того, що називалося наприкінці ХХ століття Airland Operation, потім Multi-Domain Operation. Тобто це якраз заборона ворогу здійснювати військову діяльність за рахунок знищення логістики, центрів, тобто систем управління, складів, розташування військ і так далі. Зараз Україна може це робити.
7: може це робити щодо Криму чи щодо якоїсь конкретної ділянки на півдні?
8: Ми можемо, оскільки ми отримали можливість виробляти багато таких інструментів, які дозволяють здійснювати middle strike, тобто це десь 60-100 кілометрів, і deep strike, але різний deep strike. Є deep strike, який стратегічний, є deep strike, який оперативний глибини. Оперативна глибина – це десь 300 кілометрів. От 300 кілометрів – це побудова угруповання, яке веде війну проти України. Ну, якщо побудувати на 600, це дуже важко вже для логістики, для управління, для переміщення особового складу і так далі. Тобто традиційно це 300 кілометрів, розташовані оце стратегічне угруповання, яке веде війну проти України. Якщо ми повністю перекриваємо військову діяльність на цій величезній, насправді, території, але ключові елементи можна постійно бити. От на півдні, і, в принципі, не тільки на півдні, спочатку у нас створена була кіл-зон 20 кілометрів. Це тактична глибина, яка, скажімо так, дуже і дуже заважала росіянам здійснювати підхід до переднього краю.
7: Ми з вами зараз говоримо, я уточню для розуміння наших глядачів, саме про Південний фронт чи про Східний і Південний фронт?
8: Це загальна ситуація. Тобто ми тут не розділяємо зараз Східний, Південний, Північний і так далі. Тобто ми спочатку змогли здійснити своїми інструментами створення тіл-зон. Тобто спочатку це було на деяких ділянках, зараз це перетворено на постійно діючу зону ураження будь-якої російської військової діяльності, там 20 кілометрів. Зараз вже більше, але скажімо так, 20 кілометрів. Потім, певний час тому, у нас з'явилася масово можливість здійснювати middle strike, і ми почали бити 50, 100, 150 кілометрів, виносячи логістику, а також систему управління, тобто пункти управління, місця осередження особового складу, базування матеріальних засобів і так далі. І це створює умови, коли Росія фактично не може вже здійснювати операції навіть на глибині 100-150 кілометрів. Крім того, якщо брати Південний фронт, то почалась паралельна операція з ізоляції Криму, фактично. Це ізоляція, в тому числі, і логістики для Південного фронту, тобто для військ. Але через те, що наземний коридор російський до Криму, він досить чутливий до таких речей, відбулася відповідна зміна ситуації в Криму. Поки що це нафтопродукти, але все це може, якщо продовжити так працювати, то може відбутися ситуація, коли Крим дійсно відчує логістичні проблеми у всьому, забезпечення насамперед військ, забезпечення населення. Є дуже така чутлива точка, це Керченський міст, який також він не вічний. І дійсно, коли ми говорили про те, що Крим може стати таким точкою, з якої почнеться завершення війни, це правда. Тобто, якщо уявити, що Крим ізольований, в Криму немає жодної російської військової діяльності, навіть якщо там є війська, вони не можуть працювати авіацією, бо як тільки виходить там літак, він знищується нашим дроном або ракетою. Будь-яка військова діяльність, будь-який військовий рух, він припиняється нашими високоточними далекобійними засобами. Україна собі може це вже зараз дозволити, якщо у нас з'являється балістика, це переходить на новий рівень, тому що чим відрізняється балістика від крилатої ракети чи дрона, навіть реактивного. Дрон і крилата ракета летять довго. Тобто їх можна виявити, можна попередити ту ж саму авіацію, вона може вилетіти на інші місця базування на території Росії, або ті ж самі, наприклад, іскандери, пускові установки, вони можуть вийти з району запуску і сховатися, скажімо так. Якщо буде балістика, яка долітає за 2-3 хвилини, то ніхто нічого вже не зможе змінити.
7: І а ти... ви вважаєте, що українська балістика – це реалістичний сценарій?
8: Звичайно. Звичайно. Ну, це ж не те, що ми не можемо зробити балістику. Балістику, насправді, в Європі зараз не робить ніхто. Немає нікого, хто виробляє балістику в Європі. От ми будемо перші.
7: Тому... Але чи можемо ми на 100% забезпечити себе необхідними компонентами для того, щоб створити балістику? Це просто звучить трошки фантастично.
8: А для чого нам себе забезпечувати? Ми ж не Північна Корея. Ми живемо в сім'ї європейських народів, які можуть нам допомогти.
7: А наскільки наші європейські партнери зацікавлені в тому, щоб Україна створила балістику?
8: Це дуже цікаве питання. Якщо ми говоримо про конкуренцію, дійсно, ніхто не зацікавлений, щоб хтось мав свою балістику, а хтось не мав. Але з іншого боку, балістика – це завжди програма урядова і державна, національна програма. І конкретному виробнику конкретного компоненту – це бізнес. Якщо ти починаєш поставляти сотнями якісь компоненти – це добре. І тут немає жодних проблем поставляти це в Україну, особливо Україна веде справедливу війну. Я думаю, що тут ні у кого ніяких проблем не виникає. Інша справа на державному рівні. Дійсно, держава може забороняти поставку певних компонентів, тому що це експортний контроль і можна встановлювати бар'єри. Думаючи, що Україна, яка матиме балістичну